Aan al jou jare op die langpad, as jy vir ons nou lekker kan saamvat, wat het jy nou eindelijk so min of meer van die wonderlijke mense van ons land geleer? En ek sê vir hom, man Johan, die meeste mense is maar lekker zef.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Ander kan die berg, lê die verbode appels. Ander kan die berg, wag hy draak op jou. Ander kan die berg, lê Sodom se blossoms. Ander kan die berg, yes, kan nie meer onthou.

sing vandag oor ons liefde. Ons almal ken haar. Haar naam is Jenna. Die hele buurt kan oor sy kar die garage uitstoot. Ek druk al haar knoppies en joke.

0: Maar dit kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, die speaker van die nasionale vergadering weier ATM se motie van wantroue teen Ramaphosa. Die suikerrietseisoen begin sterk met 'n toename van 48% in lewering en in jou cricket, daar is nog kaartjies beskikbaar vir die nuwejaarstoets teen Engeland op Nieuweland. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Dediza, het 'n versoek van die African Transformation Movement afgekeer om 'n motie van wantroue teen president Cyril Ramaphosa in te dien. Die motie spruit uit oor die uitspraak van die konstitusionele hof wat bevind het dat die parlement onwettig opgetree het deur 'n ampsklag ondersoek teen die president in te keer. In reaksie op die motie het Dediza parlementêre reëls en prosedures vereistes aangehaal. ATM sê hulle glo Dediza beskerm die president en het nie geleer uit foute van haar voorganger se sake nie. Die Suid-Afrikaanse suikerrietkwekers sê die 2026-2027 suikerrietmeelseisoen het in die positiewe noot begin met afleweringe wat op 'n jaargrondslag met 48% gestyg het. Die bedryf waarskei egter dat onsekerheid rondom die Tongaat Hulet en die stygende suikerinvoere steeds aansienlik druk op plaaslike produsente plaas. Die voorsiener van die vereniging, Higgins Mluli, sê die goedkoop ingevoerde suiker verdring plaaslike produksie en bedreig plattelandse werksgeleenthede en lewensbestaan. En Mluli doen 'n beroep op die dringende tariefhervorming om die bedryf te beskerm en sy langtermyn volhoubaarheid te verseker. Die Afrika Mabiane beweging sê die gewilde kultuurfiguur Zanzani Papapeni Kubani het aan die party aangesluit vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Dit volg nadat hy die MK-party bedank en as party se parlementslid uitgetree het. Die partyleier Floyd Shavumba het aan die media gesê Kubani sal help om die veldtog in Guyani omliggende gemeenskappe in Limpopo te versterk.
3: Papa Penny or Penny Penny is going to play an important role in the leadership of Africa Mabuya movement. Papa Penny was a councillor for more than two terms in the Greater Guyana Municipality. He was the best performing councillor for Ward 5 in Greater Guyana Municipality.
2: Die burgemeester van Johannesburg, Tado Moreru, sê sy administrasie het sake onder beheer ten spyte van die swak toestand van die metro. Dit volg nadat die minister van Finansies, Enoch Godongwana, kommer uitgespreek het oor swak finansiële beheermaatreëls in die metro. Moreru het gister in sy staatsrede erken dat Johannesburg se infrastruktuur en nutsdienste steeds onder druk is. Hy sê die metro se gekombineerde infrastruktuur agterstand beloop nou meer as 220 miljard rand.
4: In 2019, we inherited a broke city. For us, this meant rebuilding financial systems and putting in place controls. Through your support, we have managed to adoption of a fully funded 89.4 billion budget with 84.8 billion operating revenue.
2: Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku dat dit kan tot 9 maande duur voordat 'n enstof teen die Bundibuyo virus wat die Ebola-uitbreking in Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda veroorsaak, beskikbaar is. Daar is tot dusver 600 vermeende Ebola-gevalle en 139 sterftes aangemeld. Die direkteur-generaal van die WHO, Tedros, sê sy organisasie se noodkomitee het saamgestem dat die situasie nie 'n pandemie noodgeval is nie.
5: WHO assesses the risk of the epidemic as the high at the national and regional levels and low at the global level. In the absence of vaccines and therapeutics, there are many other measures countries can take to stop the spread of the virus and save lives.
2: In jou cricketnuus, nog kaartjies sal beskikbaar gestel word vir die nuwe jaarstoets teen Engeland in Kaapstad. Cricket Suid-Afrika sê die aankondiging dat Nieuweland uitverkoop is, was deels bemarkingsgedrewe en al die kaartjies is nie uitverkoop nie. Hy ontken ook dat die meeste kaartjies vir Engelands ondersteuners op sy gesit is. Die toets is in die derde en laaste van die besoekers se eerste rooibal reeks in Suid-Afrika sedert 2019. Die eerste toets is op 17 Desember in Johannesburg en die tweede een 26ste in Centurion. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.46 in die dollar, R19.14 in die euro, R22.12 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,399. Die prys van goud $4,541.19 per fyn ons, met Brent ru olie op $101.96 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 7 uur met nuusflitse om 6:30. Kom ons kyk wat doen vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir donderdag die 21ste Mei. Datum klink net so verkeerd, maar in geval, die 21ste Mei, kan jy glo. Plettenberg Baai is op 15.19, Gramstad 14.23, Mtata is op 9.24, Queenstown 7.20, Graaf-Reinet 11.17, Kraddock 10.19, Port St. John's 14.25. Koffiembaba is vandag weer op die lys, 8.22, Bishu 14.25, Kugompo, Oos-London 18.23. Jeffreys Bay, goeiemorgen, 16.23 daar by julle, uit die nagende Dispatch 12 met een maximum van 23 grade en Port Elizabeth in die Bay 17 met een maximum van 20 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoue Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: vir my.
1: As jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind, is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid. Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur een e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
2: Is nou 6:15, goeiemorgen, jylle is ingeskakel hier op die Groot Bek Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek hoop jylle het een wonderlijke ochend so ver, miskien as jy nog dier die blare, dier die mis, miskien slaap jy nog, die laaste 5 minute snoes, nee. Ek het ook vir ochend so extra 5 minute snoes gehad, oh, dit was heerlik. Slaap mens dood, omtrent. Maar niet te min, die dag moet aan die gang kom, so opstaan tyd, onthou jylle as jylle ouwers nie, jylle jonger was. My maal het altyd ingeloop en dan maak hulle my gordyne oop. Hulle opstaan tyd. Oh, nee, kan nie. Maar het is nou opstaan tyd en dis ok, want vandag is die dag wat jy sommer reg kan begin. Het is internationale thee dag vandag. Alhoewel allemaal van een kopie thee hou, staan baie van die werkers en producenten daar van swak omstandighede en betaling in die gesig help om bewustheid te verhoog en hou thee billik. Ek dink is een belangrike een. Ek en Janko het juist gisterand gepraat oor die combinatie van thee en wijn saam en ook hoe hulle amper dieselfde is, die manier hoe mens dit maak, die tannine wat om dit gaan oor hoe mens wijn maak en hoe mens thee maak, is eintlik maar baie na mekaar. En dit is een interessante en as jy kyk na al die maniere wat dit eintlik dieselfde is. Suid-Afrika self op sy eie, ons is baie bekend vir ons pinotage. Suid-Afrika het pinotage ontdek en het kom van hier af. So ook het ons rooibos thee ontdek en het kom van hier af. So het is interessant die een om te gaan volg. Nou thee is die tweede meeste verbruikte drankie op die aarde. Weet julle dit? Net na water. Meeste mense drink thee. Dis interessant. Die geskiedenis daarvan strek meer as 5000 jaar en as aanvanklik streng vir medisinale voordele gebruik en ons ontspanningsdrankie gewees. En nou hulle sê, mens kan gepekelde theeblare kry. In Burma word theeblare nie net gebruik nie, maar hulle word gepekel. Ek weet nie rarig hoe dit sal proe nie, dit klink vir my bietjie vreemd. En dan sê hulle alle thee kom van dieselfde plant uit, of jy nou swart, groen, wit, oolong, purees thee, maak jy sop wat dit is nie, het kom van dieselfde type plant af, wat die Camellia sinensis is. Die kenmerkende gere kom neer op hoe die blare verwerk, gerol en geoxideer word. Nou, interessant genoeg, rooibos thee is die enigste thee wat dan van iets anders afkom, wat van rooibos afkom. Kyk nou net, nee, Suid-Afrika, ons maak som ons eie ding op daar so. Hulle sê die arbeid daarvan het neem ongeveer 2000 handgeplukte theeblare om net 1 pond thee te maak. Ek weet nie wat 1 pond in kilogram is nie, maar nie te min. Ek gaan nou my WhatsApp ding probeer. Maar het is interessant, nee? Hoe interessant is dit? So vanoggend kan jy vir jou 'n koppie thee skink op internationale thee dag. Het is ook vandag Chardonnay dag, so vanavond kan jy jou aand som afrond met 'n glasie Chardonnay. Het is een levende viering gewaai aan een van die wereldse mees geliefde witwyne. Wynliefhebbers reg oor die wereld stop om ryk diversiteit en veelzijdigheid van Chardonnay wyne op hierdie dag te waardeer. Het is een kans om 'n wynproe te hê as jy meer informatie soek en jy gerus vir Janko kontak, wat altyd soms by die wijn hier doen. Dit is ook vandag nationale notaboekie dag. Maak een notaboek op en begin skryf. Skryf jou doenlijst neer, hou jou gedagtes in die journaal, maak lijste of probeer selfs kreatieve skryfwerk met goeie ou pen en papier uit te bring. Ek is verslaaf aan notaboekies. Ek love notaboekie, julle. Dit is my so lekker. Ek het soveel verskillendes. Party is al ingeskryf, party is nog nie ingeskryf nie, party teken ek net in, party ja, is nog geseel. Maar ek is mal oor 'n notaboek. Ek het gedurig notaboekies by my, een wat ek gedigte inskryf, een wat ek my gedagtes inskryf, een wat ek idees inskryf. Jy weet, ek het al hierdie verskillende boekies vir verskillende goed, hulle is allemaal gekleerkoördineer. Ja, ek het ook 'n probleem. Ek, my naam is Lise Marie en ek het 'n probleem. Ek hou van notaboekies. So vandag is nasionale notaboekie dag, so as jy soos ek is, gryp jou notaboekie, skryf ietsie neer vandag. Dis ook wêreldwye toeganklikheidsbewustheidsdag. Sluit aan by 'n geleentheid of webinar en neem deel aan die bespreking oor hoe om die internet meer toeganklik te maak vir almal, insluitend viraals vir gestremdhede en beperkings. Ek dink is 'n belangrike een. Stel jy voor jy was in 'n situasie waar jy nie deel kon wees van goed nie. Dis 'n visie agter die globale toeganklikheidsdag wat die GAAD genoem word, 'n spesiale dag wat digitale wêreld verlig met duidelike boodskap toegang vir almal. Hierdie dag dien as 'n baken van hoop en aksie en is 'n groot digitale partytjie met die eregas wat toeganklikheid is. Ek dink is wonderlik. Ek meen die internet is regte op ons vingers en in ons palm as ons ons selfone vashou. So ek dink toeganklikheid wêreldwyd is 'n belangrike een. Daarom is dit ook belangrik dat 'n mens die regte reëls volg en seker maak dat kinders nie goed sien wat hulle nie moet sien nie en so ook dat groot mense nie goed plaas wat kinders nie moet sien nie. Net my 2 sent daarby. Nietemin is 20 minute na 6. Goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast. Goeie

0: FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa wil dokumente beteken aan twee regters wat die Palapala verslag saamgestel het. Minister Gorongwana sê hy is geregtig om die brandstofheffing aan te pas en die voormalige Kubaanse leier Raul Castro en vyf ander is deur die FSA aangekla. Dit is nou 6:30, bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag donderdag die 21ste Mei. Plettenberg Baai 15-19, Gramstad 14-23, Mtata 9-24, Queenstown is op 7 met 'n maksimum van 20 grade, Graaf-Reinet 11-17, Kraddock 10-19, Port St. John's 14-25. Bishu is op 14-25, Oos-London 18-23, Jeffreys Bay 16-23. Uiteraard in Dispatch, goeiemorgen, 12-23 daar by julle en Port Elizabeth hier in die Bay 17 met 'n maximum van 20 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast. Ons kuier saam met jou tot so net voor 9, reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: So nice, they named it twice. Het daar was natuurlijk niemand anders te aas. Joshua Nadiri en Eddie Bannel binnen my en Piesangskille. Diepseeduiker.
1: Diepseeduiker.
0: Ek denk altyd dit in een damduiker.
1: Ek het nou onder ons met die stoel hier so. Ek voel baie kort. Okay.
0: Voel jy... Wow. Voel jy baie kort?
1: Kyk gou hoe laag sit ek.
0: Ja, jy sit een bykie laag as wat ek... My eye level.
1: Iets het nou gebeur. Oh,
0: ek sal vir jou afsak. Ek sal vir jou hierdie voel bejeg vir haar. Nou, wow, die skrin is so hoog. Is this what you see? Wow. My oor is te sleg om so ver te sit. Anyways, goeiemorgen. Hallo, lekker. Hier is baie weer.
1: Hier begin ons dag reg.
0: Ek is die hele koeksisters met bene hier onder die stoel.
1: Oh, ek kan dink. Ja, jy is seker gekrik.
0: Want dan, jy weet, as jy hier raai, ek noem het kippekeurscooters, maar dan weet jy swartekies wat jy so getrap het.
1: Ja, ja.
0: En dan in laarskool wil jy dit nog steeds doen en dan kom jou knieën voorbij jou oore. Pretty much the same vibe waar ek nou is.
1: Oh, dis snaks.
0: Ek sien jy het 'n boodskap hier in deur gekry van 'n bike.
1: Ja, daar is 'n ongeluk daar net voor Mountweg. Volgende het deur gekom, so in die verkeersnuus, daar is 'n motorfiets verdraak gery is net voor Mountweg in Mountweg in Kaapweg en dit gaan nie verkeer affekteer. Daar is ek glo teen nou noodpersoneel daar. So asseblief versigtig as jy in Kaapweg is.
0: Oh wow man, ja, so kyk maar net uit vir daai ene, maar ja, dit is die lekkerste dag. Dit is Fyk Vrydag.
1: Is Fyk.
0: En Vrydag is altyd lekker. I mean it's a good day. It's a good day.
1: Dit is een lekker dag. Volgende het vir my baie vreemd gevoel om 21 Mei te sê.
0: So, dan moet ek dit nou doen nie. Ek het wel vir myself vir die heel eerste keer in my hele lewe het ek gisteren te kerry gemaakt.
1: En jy kom lee hande hier aan. Gister moes ek vir Niek uittrap, want hy nie my kerry gee vorige dag. En nou
0: sy het baie lekkerder as myne gereik. Ek moet eerlijk sê, ja. Maar ek het gister, I did the whole 10 curry leaves.
1: Oh,
0: I did alles. Dit was baie lekker.
1: Jy was gisteroggend heel oggendlus. So ek is baie blij jy dit gedoen.
0: Ek moes.
1: Oh, fantastisch.
0: Ek moes, ja. Ek vir kerry chicken curry.
1: Het jy die brood in die bakkie ding gedoen ook?
0: Ek het myself so dik gevreed, daar was die plek vir brood in die bakkie nie. Maar ek eet al my kos met brood. Maak jy ook wat die. Daar is altyd brood, 4 tot 6 snijden. Maak jy
1: ook wat die. Ek is so jaloers op jou, vir soveel verskillende goed. Brood is een van
0: hulle. Ja, ek kan nie. Ek het so groot geword. So,
1: ek loop voorbij die broodafdeling in 'n Pick 'n Pie, as ek 2 kilogram
0: my sister sê ook altyd so. Ja.
1: Nee, dit is letter, die stijsel roep my, soos die see vir Moana roep.
0: So poëtisch, so vroeg in die moore en alles oor gewag. It's beautiful, it's beautiful. Maar kom, skrap ek hier rond op verjaarsdag van mense wat al name gemaakt het.
1: Ons begin al bereg hier in Suid-Afrika, want dat is een groot verjaarsdag vandag. Julle, ek voel hierdie met een nationale vakantiedag wees. 21ste Mei 1951.
0: Hi Jack!
1: Is O'Shucks gebore. Leon Schuster homself is vandag gebore en 75 jaar oud vandag.
0: Wow.
1: Nee, 75. Nou, interessante feite oor hom as jy nie geweet het nie. Hy het, behalwe vir sy flieks, het hy groot sukses behaal as 'n musikant van die Hier Kom Die Bokke album wat in 1995 vrygelaat was, het die F&B Same Awards vir Biggest Selling CD of the Year gewen, sowel as 'n kompilasie van 20 treffers wat 270.000 kopieës

0: verkoop het. Hy is ook 'n fenominale rugby speler. Hulle sê so, hy het in sy jeug ook redelik baie rugby gespeel en hy het vir die Oranje Vrystaatspan gespeel. Ek weet hulle het 'n herontmoeting gehad, 'n rukkie terug, wat eintlik baie interessant was. So, Leon Schuster het sy loopbaan begin as hoërskoolonderwyser by Jim Fourchet in Bloemfontein, die enigste skool wat hy as seun bygewoon het. Selfs in sy onderwysjare het hy sy ouma geflous om te dink dat hy homself 'n loodkoel geweer in die voet geskiet het en dan tomasie sous oor dit gemors het. Hy was 'n baie stoute seentjie gewees.
1: Ek het nooit gedink aan sy kinders daarin. Dit moet nogal 'n afskuwelike ervaring wees om Leon Schuster as jou kind of jou kleinkind, want jy maak jou ouma bietjie meer grys as jy ouers.
0: Ja, definitief. Ja. Definitief. Wow, so, dit is interessant hier, en ek meen, soveel flieks gehad, soveel dinge gebring, ikoniese man, baie interessante mini-dokumentaar oor Oushaks, wat uitgekom het, wat die mens kan gaan kyk. Jy verstaan hom so bietjie beter uit dit uit.
1: Kyk, ek as jy nou rarig gaan kyk na Suid-Afrikaanse, ek praat nou nie net van acteurs of enig iets. Dit is seker die een van die, as nie die mees suksesvolste persoon.
0: Ja.
1: Wat nie, ek praat, want kyk, hy is nie rarig een muzikant, hy is meer een satire.
0: Ja.
1: Jy weet, een spotterigheid. Mm. Maar hier kom die bokke was iconisch, tot vandag toe nog. Soveel so, dat het hulle tot gemodernise laterhand.
0: Ja.
1: En tot vandag toe, ek meen, noem vir my iemand groter as Leon Schuster, wat Amerikaanse gewildheid gekry het oor see, wat Amerikaanse acteurs gekry het in Mr. Bones.
0: Ja, 100%.
1: Hy is absoluut, ja, hy is absoluut iconies. Ja. Ek meen, jy gaan terugkyk van Sweet and Short, Zulu on my Stoop, Oushaks, alles is iconies met ons opbring.
0: Ja.
1: Ek meen, Sweet and Short is een van die coolste.
0: Die Kans Crazy was hy deel van die vervaardiging.
1: Hy was, ja. Dis waar hy sê, Dirkie Eys.
0: Ja.
1: Dirkie Eys. Ek meen, Dirkie Eys was basis sy mentor.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, so hy die geleentheid gekry daarom as vervaardiger op te tree. En toe besef, jy weet, Flix is eintlik wat hy wil doen. So dit is rarig interessante een. En daar is nie, ek wil sê, een dag wat voorbij gaan, wat ek nie een Leon Schuster gesagte sê nie.
1: Ja, ek het op die tijd baie van het gedoen, ja.
0: Ja, so al is het net Oushaks. Want dadelijk denk jy aan om.
1: Ja.
0: Vir my is het om sit in die mini Durban box.
1: Ja, maar daai is nog steeds tot van die beste dinge wat alles gebeur. Kijk hier, die laaste, moet sê die laaste paar rolprente wat hulle die pranks gedoen het, kan ek maar so sê, ek weet nie hoe kom my 8-time is opvolgen. Maar wat die pranks gedoen het, was bietjie vir my too much.
0: Ja.
1: Was bietjie vir my too much geweest. Niks op hom nie, maar ek is nog op al school.
0: Ek dink is net omdat in die nieuwer jare, hier van die 2000s af op, was al soveel mense wat het gedoen het.
1: Mm.
0: Ek meen, het was ook die era van Johnny Knoxville en die ouwens. En dan raak het my bietjie flauw.
1: Ja. En is die stelle ding. Ja. Kopieer.
0: En omdat, ek meen, ons praat baie oor blauw.
1: Ja.
0: Maar Leon Schuster self.
1: Max is een motorbike. Ze is een motorbike. Ja, hij is legend.
0: En Leon Schuster homself was gevang vir een flauwe daar. Toe die verkeersbeamtes, hulle is vooraf gereel en hulle het hom afgetrek en die hele ding gefilm. Waar hy van die golfbaan afgekom het, hy 2 glasies wijn gehad.
1: Ja.
0: Hulle het hom afgetrek. Die mens wat saam met hom was het seker gemaakt, hy drink 'n glasie wijn, tenminste 1. En dat hulle hom nou kan aftrek. En hulle trek hom af en hy was he didn't take the joke too well.
1: Maar wie wat, ek denk is skok meer as enig iets, en dat Wackhead Simpson. Wackhead Simpson het hom 'n prank op hom getrek en van vieren.
0: Ja.
1: Van vieren.
0: Hy ring Louis van Wyk het 'n prank op hom getrek.
1: Daai was ledge, man. Daai was ledge, ja.
0: Want sy had het gebreken.
1: En hy is klaar oud en siek en nou wil sy dit doen. Maar ja, well done. En kyk, hulle is baie goeie vriende, natuurlijk huisvriende.
0: Ja.
1: Want om Louis en Pa was deel van die bemarkingsspan wat saam met hom gewerk het. En as om Louis ook een legend oom.
0: Ja.
1: En baie, baie cool. Wie wat, I'm cool with the birthday.
0: Ja, ek voel asof, as Leon Schuster verjaar, kan niemand anders verjaar.
1: Ja, ek gaan nie, I'm not gonna pee on his shoes.
0: Ek ben die enigste persoon wat ons kan noem is Mr. T.
1: Nee, a pity the fool. A pity the fool.
0: De ook enigste gezegde wat ons ken daar so.
1: I do, I
0: is
1: do.
0: Al in die celebs het vandag verjaar. Leon Schuster verjaar vandag. Ek denk vandag maak het net een van die daar waar jy lach.
1: Poel a prank. Doen a prank.
0: Kom eens doen a prank.
1: Maar ek, I'll do it. Ek
0: wil altijd, maar dit moet nie op my doen nie. Ek wil het doen.
1: Ek sal Leon Schuster sy job morgen vind.
0: Ja.
1: Ek sal het morgen oorvind.
0: Ek denk jy sal het goed doen.
1: Ek wil nie geklap voor doen nie. Ek die by Fleisy.
0: Nee.
1: Like, hulle gaan vir my flat.
0: Jy sien julle, ons is Sweet and Short.
1: Ja, jy Jy is al twee. Jy is sweet and short. Wat is ek dan net?
0: Ek is jou Alfred dan.
1: Oh, okay. Ek is die ampersand.
0: Nee,
1: so. So ja, dit is omtrent julle verjaarsdag. Ons wag nou vir julle sinne. Ja, ons stuur dit vir ons 'n bietjie deur. 082 333 367.

0: Ek wil eindelijk dit een chat maak. Ek weet, daar is hy wat gesing het. Maar ek wil gesê...
1: Eindelijk, Zonneke is met my thema lied.
0: Die, ek wil nou gesê, toe ek nou terug aan die kortste hier.
1: Die kortste.
2: Is jy die kortste hier?
0: Hier?
1: Ek denk Etienne is toch diezelfde lengte.
0: Is het, ons gaan bekijken, maar het kuiten. Jy doe, jy doe
1: kuiten. Ek het ook
0: kuiten. Ek net sê, ja, al twee se kuiten is buiten.
1: Nee?
0: Ja. Nee, so net gauw vinnige vraag, jy weet, ek en Lisa praat nou oor Kerry, dit is breakfast show, so dit is wat ons doen.
1: Ja, ons gaan van mekaar honger te
0: Ons praat oor kos, ja. Eet jy kos, want van die mense, en ek het een vriendin ook gehad, sy eet die vleis van die been af, hee.
1: Ek hou ook hier al van, hee.
0: But why?
1: Al wat ek van nou is as het buffalo wings is.
0: Okay. But there's a way also to do
1: that. Dat is een manier om te doen.
0: Punt
1: af, ja. Dit is waar. Of als jy die drum ziet van die... Pop om
0: Ja, maar dis baie
1: fail. Maar dis baie handen fail.
0: Ja, dis baie fail.
1: Ek hou nie van... Vir jou vleis van die been af, jy het gesê, jy het een hoender curry gemaakt.
0: Yes.
1: En ek hou nie van die bene in vleis. So ek is gewoonlik, as daar stikke hoender is, dan gaan ek gewoonlik vir die chicken breast. Dis die minste been daarop.
0: Is droog.
1: Nee, ek lamme bries. Nee, om lekker...
0: My opa hank altijd. Ek was blij, maar dan vat hy dit.
1: Ek hou van dit.
0: So ek wil weet vir die mense, eet hulle van die been af of nie? Het julle probleem al mee? Want baie van die mense wat ek raar af, wat ek ken, wat sê, is al bene in. Mm-mm. Like, het is bene. Ek het gesê, ek het emmer vol poefie in die goed in gesmeer. Het is net
1: maar,
0: bene.
1: Maar selfs as ons poekie kos maak.
0: Hoe eet jy rib?
1: Dan eet ek om. Okay, nee, dis anders.
0: Okay.
1: Maar die rib met so lekker wees, as jy hom so skit met die vleis eindelijk al af.
0: Jy skit baie kos, Lisa.
1: My God. Ek sê maar nie.
0: Ek sê dit nie langs en jou maat so toe paar streepie ten haar wang af. Lisa, kan jy asjeblief op jou kos skit, die reese wit top.
1: Ek kan ook nie 'n mielie van 'n stronk af eet nie.
0: You can it.
1: Ek
0: mind nie, maar ek soek het in 'n bakkie, want ek wil het globaal spice.
1: Ja, ek ook. Ja, aromat en bietjie botter.
0: Bietjie, baie botter.
1: Ek sê bietjie botter, wat ek probeer gezond wees.
0: Okay.
1: Maar ja, ek moet hom afsny.
0: I got you.
1: En ek het so my amazing tool. Het lyk soos 'n deugniet.
0: Ja.
1: Soos 'n donut.
0: Oh,
1: en dan druk jy af.
0: Dit is work?
1: Dit doen.
0: Is it?
1: Dit is fantasties. Ek love. Dit is 'n party trick. As ek
0: Elke
1: het reg kry.
0: Elke oggend maak ons mekaar honger. Kom, ons gaan na verjaarsdagboodskap is dit aan die Lenet.
3: Môre, Lisa, Marie en Gertjie. Hoop dit gaan goed daar by julle.
0: Ja.
3: Wens asseblief vir Joni Prins van Colchester. Baie, baie geluk met haar verjaardag. Van Lynette en Johan Miller. Mag sy een wonderlijke dag hee. Lekker dag. Lief vir jou, Johnny.
0: Dankie, my Tannie. Dankie.
1: Oom Lappie sê, hoekom bel ons nie vir Leon Schuster?
0: Die fire is number, my bra. Ek kan hom Louis vra, maar...
1: Kijk nie, die ding is, dis 7 uur in die ochend, die man is afgetree. Ek geloof, hy sal baie kwaad wees, as om nou vakker.
0: En is Leon. Kijk, daar is funny kunstenaars.
1: Ek wonder hoeveel mense gaan om nou vandag bel.
0: Daar is funny kunstenaars, wat jy direct net mee kan bel. Maar dan sal funny ouwens, is oom Steve. Jy moet reel. jy bel nie net om Steve.
1: Jy kan nie net vir Bruce Spiers bel.
0: Nee. So ja, daar is baie keer net a thing.
1: A reel wat een mens moet hee.
0: Ja, ek sien, Donovan sê, as een hoenderborsie droog is, dan is dit nie recht gemaakt hee.
1: Mm-hmm.
0: Nie recht gaar nie.
1: Nee, hy moet nie te droog. Ja, daar is een sekere tyd vir die afval, dan sê hy, is dit juicy.
0: Nee, ek weet jou, ja.
1: Is lekker. Jean sê, ek eet ribs met my handen, dan eet ek lekker. Dit moet moorsig wees. Ek sê 100% saam. Blief my ribbekies geen vir my mes en vurk geen. Wat moet ek daarmee doen?
0: Maar wie wat, ek maai nie moorsig eetie. Ek het een ding teen vuil handen.
1: Iets ja, dat is sekere goed wat jy moet eet. Met...
0: Kom, ek sê een ding wat ek doen. Ek vee my handen af na elke diewe chip wat ek eet. As ek 'n pak chips eet.
1: Dis baie bome daai.
0: Dis nee, maar nie met 'n servet, ek sal 'n lap hê of 'n jean. Maar of 'n polisie servet, weet jy, is 'n polisie servet, jou kouse. Met polisie servette. Maar ek kan nie daai, maar vleissous is nog al right vir my, ja, maar ek kan nie. Met chips, regtig is weird. Ek kan nie. En toe my ma met sien, toe sê sy vir my van kleins af, het ek dit gehad. Binge lappie.
1: Ja, my sister sinkies ook so. Maar ek dink dis 'n vreemde ding ook, want ek hou ook, ek kan nie my hande vuil nie. Ek hou nie van goed onder my naels nie. Dit freak my heel te my uit. Maar ribbekies moet jy my hande eet.
0: Ja.
1: Dis soos 'n choppie van die braai af.
0: Ek sien nie, hulle sê my oorlede broer het 'n hoendernek skoon geëet met 'n mes en vurk. Hoe eet jy hoendernek?
1: Hoe skerp is hy mes?
0: Boonbehalwe dit, jy moet fyn byt. Jy moet fyn byt.
1: Nee, maar met 'n mes en 'n vurk, dan het hom af.
0: Lis ek nou lamnek. Ons moet ophou praat oor kos. Hierdie is horrible. Want nou gaan ek met huis toe gaan en gaan lamnek maak. And I'm not doing that today.
1: Well, ek het nog nie spookkos omgekry nie, so ek weet ook nou nie. Ons gaan met 'n plan maak hier.
0: Ons gaan hier binnen in Luister FM net like 'n buffet moet kry elke oggend.
1: Ek dink, almal wat nou ingeskakel is, moet 12:00 vir Etienne boodskap stuur en sê, hulle voel die kombuiskas kanades moet DIY wees in ons program. Mm. Hy moet 6:00 opstaan en kom kos maak.
0: Wel 4:00, ek soek het gaar as ek hier aankom.
1: Oh, ja. Imagine they were saying, is jy nie so vertakke?
0: Oh, dude, ek is in. 100%, ek is in. Maar dit is nou 7:00 op die kop en ons het nou klaar gepraat van honger maak. Ek beloof dit vir julle, dit is donderdag, dit is die 21ste
1: Mei. Ek beloof niks.
0: Want ek sien klaar dat Stewart said he saw, you can play Johnny Cash Ring of Fire because Gerke didn't bring you any curry. I'm in on the,
1: ja,
0: on the Johnny
1: ek
0: Cash.
1: Ek stem saam, Stewart, jy is my chommie, ek like
0: jou. So let's go, it's tyd vir jou nuus.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, president Ramaphosa wil dokumente beteken aan twee regters wat die Palapala verslag saamgestel het. Minister Gonangwana sê hy is geregtig om die brandstofheffing aan te pas en die voormalige Kubaanse leier Raul Castro en 5 ander is deur FISA aangekla. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou 7:00 nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa se regspan het begin met 'n hersieningsaansoek teen die artikel 89 paneel se verslag wat bevind het dat daar 'n moontlike saak teen hom oor die inbraak op sy plaas in Panapana. Die regspan het hoofregter Mandisa Maya toestemming gevra om dokumente te beteken aan twee gewese senior regters wat die verslag saamgestel het, oud-hoofregter Sandile Nkobo en voormalige hoofregter Tokozile Masipa. Die wet op hoër howe vereis dat 'n litigante 'n siviele saak toestemming vra voor regsgeding teen 'n regter aanhangend gemaak word. Die minister van Finansies, Enoch Gonangwana, voer aan. Hy is geregtig om die brandstofheffing na sy goed dinke en in openbare belang aan te pas, soos die douane en aksynswet bepaal. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het uitspraak voorbehou in die EFF se aansoek, waarna die minister van Finansies se gesag om die brandstofheffing te bepaal, aan te pas en het uitgedaag. EFF-woordvoerder Nazir Paulsen sê die verhoging in brandstofheffing wat Gonangwana in sy Februarie begroting aangekondig het, moet vergoed vir die mislukte BTW-verhoging verlede jaar.
6: It is only Parliament that has to participate in any debate or discussion around tax increases. And we therefore hold that this matter has to go to Parliament. It has to be a decision of Parliament. And the EFF will oppose any VAT increase, any fuel levy that will further burden the citizens.
0: Die spesiale ondersoekeenheid verwelkom 'n reeks deurbrake in die stryd teen bedrog met die COVID-19 terskema. Arrestasie in Mpumalanga, 'n skuldigbevinding in die Vrystaat en 'n beslaglegging op bates wat deur misdaad verkry is, is verteenwoordig meer as 27 miljoen rand wat aan die staat gesteel is. In Mpumalanga is 3 mense gearresteer wat na bewering vals werknemers geskep en bedrieglike eise by die WVF terskema ingedien het. Die ondersoek eenheid sê hy sal voortgaan om die aanspreeklikheid en teruggawe van gesteelde staalfondse te verseker. Die premier van die Weskaap, Ellen Winde, sê dringende nationale steun is nodig om hulp te versnel aan gemeenskappe wat deur gierewier in die provinsie geraak is. Dit volg na die klassificering van een provinciale ramp na wijdverspreide skade. Woordvoerder van die premier, Regan Thaw, sê herstelpogings is aan die gang met elektriciteit wat reeds herstel is in gebiede wat ernstig getref is.
7: Premier Winde stressed the need for urgency in ensuring that funding is made available as quickly as possible to support affected communities, restore damaged infrastructure and strengthen resilience against future disasters. Provincial response has now shifted toward ongoing humanitarian relief, repair of critical infrastructure and the restoration of essential services.
0: En dan ten slotte, die Amerikaanse regering het die voormalige Cubaanse president Raul Castro en 5 ander aangekla. Dit hou verband met die 94-jarige Castro se vermeende aandeel in die bevel om in 1996 twee burgerlike vliegtuie van die Cubaanse Amerikaanse groep Brothers to the Rescue af te skiet. Castro, wat destyds minister van verdediging was, het volgens berigte opdrag gegee vir die aanval waarin 4 mense, insluitende 3 Amerikaanse burgers, oorlede is. Die waarnemende Prokureur-generaal Todd Blanche sê nasies en hulle leiers kan nie Amerikaanse teiken sonder om verantwoording te doen nie.
8: We are announcing an indictment charging Raul Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals. Mr. Castro and the others are charged with additional crimes as well, including destruction of aircraft and 4 individual counts of murder.
0: Nou kyk ons na ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.49 in die dollar, R19.17 teen die euro, €22.15 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,832. Die prys in goud $4,557.74 per fyn ons, met Brent ree olie op $101.94 per vat.
0: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Trots gebring en geborg, ter Algoa Steel.
4: 2 woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Luister FM, weer.
0: Grammekie rond in jou weer, fronters vir vandag. En dames en heren, weer eens geen waarschuwings uit nie, soos kan smile en wave. Soos kyk in die westelike dele van die Ooskaap, is hulle, dit is in plek in die noorde, is hulle opgeklaar wees, die nou al gedeeltelik bewolk en koel, met geïsoleerde reen en donderstorms wat wyd verspreid is in die verre weste. Jou kuswind is licht tot matig noordoostelik, wat dan licht tot matig sal draai teen vanmiddag. Oostelike dele van die Ooskaap, is hulle skout in plek in die noorde, maar sal gedeeltelik bewolk wees tot koel, maar warm in plekke in die suidelike dele van die plateaurand af. Jou kuswind is matig tot vars noordoostelik. Dan kyk ons na ons minimums en ons maximums vir vandag. Plettenberg Baai is by 15.19 in Kane Gramstad, 14.23 in Tata, 9.24 Kumani Queenstown, 7 in een maximum van 20 grade. Graaf Renet 11.17, Kraddock 10.19, Bors St. John's 14.25, Koffin Waba, 8.22, Bless you. Is op 14.25, was Londen 18.23. Krabbeke rond op Jeffreys Bay, is op 16.23 graden. Uit de nacht is patch 12.23. En dan Port Elizabeth, sê die gedeeltelik bewolk met geïsoleerde reen en donderstorms teen vanmiddag. Jou wind is licht tot matig noordoostelik, minimum 17, maximum 20 graden Celsius.

'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind, is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid. Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: Ons allemaal breng dit, want ever dit is, dis Dieding wat sy van praat is. Fran Jan, hier by lekker luisterstasie, Brendan Piper sê, waarom nog op? En zou hy sê, naïef, lekker song, love die rock vibe. Het werk vir my, ja, het werk vir my.
1: Lekker liedje daar.
0: Maar het is uitdien goed, jy weet, ek het al vir die eerste keer gesien in Swimmer, saam met William Wolf.
1: O ja, dis waar.
0: William Wolf is soms somer. Toe ek nog die tyd die top 20 gedoen het op YouTube, toe het ek baie met hulle gewerk en sweet mense.
1: Ja.
0: William Wolf.
1: En die mooiste haar.
0: And by the way, it's William Wolf.
1: Nee, het is hy, is Willem Wolf.
0: So nou dag, toe hy homself met die hele skryfe ding, toe sê, hallo julle, my naam is William Wolf, en I'm like, for like a jaar en a bykie het ek jou naam verkeerd gesê.
1: Het was net omdat hy Engelse onderhoud gedoen het.
0: Nee, was Afrikaans.
1: Oh, nee.
0: Dis crazy, maar hy het baie mooi haar.
1: Dis soos die ander ou wat sy naam verkeerd sê. Daar acteer nie
0: skat Willem Dafoe.
1: Ja.
0: Dafoe.
1: Nee, hy sê het verkeerd.
0: Is hy selfs soos Denzel Washington?
1: Mm-hmm.
0: Nee, is Denzel is nie...
1: Is Denzel.
0: Is, oh man, come on now. Denzel.
1: Denzel. Nee, is Denzel.
0: Ja, maar dis, soos hy sê, hy en sy pa is al twee Denzel.
1: Mm-hmm.
0: En toe het hulle hom Denzel genoem, want sy ma moes tussen die twee differentiëren, as hulle roep.
1: Ja, sy maas reg.
0: Ek het nou gesien hoe oud hy geraak het, my hart seer gemaakt, because I'm a big fan.
1: Oh,
0: I'm a very big fan of Denzel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Die mooiste is nog steeds die ou van Black Panther se speech wat hy gemaakt het, wil hom geëer het.
0: Ja.
1: Is die mooiste ding geweest.
0: Ja, ek stem 100% saam met jou en ek denk ook vir Denzel gaan hy het vasthou in sy hart vir die rest van sy lewe.
1: Ja.
0: Die speech. Ja, die speech. En guys, ons gaan oor na Marula Media, gebalanceerd en betroubaar.
1: Omdat jy kan die tube gaan aflaai, of jy kan dit gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en het sê, Agoa verlenging, regering moet olyftak ernstig opneem. Hierdie besluit wys dat daar steeds ruimte vir samenwerking en goeie betrekkinge bestaan. Suid-Afrika behoort versigtig op te tree om nie deur onnodige geopolitieke positionering beleid sy belangrikste handelsvernoot te vervreem nie.
0: Dit is een baie hoë Afrikaanse paragraaf.
1: Eindelijk wat hulle net hier probeer sê is, ons met handskit, bladskit en is nou klaar. Ons gaan niemand meer kwaad maak nie. It's not a he says, she says. Ons gaan nou net...
0: So vir die mense wat het gemis het, in die nies, toe sê ons dat die Amerikaanse regering en die voormalige Kubaanse president Raul Castro en vijf andere aangekla en blabla. How do you panic to go to your own home?
1: Nee?
0: Nadat hulle like die Venezuela se ou gaan haal het in sy sitkamer.
1: Ja.
0: Hoe moet jy panic?
1: Ja.
0: Jy check jou onder jou bed vir Donald Trump. Like, is...
1: Jy moes iets groot verkeerd gedoen het as jy panic om huis toe te gaan.
0: Ja, maar wie wat, dit voel vir my, hulle gaan krap nou en hulle het iets gekry. Dit is soos een kappel wat wil beklein, as hier rare gerede nie. En dan kry hulle rede van 17 jaar terug en dan beklei hulle. Hy wil nou net 'n rede hê om in Kuba in te kom.
1: Ja.
0: En rarig, ek dink dit is rarig hier.
1: Donald Trump is nou soos almal se ex-meisies.
0: Ja, so much so. Soveel, ek stem saam in.
1: Weet so, so kom praat jy nie meer met my. Onthou jy op die 14de Junie 1942.
0: Nee, dit was 31 grade hier, hy pink hembang gehad, jou irk.
1: Ja.
0: Ja.
1: En toe vat jy my laaste tomatie.
0: Ek sê, gooi met iets as jy my laaste tomatie vat. Vir Jols Drif moord verhoor begin, die moord verhoor van Janko Jaapie Klaassen, wat in 2023 geprokureer van Nysna en de sakeman en Protea boer van die Overberg vermoord het van DSW begin. Is een ding wat baie mense al voor baie, baie lang wacht. So ons kyk maar hoe, waar en wat.
1: Hulle sê ook die Denaal loonverhoging verwelkom. Volgens Derek Mans, koördinering vir lugvaart en verdediging by Solidariteit, stuur die ooreenkoms 'n belangrike boodskap aan werknemers wat onder moeilike omstandighede aangehou het om hulle werk te doen en wapenvervaardiging staande te probeer hou. Dis natuurlik by die Denaal loonverhoging. Hulle het aanhou werk, maar daar was nog steeds die debat gewees van een of ander tyd gaan ons ophou as julle nie...
0: Het is altijd een loonstry oor iets. Ek denk altijd aan daar is die bezigheid hier in Nelson Mandela Bay, waar al staking by was, en omtrent 50% van die bemanning het gestaak. En 50% van die bemanning het gesê, nee, ons gaan nie. En hulle was ook nie diezelfde union nie. En toe die staking nou gebeur en alles, en hulle alles die loonverhoging nou uitgesort het, toe sê die mense wat gestaak het, ja, maar wat van ons pay? ons soek nou geld, want ons het gestaak, maar ons soek geld. En toe kry hulle iets soos 65% van hulle stakingstyd. En toe kom die 50% wat gewerk het en sê, hold the phone.
1: Ja.
0: Nee. Mm-hmm. Verstaan jy, so daar is altyd...
1: Ek voel ook so, as ons ooit een staking by ons kantoor moet doen, dan gaan ek gaan, ja, ons gaan staak, ek moet net gaan hierdie klomme.
0: Posters are expensive. Posters are expensive.
1: Ja,
0: Johannesburg se burgemeester komitee lid van aanranding en ontvoering verklaar. Nomayoyo Mnisi is ook nie die enigste van Dana Moreira se burgemeester komitee lid om onlangs strafregtelik aangekla word nie. Dis net deeltyd.
1: Ja. Dan kom ons hierdie, 'n swierige motorfiets by inkomst wil hê mans moet gesels. Die Distinguished Gentleman's Ride wil wegdoen met die ingeburgerde gedagte van Cowboys Don't Cry. Ek hou van dit. En dis basies, dit kom net neer op mans geestesgezondheid. Is dit allemaal die gezegde van, een sien moet taf wees, en een man moet een man wees.
0: Moet ek wees geen moord huil.
1: Cowboys Don't Cry. Cowboys moet huil. Elke nou en dan.
0: Wie wat nee... Moenie moan oor nonsens nie in jou lewe. Maak nie saak wie of waar of wat jy is nie, want jou mond weet nooit, of jou brein weet nooit wanneer jou mond vir jouself liegie. So wanneer jy daar negativiteit doen, maar as al goed in jou lewe gebeur, moet dit nie opborrel nie. Ja. Dit is so horrible ding om te doen. En daai wat die mense ook sê, nee man, ek is fine when you are, ek is fine. It's great. Maar kry die persoon waar jy nie kan fine wees nie.
1: Ja.
0: Jy moet iewers laat gaan, want dit spoel baie keer uit en dis waar verslawing gebeur, dit is waar aggressie inkom, dis waar baie dinge gebeur. Vra my.
1: Ja.
0: En dis 'n goeie ding.
1: En hulle sê, jy sê in die artikel, Robin Williams het gesê, mense wat deur die diepste hartseer gegaan het, is diegene wat hulle beste probeer om ander gelukkig te maak. Hulle weet hoe dit voel om leeg en depressief te voel en hulle wil nie hê ander moet so voel nie. Ons allemaal weet hoe Robin Williams story geëindig het. En dit is baie hartseer en ek voel altyd, dit is altyd een tyd en een plek en iemand bereid om te luister. Ek sê altyd, daar is altyd iemand om te luister. Ek en Gertjie sê gereeld vir mense, ons is altyd hier om te luister. As jy met iemand wil praat, praat. Dit is belangrik om daai goed van jou hart af te kry. Jy kan dit nie hou nie, want dan word jy, hoe swaarder dit raak, hoe dieper trek dit jou in donker gat in.
0: Ja, ek sê dit baie ook as ek met die mense praat, en dit klink miskien weird as ek het sê, maar dit maak jy nie spesiaal as iets met jou gebeur, Elisa. Dit gebeur baie goed met baie mense. Wat jy spesiaal maak is hoe jy daar uitkom, en wat jy doen om jou.
1: Ja.
0: En ja, dis heavy man. Ek weet, ek het so rukkie terug een liedje geskryf vir een kunstenaar in Suid-Afrika. En, klink fancy, ne?
1: Mm-hmm.
0: En dit ook daar geskryf, dit, ek het moe geword, omdat ek myself in stikkies moes breek om jou heel te maak.
1: Mm-hmm.
0: En ons allemaal doen het. Yeah. Ons allemaal doen het.
1: Yeah.
0: En dan op die einde van die dag raak jy 70% mense, 60% mense, 50% mense, en dis waar die depressie inkom.
1: 100%.
0: Dis waar het. En dan ontmoet jy iemand in jou lewe en dan sê, yes man, hierdie ou, laat my net anders te voel. Nee, Hy is heel. Nou maak hy jou vol.
1: Ja.
0: En dis die mooie ding daarvan. Jy weet, en ek sê baie keer, as jy in stikkies is, die Here love puzzles bou. Die Here love puzzles bou.
1: Werke.
0: So, dis 'n goeie ding. Ja, man. Doem en gloem klaar.
1: Ja, doem en gloem klaar. En ek dink, is 'n positieve noot. Onthou Leon Schuster verjaar vandag, jylle. Ons
0: oh, shucks.
1: Lekker tyd, he. Ons gaan definitief vir Schuster liekie in die triple L met in werk vir vandag.
0: Definitief.
1: Dit is
0: amper tyd vir bol praat ook.
1: Oh, ja, nee, jylle, is
0: die bokke beginne adverteer en alles.
1: Ek dink so, Marius. Kom in, Marius. Alval, kom in.
0: Is Bram 1, asseblief.
1: Ek is die alfant.
0: Joi, bra, nee.
1: Okay, Zulu
0: 1 miljoen het so gesê. Ellen. Wie het gesê, jy is alfa?
1: Nee, ek en Marius se vrou het saam besluit, ons begin ons eie groep.
0: Nee, dan kom ek achter het al glad nie. Ek Denise nog het al een biekie.
1: Denise is definitief al vir een.
0: Ja, die... No comment.
1: Marius, is jy reg vir kantlijn klets? My vlijkie is nog steeds in my handzak. Ek is gereed enige tyd.
0: Ja, so net om julle te sê, dan het dit 1 uur teruggekom. 3 keer dupliseer sy datum.
1: Oh, rare.
0: Sy volgende fight. En dis is big.
1: Is dit nie in Amerika?
0: Ja. Mm-hmm. Ja. Dit gaan lang wees voor. Kijk, weer eens, as die enige Amerikaanse ding hier inkom, as oom Cyril en Wolf draak, dan raak het net chaos. So, dit gaan nie gebeur. In Suid-Afrika nie. Maar, nie so lang terug. Kamaru Usman was die champion vir baie, baie lang gewees alles. 3 keer Du Plessis. He's facing Kamaru Usman, officially signed. The UFC Fight Night, Julie die 18e.
1: Wow. Ag, dankie tog is nog ver. Ek moet my navorsing gaan doen.
0: Die Usman is een van daai wat eendag in die Hall of Fame sal geplaas word.
1: Oh wow.
0: Ja, met die loopbaan wat hy gehad het, ja.
1: Kijk, nee, ek het nooit belangstelling gehad in MMA nie.
0: Ja.
1: Tot ek jou ontmoet het.
0: Dis 'n plesier.
1: En ek besef het, ek gaan moet dit leer want ons gaan hier oor praat.
0: Ja, nee, vir die feit, man. Vir so al drie is involved is.
1: Ja. En ek kla nog steeds oor dat ek so vroeg moet opstaan.
0: Ek weet, ja, dit is nogal, maar Fight Night is baie keer onwillekeurig. Hierdie is in Oklahoma, so jy gaan weer met vroeg opstaan, maar dit sal ook die main event wees, so jy kyk hier, jy kan so 5 o'clock kan jy opstaan, die fight sal so tussen 6 en 7 wees, miskien, ja.
1: Kan ek nie weer 2 uur met wakker word nie, want ek het 2 uur wakker geword vir daai een fight, en toe kyk ek aan die ander fights
0: yes,
1: voor
0: good,
1: dit. En dan soos halfpad deur, dan raak ek in die slaap,
0: en dip jy. Andep, ja.
1: Ja, maar dit is nogal, maar dit was my baie interessant. Want jy weet, hier 2 uur in die oggend sit ek met my teken gaan, slaan hom!
0: Is baie heavy om so baie agressie te wees, so 2 uur in die morgen,
1: ja. Jy is gewoonlik op een zondag.
0: Ja, is gewoonlik op een zondag. Maar is oké, okay, as jy dan klaas ga jy kaart doen hier, as jy vergewe, dis fijn. Samen tyd vir ons in die hoofdrekke, en natuurlijk ook ons lekker labeliekies by lekker luisterstasie. Soos ons sê, dit is Leon Schuster's verjaarsdag vandag. So, as jy iets doen op Facebook, post om, tag om, en kom ons maak sy dag van super speciaal. Ja, asjeblief. En dan vat ons om die nog een paar skinderstories wat ons gaan deertrek in vandag, so bly ingeskakel. Maar verder is het nou vir ons nuus hooftrekke tyd. En dan maak ons het lekker, so ja.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus sê die eer, president Ramaphosa sê Suid-Afrika is gereed om met Botswana saam te werk. Eskom soek die steun van die Wêreldbank vir 'n kernprogram en Panyaza Lesufi sal die nuwe ANC Gauteng provinsiale taakspan lei. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
0: En dan het julle dit, dan gee dames nuus toe. Ek gaan nou vra, original of 2007?
1: Laat maar vir dit is.
0: Original of 2007?
1: As het Ring of Fire is original.
0: Nee.
1: 2007.
0: Oké, okay, so hier kom die bokke, dus kom ek vra.
1: Oh, ja, 2007.
0: Oh, there we go. So dit is nou tyd vir ons lekker labeliekies by lekker luisterstasie. Onthou, jullie kan contact maak met ons 082-333-667. Stuur het bykie vir ons deur en dan vat ons om deur.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sis, of enig iemand wat nabij is, maak vast uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker labeliekies op die lekker luisterstasie.

0: Breng me met die boek.
1: Ik kom in Ozzy. Kiwis. Engelsen.
0: Anne.

0: Jou hakskeen is stikkend gedans, een baie sang, man. Nee.
1: Daai type is allemaal, ek wil nou jou Here hou.
0: Enrique Iglesias.
1: Nee, dan kom iemand en sê, ek sal jou Here wees. Nee, nie, jy nie.
0: Wie wat die ding oor Enrique Iglesias is, dat baie van die ouens het hom niks gelikie. Want al die vrouens het hom gelike.
1: Ja.
0: En toe trou hy Anna Kournikova.
1: En toe hou die ouens nog minder van hom.
0: Het is like, ek sal om high five.
1: Het is een prachtige tweeling gehad.
0: Ja, ja, ja. Enrique Iglesias, hero. Groot treffer natuurlijk in die voetspore van sy pa. Wat ook fenomenale vocalist is. Wow. Is dus Jennifer Lopez se ex-man.
1: O ja.
0: Jy wil ook oor sing.
1: Mark Anthony.
0: Mark Anthony, ek kon nie benoem, dankie. Oh, bra.
1: Hy sing vreselijk goed.
0: Oh.
1: En sy Spaanse goed, as jy het gaan luister. Ek weet nie wat jy sê nie, Johnny, maar ja.
0: Ek porta norta saam met jou, soveel as wat ek kan.
1: No hablo español.
0: Ja, but I hablo for you. Ja. Hy het so rukkie terug om gevra om die Amerikaanse anthem te doen. Man.
1: Hy is een fenomenale sanger.
0: Hy is, ek sê baie mense, daar is verskrikkelijk baie sangers in die wereld, en ek meen, Leon Schuster was een sanger, Worsie Visser was een sanger, en Worsie Visser was nie die beste sanger. Verstaan jy, maar sy muziek was fenomenaal, en hy homself was fenomenaal, maar vocalists is iets wat jy min krijg. Ja. Meen, as jy gaan kyk na Corlia, verstaan jy, dat is Irene Louise van Wyk, is een fenomenale. 100%, dit is vocalist, dit is rarig. Oh, dit is super, super cool.
1: Ek het een nieuwe, ons het een nieuwe kunstenaars liedje gelaunch, Vrijdag, Glenn Razi, Country Nights.
0: Ja.
1: Daai het ek, sonder jou toestemming, maar ek geloof jy gaan saamstem, het ek om in ons kategorie van stroopsangers gesit.
0: Oh,
1: ek dink fenomenale sanger en ek was blown away by hom. Baie, baie goeie kunstenaar. Ek dink ons moet somme Glenn Rosie ook speel.
0: Ons gaan hom gooi, like my Engels is die ding van die week die is daar, so is okay, ons vergewe vir een week. Een ding wat groot is natuurlijk met die artificial intelligence wat nou uitkom in die wereld, is nogal groot. Want die KI, kunstmatige intelligentie, bou natuurlijk hulle stemme op al die stemme wat hulle in die hande kan kry.
1: Ja, so Taylor Swift probeer nou haar stem copyright.
0: Jy gaan het die recht krijg nie, al wil jy. Maar, het was my so mooi gesê, Will I Am, het hulle gevra, wat is jou gevoel op AI? Ja. Hy het gesê, I own the rights to I got this feeling. I own the rights to the songs I wrote, but I don't own the rights to my face or my voice. There's a new law and a new industry that's about to boom and it's really heartbreaking.
1: Wow. Jo, dit is nogal zwaar.
0: Het is power, nee. Hy sê, ek het die rechte tot op my skrywe, ek het die rechte tot op my liedjies, maar ek het eers die rechte tot op my gezicht of op my stem, nee.
1: Ja, dit is
0: crazy.
1: Sien nie, dit is wat gebeur as mense celebrity foto saam met ander mense maak. Dis kom in die moeilikheid.
0: Jy beter jezelf gedra. Want ek het my skills het verbeter. So pas op. So, gepraat van oefen. Daar is nou Chinese kampries wat uitkom, wat vir die mense sê, jy moet bykie meer oefen.
1: Oeh.
0: Nee?
1: Dan kan ek toch ek plan nie in China.
0: Want ons sal vir jou 130% bonus

0: op jou salaris bysit as jy per maand 100 kilometer draf.
1: Askies, ek het dit verkeerd gesê, ek bly nog nie in China nie. Wow.
0: 100 kilometer een maand. As jy 100 kilometer kan bewys, natuurlijk, sê al, gaan hulle machine maak wat hy ding dan. Maar 130%, 130% percent bonus to employees who run 100 kilometers a month.
1: Goeister.
0: Want het is fair, maar een maand is daarmee te baie neem.
1: Ek is nie iemand wat draf nie.
0: Nee, ek laat
1: dus
0: ook
1: nou,
0: ek weet nie hoe kom hardloop mense weg.
1: Ja, dat is een probleem. Mm. Maar een van die dames wat soms my werk, hulle deel een kantoor met ons, hulle hou in December the 12 days of Christmas.
0: Okay.
1: So wat hulle dan doen, ja, so vir 12 dae lang, die eerste dag draf hulle vir 1 kilometer, die tweede dag vir 2, dan 3, dan 4,
0: okay,
1: en so
0: aan. Tot op 12?
1: Ja, tot op 12.
0: Is dit nou vir prep vir die etes?
1: Ek geloof seker mas.
0: Ja. Yeah.
1: Ek dink jy kan definitief mal van pudding hê na dit. Jy kan 'n hele bak truffel op jou eie eet na dit.
0: Doen dit in any case?
1: Nee, ek dink ook so. My intentie is altyd om te gaan draf. Maar die intentie is daar. Dis die.
0: Es is a, as ek insinueer, dis genoeg oefening vir my.
1: Ja.
0: Ek lieg genoeg, is fijn. Ek is oké. Okay.
1: Ek werk hard op mense se senuwees.
0: 100% en dit vat baie krag, Lies.
1: Baie krag.
0: Dit vat baie krag. Ja. Weet ek het nou nog toe ek met 'n oom gepraat het en in die sirkel, toe kom het uit dat die oom staan op skei.
1: Mm-hmm.
0: Want die oom hy tekkies hier altyd uitgeskop by sy eie huisie.
1: Okay.
0: Right? Mm-hmm. En toe die story nou uitkom, toe hoor ek maar twee verskillende huise gehad waar hy sy tekkies uitgeskop het, boom behalwe sy eie huis.
1: Sure.
0: En allemaal het half stil geraak en I was intrigued.
1: Ja, ek wil weet.
0: En nee, ek wil nie weet wat of hoe, waar nie. Toe sê ek net vir oom, verduidelik net vir my hoe.
1: Ja, die energie het vir
0: verstaan jy, boom behalwe die energie, die hoe lieg jy so baie, hoe kontrol jy so baie?
1: Het jy een notaboek voor jy? Neerskrijf.
0: Verstaan jy, hier Susan, okay, voor laatste week het vir Susan gesê, my toon is seer, ek moet nou dit onthou. So, vir enige ouwens wat uitgaan en nou gaan verneek en al die type dinge, skaam jou, maar, wel dan, ek weet nie hoe jy dit doen.
1: Dit is moeite.
0: Jo, man.
1: Dit is moeite.
0: Jo.
1: Ek is onnodig eerlijk met mense. Soos iemand van my sê, wil jy vanavond gaan braai? Nee, weet jy, ja, ek het eindelijk krampe.
0: You're at that age now, nee? Kom, ek vertel hulle gauw een story. En hierdie is een baie, baie ware verhaal, want I was very involved with the daughter.
1: Okay.
0: So, die tannie het met die oom, hierdie is een ware, ware verhaal. Soos I can verify blue tick, right? So, die tannie het een boyfriend gehad vir 19 jaar.
1: Mm-hmm.
0: Nou, ek was deel van 'n lewe vir 7 jaar. So, boyfriend gehad vir 19 jaar, en toe ek in die story inkom, die oom het my nie baie gelike nie.
1: Die getroude tannie het 'n boyfriend gehad?
0: Nee, sy is getroud nie, hulle was boyfriend en girlfriend. Mm-hmm. Hulle was altyd, hulle gepraat, hulle is verloof, maar hulle was ook nie regtig verloof nie, en type of vibe. En hulle was saam vir redelijk lang, 19 jaar. En toe ek in die story inkom, die oom my baie gekoue skouer. En okay. Ek weet nie hoe kom hier, maar het was fine, en ek wil net daarom net inpas. En ek praat die 3 jaar al in, en ons het betek Sondag al gaan eet, en toe ons op die Sondag gaan eet daar, dan drink die oom miskien 'n verversinkie, alkoholiese drankie, en dan net daarna sê hy, hy moet gauw gegaan fabriek toe, hulle het om geroep vir 'n call-out. En dan rij en dan sê ek vir die tannie, is dit nie vir jou fishy nie? Sy sê, hoekom? Toe sê ek van, wat se fabriek gaan hom toelaat om in te kom as daar alcohol gebruik was?
1: Yeah.
0: Sy sê, ja, maar hy het nogal 'n hoë posisie daar. Don't matter. Want jy maak hier die slimste besluite nie.
1: Yeah.
0: En so was een story na die ander en later dan toe sê, 'n paar mense van, luister die, ek dink die ou verneek jou.
1: Mm-hmm.
0: En toe is allemaal op 'n mission.
1: Ooh, ja.
0: Toe vind hulle uit, dit is waar. Hy het 'n ander tannie gehad, sy bly in Wyns, en hy het naag. En ek net om te verify dat ek die story regtig ken. En toe die hele story uitkom, Lisa, Marie, toe is die tannie, wat ek nou baie goed ken vir 19 jaar, die ander vrou, vir 19 jaar.
1: Wat?
0: Hy het 'n volle familie gehad, op die selle dorp, en sy was die ander vrou vir 19 jaar.
1: Nee.
0: 100%. Verified blue tick bell.
1: Wow.
0: Ja. Was nie getroud gewees nie, maar die ander tannie nie. Maar ja, vir 19 jaar was sy die ander vrou. Dat is crazy.
1: Ek hoop hulle altyd het omgelos.
0: Ek kan nie, ek wil obviously die inkant, 100%, maar ek het, I mean, nobody cared after that. Ek meen, die tyd was jy so kwaad.
1: Hoeveel huise is in Wyns?
0: Baie.
1: Kan ek aan almal gaan klop?
0: I know,
1: ek
0: wonder, I know.
1: Wat was jy die laaste 19 jaar?
0: I know where. Wie was nog die scariest ding van alles? Hierdie is nou die weirdste ding. Die tannie wat ek nou van praat, en die oom bly in dieselfde straat. I know. En obviously sy myself was ook nie getroud, die was in 'n hele ander area in die dorp. Ja. Bloedtik verify.
1: Ek het miltsteek van al daai gejokker.
0: En weet jy, ergste, hulle was so kwaad vir my, want ek het op een punt toe sê ek vir die huis, toe sê ek, like, die braas lek my nuwe here. Toe raak hulle kwaad vir my, toe sê ek, nie oor wat hy gedoen het die, 007, ja. 19 wow. jaar. Wow. 19 jaar.
1: Ek dink as jy vir 19 jaar lang lieg, weet jy nie eens wie jy is.
0: Nee, you know exactly.
1: Goeie.
0: Jy weet, ek het 6-3 gegee. Jy's... So ja, 19 jaar.
1: Dis rof.
0: 19 years, Obel. 19 years.
1: My so. Flabbers are gasted.
0: Oh, everybody's was. Wow. Amal was. Ek het langklaas in die vertrek gesit toe die story uitkom dat Amal stil was vir 'n lang tyd. En net so voorlig gekyk het.
1: Ja, in 'n stil vertrek gaan ek net gaan, joh.
0: En ek dink, dis ook om die oom in die gelike het, want ek was 'n derde oog op sy lewe. En I ask questions.
1: Hy is vir 19 jaar nou gaan hierdie light die kom en alles om.
0: En ek het.
1: En dit is precies wat jy doet. Roer die poitje.
0: Hey, is die poitje daar, is met hy geroer word. En ek is 7 minuten net voor die tijd vanaf, amper tijd vir julle verjaarsdag.
2: Dat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit was Gert, voor hy Speedykoop begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, daai. Heet hier dit. Speedykoop.
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
6: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color. Thank you.

such a thrill. But your love won't pay my bills. I want money.

0: aangezien hulle oefen.
1: My absolute gunsteling fliek.
2: That's what I want. Dun,
1: dun, dun, my gunsteling liekie is ook daarin. Video Killed the Radio Star.
0: Kan verlief geraak op Liv daar.
1: Mm-hmm. Ja. Brunei Zalier was daarin geweest ook.
0: Ja, nog steeds, man. Ja.
1: Dat is fenomenaal. Ja. Rick's Manning Day.
0: Ja, Rick's Manning Day.
1: Can't be sad, it's Rick's Manning Day. Ah. Wanneer is Rick's Manning Day?
0: Nou, daar kan hij nog gedacht.
1: Dat is definitief. Rick's Manning Day is April the 8th.
0: Nou, ze is voorbij, dat prijs de Lord. Maar ja, Rick's Manning Day, het is nu tijd voor ons nieuwsveronders. Die belangrijke luisterstatie is 8 uur op die kop.
3: Twee woorden kan zo baie betekenen als het recht gebruikt wordt. Lief jou, dan voel jij. Kom hier, dan volg jij. Succesvolle project, dan vier jij. Maar als je twee woorden zoekt wat kracht draagt, voor alle die oos en Suid-Kaap, dan gebruik jij Algoa Steel. Beste dienst. Beste producten. Wye verscheidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Voor meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Luister in Nuus.
0: In hierdie bulletin, president Ramaphosa sê Suid-Afrika is gereed om met Botswana saam te werk en Eskom soek die steun van die Wêreldbank vir 'n kernprogram. Dis Gerard die Jager vir Luister FM hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê Botswana kan op Suid-Afrika reken as betroubare buurman, vriend en vennoot op sy pad van 'n modernisering en in haar toekoms van volgehoue ontwikkeling en voorspoed. Hy het die opmerkings gisteraand by 'n staatsbanket in Gaborone gemaak. Die president is op sy tweedaagse staatsbesoek aan die land waar hy die medevoorsitter is van die 6de sessie van die Twee Nasie Kommissie. Ramaphosa sê, ten midde van die geopolitieke spanning het Botswana 'n ware vriend van Suid-Afrika gebly.
5: Scope to expand commerce between our two countries and to achieve greater balance in the volume and the value of trade. We must work together to seize the opportunities presented by the African Continental Free Trade Area. South Africa stands ready to partner with Botswana as you march towards the diversification of your economy.
0: Botswana se president Duma Boko sê intussen die tydig en noodsaaklik dat sy land en Suid-Afrika voortgaan om samewerking in alle sektore te versterk. Suid-Afrika is Botswana se grootste handelsvennoot en verantwoordelik vir meer as 50% van die land se invoere. Boko sê deur beter samewerking kan die twee lande hulle posisionering as eenheids van streekshervorming en pilare van vooruitgang op die vasteland.
6: As we look ahead, we do so with optimism and a clear appreciation of the immense opportunities that lie before us to expand trade, to strengthen regional value chains, accelerate industrialization, enhance infrastructure development and connectivity, and unlock inclusive economic growth for our peoples.
0: Eskom voer verkennende gesprekke met die Wêreldbank oor befondsing van die multimiljard dollar kernprogram. Die Kuiberg kernkragstasie naby Kaapstad is Afrika se enigste werkende kernkragstasie. Die kragverskaffer stel voor 4800 megawatt van konvensionele waterdrukreaktors en 400 megawatt van klein modulaire reaktors. Ten minste die helfte van die klein modulaire reaktor sal bestem wees vir die steenkool na kernkragstrategie. Die Wêreldbank sê die land is 'n ontwikkelingsprioriteite en beleidsraamwerk wat 'n reeks tegnologiese ontwikkeling moontlik maak, lei sy betrokkenheid. En dan ten slotte, die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het 'n nuwe Gautengse provinsiale taakspan bekend gemaak. Die taakspan is 'n provinsiale sameroeper is Panyaza Lesufi, sy adjunk is Mandla Nkofe en Sokyile Kanyile is die provinsiale koördineerder met sy adjunk Nomantu Nkomo Ralehoko. Die provinsiale fondsinsamelaar is Tanzin Mutara. Die ANC se nasionale woordvoerder Mahlengi Bengu sê die span sal die organiseringsmandaat uitvoer, strukture versterk en leiding neem in voorbereiding vir die munisipale verkiesing.
7: The expectation from the National Executive Committee is that those that have been put on the structure are going to work very hard in the interest of the ANC. They have been given marching orders, including going to the ground, interacting with our councillors, multiplying high-impact service delivery initiatives.
0: En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R19.17 teen die euro, R22.15 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,927. Prys van goud $4,533.10 per fyn ons, met Brent ru olie op $102.35 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 vanmôre se met JK op JK Benus. Trots gebring en geborg deur Algoue Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
8: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Brengie Storm. Dit is Nicholas Lau natuurlijk, meneer Gummy Bears homself. Ria Banani sê spontaan, Jankels vibe, ek staan alleen. Ek staan, wat is hy? Ek dans alleen.
1: Ja, drums en drums.
0: Nee, ek sien nou op poster wat uitgekom en gesê, Rihanna sê sy lam het as fans aan noem op haar rechte naam.
1: Wat is haar rechte naam?
0: Robin. Robin Rihanna Fenty.
1: Ek het dit nie geweet nie.
0: Nee, verander in my leven nie, ek is fijn, ja.
1: Dat verander ook in my leven nie, maar dat is interessant.
0: Nee, dit is a Robin. Sê ek toch als a Robin, om eerlijk vir jou te sê. I'm okay with it. I'm okay with it. Jo, kan die mense asjeblief ophou, asjeblief. Neem een foto van jouself. Hou op alles AI. Alles is ge-AI.
1: Ek gaan nou sommer een foto van ons AI, net om jou kwaad te maak.
0: Nee, dit maak my nie kwaad. Kijk, gebruik technologie tot jou beste toe. Ek het glad die teen kunstmatige intelligentie, maar elke een, ons weet jy sit hier in Alaska met 'n koppie koffie nie. Like elke liewe foto, dis okay. Embrace the grace, man. Jy's okay, jy's fine.
1: Ek vlog in Alaska koppie koffie.
0: Jo, nee, maar ek soek 'n huis met massiewe vensters en dit met sneeu.
1: Oeh, dit sal mooi wees. Oh. Maar soos ek het vrijdag een foto geplaas van my teken wat sê Pofvader.
0: Ja, vrijdag.
1: Op donderdag een Pofvader.
0: I checked it,
1: En toen het iemand gekommentaar gelever en gevra, is die paaiese straten anders daar, dat die wit in die middel is, en die geel in die middel, en wit op die kant. Toen sê ek, ja maar shush, want een Pofvader duidelijk volgens haar perinkie, dan kleks maar. Ja. So los het so. Tot hulle die sleutel vir my gee.
0: Ons like it, man. Ons like it, kwaai. So jy is altijd vir ons om te groet, die by lekker luisterstasie. Ek hoop jy kan nog lekker saam met ons.
1: Maar dit so vinnig gegaan.
0: Nee, ja. Hallo Pietie, lekker jou bal. Hallo, lekker. So ja, verjaarsdag boodskapies, as julle dit wel het, dan ongelukkig stuur ons dit eers in. En JK se show, ons tyd gelewe is verby en alles. En ek sien net uit, toe stuur Moras vir ons 'n dingie deur. Oor die hele AI-story. En kyk, AI het nou al sy sprankel verloor in Suid-Afrika. Like, mense aanvaar nou. Ek meen, ons het Jakkels vibe, ons het die straatplek, ons het P-vibes, ons het die hele paar ouwens wat deurkom, wat movies lekker muziek maak, en het gaan vir my daar oor. Maar wat is jou gevoel rondom Jakkels vibe wat 'n live show doen? Want hoekom ek so vraag is, want hy kan in P.E., en George, Bloemfontein en Johannesburg, by selle aand,
1: een
0: show doen, waar enig iemand die masker kan aantrek, hulle kry die dansers wat choreographed is, en dan gaan hulle en hulle gaan uit en hulle gaan doen dit.
1: Al wat ek daar hoor is dat ek kan aansoek doen om Jakkels te wees veraan.
0: Jy kan. So want nou dag toe, en ek denk ek het tussen die lyne gelees, ek mag verkeerd wees, toe het Appel een video gemaakt in sy braaikamer. Mm-hmm. En toe sê hy net, hy het een nieuwe bezigheidsidee, hy gaan sy band oplei en dan gaan hy net sy band uitstuur na venues toe, en dan gaan hy sy gezicht op een screen sit, en dan kan meer mense sy muziek waardeer, as jylle okay daarmee. En baie van die mense, nee, asjeblief, Appel, moet dit doen nie, en toe comment ek daar, ja. Appel 1 AI 0.
1: Ja.
0: Want dit is precies wat hy gesê het. Dis, ja. Maar dit is precies wat hy ook gesê het. Dit vat die menslikheid daar weg. Nou, ek verstaan AI is AI, maar ek voel AI moet op streaming bly. Unless het 'n tussen kunstenaar vibe is. Jy kan nie 'n hele show, want dis al wat hy doen, hulle druk net play.
1: Ja.
0: En hulle word betaal om het te doen. Dit is van bieke van my.
1: Destijds die DJ's wat net die USB ingeplank het.
0: Destijds, nou nog.
1: Nou nog, ja. Maar weet, vir my is het, een concert moet rechtig vir my uitstaande wees vir my om soeits te gaan kyk. So as jy nou vir my sê, daar gaan een holographic Elvis wees.
0: Ja.
1: En jy gaan een Elvis show kan doen op een aand oor al die, met die hologram weergawe, nie een screen, die hologram weergawe.
0: Maar hy is,
1: ja.
0: Met alle respect, hy is dood.
1: Verstaan jy, so
0: daar is iets achter
1: as jy nou Michael Jackson aanhou en is so type ding, kry ek het, maar ja, ek weet nie of ek sal nie. Ek voel net soos,
0: ja,
1: ek stream jou al klaar in my braaikamer, so hoekom het ek betaal om te gaan kyk wat iets vir die gitaal is.
0: Ek wonder wat kost het om so oud, en ek het niks tegen Jakkels sê, ek weet, dis
1: great muziek,
0: ons is allemaal ook, my vrou is versot oor hom, en ek ook, ek geniet sy skryfstyl en alles, dis net bykie as 'n kunstenaar, En as 'n seremoniemeester wat by baie feestale in my lewe gewerk
1: het, is my bietjie weer. Uit, want as jy nou dink aan kunstenaars wat so toer om shows te gaan doen, onthou hierdie is tyd wat hulle wegvat van hulle familie af,
0: ja.
1: Tyd wat hulle wegvat van besigheid af, net om soos gesig tot gesig by die luisteraars te wees, by die fans te wees. So nou as jy dit digitaal maak, is dit amper so onregverdig, want kunstenaars werk hard en spandeer tyd op die pad om by mense uit te kom.
0: Ja, en ek sê baie vir mense, jy weet, as jy nou vat, ek gaan nou binnenkort gaan ek Namibia toe, en jy vlieg die vorige dag, om die volgende dag daar te wees vroeg, jy doen dit, jy slaap oor, jy vlieg die volgende dag weer terug, so jy is 3 dae weg van jou huis af, jy sê net die dag, en die selfs soos, kom ek sê, as Jay nou van Joburg af hierna toe moet kom, hy vlieg al die vorige dag af, hy slaap oor, hy kom in, hy doen hy show, hy slaap oor, hy vlieg weer terug, so dis kom, die ding is, is iets my weird, dit is rarig, is my bietjie, kyk, ek is 'n groot aanstander van AI, ek rarig, ek is versolle oor, ek is mal daaroor, ek hou van dat dit my kan help om my idees op papier of op film te sit, maar ek gaan nou nie uitgaan en dit so gaan nie. Like ek sit met 'n magdom liedjies wat ek kan uitbring en ek juk om dit te doen, maar ek voel skuldig. Ja. Ek voel regtig skuldig. Ek het tot 'n band al begin met 'n naam en alles. Ek kreeg van
1: die skuldig. Dis omdat jy die aan beide kante van die weegskaal is. Want jy is 'n kunstenaar, maar jy kan ook AI doen.
0: Ja.
1: So dit is 'n moeilike situasie.
0: En AI is beter as ek. Hy sing mooi.
1: Ek stem nie saam nie. Hy het nog nie op 'n verhoog opgeloop in 'n SACMAF gekry nie.
0: True that, of geval nie.
1: Sê maar net.
0: Of geval nie, ja. Kijk, mensen, nou nie. Weet, weet nou al hoeveel jaar is nou nog... Gaan jy nou hierdie geval het? Ja. Want die pyn kom nou deur. Die pyn kom nou deur.
1: Nou dat jy 40 is, het soos, daai nou een keer.
0: My Johnny, jy weet, as ek my kleinkies en Happy doen, is die hele affaire vir my, want ek wil as soveel as moet ek laat lach, dis vir my amazing, om op te kom. Net daai reg op. As ek my vrou, trek ek gou aan. Jy, is crazy.
1: Hoe sit jy op die herke?
0: Nee, ek
1: leef voor die.
0: Ek het 'n massiewe bed.
1: Ja.
0: Ek het maar 7 bed.
1: Like
0: ek kan op die punt lê en as ek 2 keer omroller raak kan my vrou. Ja, ek het 'n massiewe bed. Dis een ding wat ek myself beloof het. Ek is lank. Ek hou nie, en my voete is nog steeds van die bed af.
1: Oh man.
0: Nou.
1: Dis ja. ek lê alleen in die bolbed, ek lê in die middel, dwars, soos 'n seester.
0: Oh, is lekker nie.
1: Fin van 3/4 van hom.
0: Ja, drie dat, ja. Hy seester ook.
1: Ja, hy seester ook.
0: Maar, anyway, so gepraat van seester, onthou die een ding wat jy nie min gaan dees, daar is see toe, want is te duur om te ry met die petrolprys, maar ry vandag in by Hans Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf die 20ste Mei betaal jy slegs R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Nou, vul jou tank met minimum van 30 liters of a diesel en staan 'n kans vir die laaste Vrydag van elke maand om groot prys te wen en handig net jou strookie in. Hans Petroleum is oop Maandag tot Vrydag van 6:00 tot 6:00 en Saterdag 6:00 tot 12:00. Hans Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen. Ek moet met hierdie ouens kontak maak.
1: Ja, nee, ek dink ook my. So. En onthou as jy iets wil gaan volg wat nie AI is nie, dan moet jy ons TikTok gaan volg. LuisterFM se TikTok blad is @LuisterFMLive. Dis waar jy die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kan kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. As jy lus het vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling LuisterFM omroepers alles aanvang, dan moet jy sommer nou dadelik LuisterFM se TikTok gaan volg. Bring sommer jou vriende saam @LuisterFMLive.
0: Amen man, amen. Op die donderdag, vrydag, samber naweek, is daarom lekker. Mense kan 'n bietjie vasbyt aan die hele storie. Groot hofsaake wat nou aangaan in Suid-Afrika, is crazy om te sien hoe baie van die mense nou is. Maar een van die dinge wat Lynette vir my deurgestuur het, nou ek het 'n vriendin wat haar lewe verloor het 'n hele rukkie terug hier in ons metro en dit was 'n nasionale storie, soveel so dat was dokumentêre daaroor gemaak en dit word geken as die Christopher Panayotto saak.
1: Ja.
0: Right. En net het gestuur
1: gister daai artikel gelees.
0: Hulle het deur dat die verhoor kom nou op vir parool vir een van die manne wat aangekla is, ja.
1: Wat my geskok het, was dat dit 10 jaar al is.
0: Ja, is crazy.
1: Sal 10 jaar en die eerste persoon kom nou op vir
0: Zolani,
1: parool.
0: Zolani Zebeku, Zolani Zebeku. En dit is crazy, man. Ek ken die oom en tannie Baba goed en sy was omtrent so kort as jy. Maar ja, dit is nogal heavy om te weer, is al 10 jaar en dat die familie daar met haar werk. Is crazy.
1: Wat vir my die mooiste ding uit dit uit is ons sê altyd remember her name en ek dink Jade se naam sal nooit nooit vergeet te gaan nie. Nooit nie.
0: Nooit.
1: Ja.
0: Never.
1: Prachtig, prachtig.
0: Never. Ek onthou die dag soos gister. Mm. Soos gister. We allemaal uitgefriek het alweer, ja. Dit was crazy. Dit was crazy.
1: Dit was mal geweest, ek onthou dit.
0: Maar anyway, so het is, stuur die boodskap uit vir die mense wat nabij aan jou is. Laat hulle ook daarom weet, jy is lief vir hulle as en belief. Mm-hmm. En verder vat ons om lekker deur, is amper tyd vir ons om te groet. Maar nou dan net altyd, jy is nooit alleen. En as jy my nie glo nie, glo vir Joe Black en vir Leon.

0: FM nuushooftrekke.
1: Jou hoofnuus serie hier. Die ATM beskuldig die parlementêre speaker daarvan dat sy die president beskerm. Verdagte verskyn in hof vir massa-skietery in Port Elizabeth en Prins William beplan om dele van sy hertogdom grondbesit te verkoop om bekostigbare behuising te bou en die natuur te herstel. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Prime Circle. Hello, hello, hello. Love it.
1: It's like
0: love it.
1: Love it. Love it, Prime Circle.
0: Heel eerste band wat ek live gesien het in my lewe.
1: Oh, die heel eerste band wat ek live gesien het was Just Ginger. Toe hulle oopgemaak het vir Counting Crows.
0: Oh, wow.
1: Dit was groot.
0: Ek was nooit...
1: Maar die local bands was fantastisch. Ja, ek het nooit... Prime Circle het ek al baie gesien.
0: Ja, ek het nooit rarig uitgegaan vir bands nie. En hulle was die tyd by Tapas. Dat hulle daar gesing. En ek ben, is een groot band in die klein plek. En ek onthou, ek het, weet wat al die story gesê het was, maar ek het altijd, ek het nooit vir my gewrigte gehou nie. Omdat ek maar arms het, het ek altijd leerstraps gedra.
1: Ja, ja.
0: Of baie goeders. Ek het my oorloosie afgehaal, want my ADHD en my oorloosie gaan nie so lekker saam nie. Maar, en hulle bassist. En toe breek my hangerkie, en toe maak ek my hangerkie om die leerding vast, dat ek hom nie verloor nie. En hulle bassist het er strap gehad met die hangerkie om. En die ou het seker gedink, I'm a superfan.
1: Ja.
0: En ons keier en alles, en ons is, ek is heel voor, en ek sing saam, en ek ken die helfte van die liedjies van die band nie.
1: Ja.
0: En wat sy naam, wat sy my nou sy naam nou weer?
1: Van Prime Circle, ja, ja. Ross.
0: Ross draai om en hy, en die song stop hy en hy sing en hy sê, ek wil net vir julle een ding sê, ek love B.E. oor ouwens soos die, en hy point na my toe, want ek is crazy, en soos ek mal gaan en hulle alles, lady bass is voor en toe met sy bass, en hy wees vir my, trek een string, dude.
1: Oh, wow,
0: ja,
1: cool.
0: So, I plucked the string of the bassist.
1: Look
0: ja.
1: At you.
0: Boom.
1: Rock and roll.
0: I was rocking that night, my bro. I was rocking that night, my bro. Ja, that was a super cool moment. That was a super cool moment.
1: Cool.
0: Never seen them again. Ek het obviously al met Odd Matthews gekeerd, which is quite cool. Ja, is a like it.
1: Ja, nee, kijk, nog steeds my ginsling, as ek ooit weer in 'n verhouding is, nie.
0: Odd.
1: Moet hulle vir my... Nee, moet die persoon vir my kyk, soos wat jy vir Odd Matthews. Daar's 'n foto geneem waar jy heel voor teen daai reëling staan en jy kyk vir Art Matthews en ek is soos eendag gaan iemand
0: vir my. Dit was 'n droom wat waarheid geword het vir my, want ek het hulle nooit live gesien nie en ek het hom ontmoet agter en hulle het vir hom gesê ek is 'n super fan wat stupid was van hulle af, want hy en ja, toe hy begin, dis almal nog rustig. Ek was heel voor, man. Yeah. I screamed those songs. Ja.
1: Selfe met soos as ek na Paletowns toe gaan. Is dit alle? Ek is redelijk kort, so ek kan myself inwirm. Sodra jy jou hande oplig om te cheer.
0: Maar jy moet voorstaan.
1: Ja, sodra jy jou hande oplig om te cheer, is 'n gap vir my.
0: Ja, maar jy moet voorstaan.
1: Ek moet, want anders kan niemand my sien nie. En ek kan myself nie
0: hoor. Jy moet soos 'n ding maak het, like you call it the Lisa chair or the Lisa step. En dan net een laat maak vir al die kort mense.
1: Elke keer as ek in 'n vriend se bakkie moet klim, gaan ek, waar's my trappie?
0: Nee.
1: Ek gaan net 'n collapsible trappie maak wat ek soms my kan rondkom.
0: Ek sê vir jou. Ja.
1: Ja. Ek moes hierdie naweek in ons kas. My sister se seuns is 'n kop en 'n half langer as ek.
0: Call it the list step.
1: The list step. I love it.
0: Nee. That's actually your slogan.
1: Ah, dit is. Ek is baie...
0: Can you take me higher?
1: Kijk nou net, nee? Hulle.
0: Ons die hele concept. Klaargebouw.
1: Ons die hele concept.
0: Klaargebouw.
1: Hashtag copyright. Ek vat op.
0: Ja. Ek het gevra vir 'n verhooging, toe gee my ma my 'n step.
1: Kijk nou net. Ek love dit.
0: Nee? Let's go.
1: Ek dink ons moet... Ek moet met 'n paar mense...
0: Appel het nou 3D printer, so kom ons bel hem.
1: Appel het 3D printer.
0: En as jy kyk na die post, hy gaan 'n fabriek begin.
1: Ek is meer 'n support local persoon.
0: Alright.
1: So, I'll go a steal.
0: Ja, staal is 'n goeie ding. Staal is 'n goeie manier. Hulle luister nou.
1: Dis gewigtig. So, hy moet my kan hou. En collapsible wees.
0: Easy. Easy. I'm on it.
1: En as hy nog kan adjust in 'n braai rooster ook. Yes.
0: Nie maar wag nie.
1: Dan kan ek gaan kamp.
0: Nee. Waar Lisa? Volg net die olierige voetspore wat die plek het.
1: Ek maak kort rare getrappie.
0: Nee, kort
1: ek het nou een foto met jou probeer neem.
0: Jy moet die camera te nabij gesit. You set yourself up for failure. Dit is wat jy gedoen.
1: Die camera is op my angle. Is die my skuld, jy is een kop en half langer. Oh, dank je dat je afgebuk het.
0: Is plezier. Squat. Asof ek keuze gehad het.
1: And squat.
0: Asof ek keuze gehad het. Maar het is fijn. Ek oefen min genoeg, so dat is fijn. Maar het is tijd vir ons om te groet. Om die prachtige dag hier. Dit is een lekker jene. Het is bykie warmer as gister. Die reenklang bykie opgehoud. Het gepraat van donderstorms en bykie reen vanaand. Yeah. So kry jouself maar recht aan voor. En ek denk baie van die mense wacht vir die reen om op te hou om die reparaties te doen.
1: Ja.
0: Aan baie van die goeders.
1: Ek sit met 'n groot probleem in my kantoor.
0: Exactly. So het al die pyp reg gemaak?
1: Nog nie.
0: Oh, wow.
1: Maar dit is nou 'n sinkgat.
0: Oh, het sal, ja, want die grond sal
1: nou
0: spoel.
1: Gehad. Ons moes gister een kaart raai trek.
0: Oh, wow, no.
1: Is lekker, jylle.
0: Oh, wow.
1: Maar kan ek net sê, beste investment wat ek onlangs gemaakt het, gumboots.
0: Gumboots, ja.
1: Ek raak een gumboot.
0: Kom sê ek toe, voorbij jou thigh.
1: Ek moes hulle snij, want hulle pas hier oor my kuiten nie.
0: Hey. Kom sê ek toe, voorbij jou thigh.
1: Ek moes hulle snij, want hulle pas hier oor my kuiten nie.
0: Hey.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dit is nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die ATM beskuldig die parlementêre speaker daarvan dat hy die president beskerm. Verdagte verskyn in die hof van massa-skietery in Port Elizabeth en dan rugby nuus. Junior Bokke roteer vir Chili Toets. Die ATM het die speaker van die parlement Tolko Didiza daarvan beskuldig dat sy president Cyril Ramaphosa beskerm. Didiza het die partij se versoek vir 'n mosie van wantroue teen Ramaphosa verwerp. Die ATM het die versoek gerig nadat die konstitusionele hof beslis het dat die parlement 'n afsettingskomitee teen Ramaphosa moet stig. Die ATM sê Didiza het 'n patroon van die president beskerm selfs wanneer hy 'n saak het om te beantwoord. 'n 27-jarige man het in die Motherwell Landroshof in die Ooskaap verskyn in verband met 'n massa-skietery in Welsie State in Port Elizabeth. Die polisie het Lucanio Mekula vroeër van die week in hegtenis geneem, nadat hulle hom verbind het met 'n skietery wat verlede maand 3 mense doodgelaat het en 6 ander beseer het. Hy is ook gekoppel aan 'n aparte saak uit 2023 wat die kaping van 'n staatsvoertuig behels. Die polisiewoordvoerder Brigadier Nobontu Kantana sê hy het sy borgtog aansoek laat vaar en sal op 26 Junie weer in die hof verskyn. Sy sê hy staan tereg op aanklagte van moord, poging tot moord, roof met verswaarde omstandighede en kwaadwillige saakbeskadiging. 2 verdere verdagtes is gister in hegtenis geneem nadat 'n vrou wat van heksery beskuldig is in die Ooskaap vermoor is. Die 75-jarige Nokansala Siddiqui is hierdie naweek in Gqeberha dood aangetref. Sy is na bewering aangerand en verdrink nadat sy daarvan beskuldig is dat sy heksery beoefen het. 'N polisiewoordvoerder Brigadier Nobontu Kantana sê die 2 verdagtes sal môre in die Gqeberha Landroshof verskyn. Sy sê meer inhegtenisnemings word verwag aangesien die ondersoek voortduur. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika of die OVK het kommer uitgespreek oor waninligting wat op sosiale media versprei word oor die bestuur van verkiesings in die land. Die OVK sê politieke partye en hulle leiers moet nie valse verklaringe daaroor maak nie, aangesien dit die integriteit van die plaaslike regeringsverkiesing in November kan ondermyn. Die OVK sê die deursigtigheid rondom hoe dit verkiesings hanteer, is daar vir almal om te sien in die uitslae van al die verkiesings wat dit bestuur het. Sportnieus, Kevin Foods het groot veranderings aan die Junior Bokke span aangebring vir vandag se onder 20 internasionale reekswedstryd teen Chili in Rondebosch. En met net 8 spelers uit die vorige wedstryd teen Nieu-Seeland wat behoue gebly het. Resimi Khoza sal die span aanvoer in die afwesigheid van Riley Norton, terwyl die Sharks loskakel Wusi Mojo terugkeer na sy indrukwekkende VRK-buiging teen Zebre die afgelope naweek. Food sê die verandering is daarop gemik om diepte te bou en waardevolle internasionale ervaring aan spelers te gee. Die Junior Bokke pak Chili na die wedstryd teen Georgia en Fiji, met al die wedstryd wat regstreeks op SA Rugby se YouTube-kanaal uitgesaai sal word. En dan Brittanje se prins William beplan om 20% van die hertogdom van Cornwall landgoed oor die volgende dekade te verkoop om bekostigbare behuising en omgewingsherstelprojekte te help finansier. Die landgoed wat in 1337 gestig is en 128.000 akker oor 19 graafskappe strek, verskaf inkomste aan die erfgenaam van die Britse troon. Verslae dui daarop dat die verkoop ongeveer 500 miljoen pond kan genereer en tot 12.000 wooneenhede tot 2040 kan help skep, met 'n derde wat op laer inkomste huishoudings gemik is. Befondsing sal ook die herstel van landelike gemeenskappe, vlei lande, bosveld en veemoerasse ondersteun. Geldsaake nou, die rand is R16.48 teen die dollar, R19.15 teen die euro, R22.13 teen die pond. 'N Bitcoin is $77,933. Die prys van goud is $4,536.91 per fyn ons en die prys van Brent ruolie $102.40 per vat. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10.

Dis 'n hartlike goeiemôre, donderdag die 21ste Mei 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie, inderdaad Luister FM 89.6, as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie aan Lise Marie, Mr. G, Gerrit die Jager. En is altyd lekker om hulle te luister weeks, dan 6 tot 9 op die Grootbek Breakfast. Vang hulle môre, selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos, uit die woord van die Here uit by 9:30, wat maak nuus? Begin ook dan met jou boodskap hier by 9:30, 20 voor, is het local, is lekker. Dis in die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot en ons gaan huis toe. Good morning, goeiemôre. Rick Ashley, Never Gonna Give You Up.

Potliesbeth, jy is op 17-20. Gaan ons dan na Jeffreys Bay toe 16-23 nogal vandag as ek die ding so kyk. En uit en naag op 12 en 23 grade. So jou weer vandag is gedeeltelik bewolk met kans vir reën en donderbuie in die middag. En jou wind is lig in 'n noordoostelike rigting. Jou windspoed 10 km uur vir oggend kan opgaan na so 25 km uur vir middag. En dit klink na briesie vir die baai. Ons hoop hy bly so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Abel Kraamsaal sê, hey, die stormwolke van ons en dan is dit tyd vir padkos.

0: is Abel Kram, saam met Storm Wolke, 22 met oor 9, tyd vir die geestelike inspirasie, padkos sê die woord van die Here, saam met pastoor Morne Du Plessis, daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre, dis weer tyd vir padkos, net hier op JKB, ons is in die week van Pinkster Sondag, 'n groot en 'n besondere dag, want dis die dag waarop die Heilige Gees uitgestort is, en elke jaar die tyd, dan druk gemeentes reg oor die land in vir weer so 'n aanraking, 'n optop, 'n invulling van God se Gees. Wat gebeur as gevolg van Pinkster? Wel, ons weet Pinkster Gees maak van jou 'n getuie, dit maak dat jy goed wil doen en dat jy hande op mense wil lê. Maar daar is soveel ander voordele ook, wanneer hierdie Pinkster Gees, die Heilige Gees, in jou lewe grip het, haal hy jou limite af, hy gee jou krag vir die onmoontlike. Wanneer hy oor jou lewe kom, dan het jy toegang tot onbeperkte hulp en leiding. Hy gee jou bonatuurlike gawes. Man, die lys gaan aan en aan. Vandag deel ek net nog 2 voordele met jou. Wat gebeur in jou lewe as gevolg van Pinkster? Wel, 2 goed vandag. Nommer 1, hy help jou om jou geloof te bou. Judas 1 vers 20 sê, julle moet julle allerheiligste geloof bou deur in die Gees te bid. Wanneer die Heilige Gees in ons lewe grip het, dan bestuur hy ons gebedslewe. Hy maak ons behaaglik voor God en hy begin binne in ons meer geloof te kweek. En hoe meer geloof jy bou, hoe minder is die kans dat jy kan terugval. So Pinkster help jou om jou geloof te bou, om groter te raak in die geloof. Maar dan is daar 2de een, en dis die een wat my baie opgewonde maak vandag. Hy gee ook lewe en krag vir jou fisiese liggaam. Romeine 8 vers 11 sê, if the same spirit that rose Jesus from the dead dwells in you, he will quicken your mortal body. Die Afrikaans sê net, hy sal jou sterflike liggaam lewendig maak. Maar die woordjie quicken in Engels beteken soveel mooi goed. Dit beteken to make faster. Dit beteken to activate, to refresh, to revive, to strengthen. Dis alles wat met jou gebeur wanneer die Heilige Gees oor jou kom. He quickens your body, so hy maak jou vinniger, sterker, hy verfris jou, hy aktiveer jou, hy laat jou 'n lewe van herlewing lei. Come on, dis meer as genoeg rede om vandag te sê, ek wil nie 'n dag langer sonder dit gaan nie. Ek is dankbaar en opgewonde vir meer van dit. Amen. Kom ons bid saam. Here, dank Dankie vir Pinkster. Ons wil vandag verklaar, ons is nie net dankbaar nie, ons is afhanklik van U. Ons soek meer van U. Ons wil alles ervaar wat U in stoor het. Ons wil op niks uitmis nie. Sal U elkeen wat hierna luister vandag weer eens ontmoet, 'n honger gee na meer van U, na die diep dinge van God, Here, sodat ons kan groei in U. Ek dank U vir Pinkster in Jesus se naam. Amen. Luister FM, dis nog net 'n paar slapies. Sondag aand, maandag aand en dinsdag aand kuier ek by DRC. Ons gaan Pinkster geniet en die Here gaan met jou ontmoet. Kom sê hallo, kom groet, kom aanbid saam met ons. Ek hoop om jou daar te sien. Geniet 'n lekker dag.
0: Pastoor Morne, ons kan nie meer wag dat jy vir ons kom kuier nie. Tereg gehoor daar, eerskomende Sondag aand, Maandag aand en Dinsdag aand by die DRC op Dispatch gaan hy by ons kom kuier en die woord bedien, lekker sing tot eer van die Here en ons gaan Pinkster vier, want ons is lief vir die werking van die Heilige Gees. En daarom kyk Darren, Helene Bester, Nicholas Lou, JJ Stevens. Kom ons sê dankie vir die Here vir Pinkster. Dankie vir die kruis, dankie vir die opstanding. Dankie dat hy hemel toe gevaar het en dankie dat hy in ons harte lewe.

0: Ja, so baie om voor dankie te sê. Ek sê altyd, ons kan baie vra, maar somtyds wil jy net na die Here toe gaan en sê, Here, ek wil niks vra vanmôre nie, ek wil net kom dankie sê. Wanneer laas het jy net gesê, Here, ek het baie dinge wat ek voor kan vra, maar eintlik wil ek net kom dankie sê, dat u so goed is, dat ek vanoggend kon opstaan, asem kon haal, ek het 'n familie dalk, ek het 'n dak oor my kop, 'n voertuig wat ek kan ry, ek kan pap eet, ek kan koffie drink, ek het vriende, ek het familie, as jy 'n radiostasie soos Luister FM, hoe lekker is dit? Hoeveel blessings, as ek die woord kan gebruik, seëninge, het die Here op ons laat neerreën, net vanoggend alleen. So is 'n wonderlike gebaar daai, en ek wil vir jou sê, jy kan begin stadig, maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dank trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, dan op die WhatsApp nommer 082-333-367, standaard data tariewe geld, en hy klankgreep nou nie langer as 30 sekondes nie, en net van nou af, tot en met 10 uur vanmorgen, maak ons jou boodskap en speel ons hulle vir jou.
1: Goeiemôre, Jake.
0: Môre.
1: Net aan ons hemelse vader sê, baie dankie dat ons kon opstaan en nog kon asemhaal, net die genade van bo.
0: Dis waar.
1: Pastoor Morney, baie, baie dankie vir die geestelike padkos, word so waardeer, en dan aan my sister Martie Strydom, wat gister haar tweede verjaarsdag gevier het, by ons hemelse vader, net sê baie geluk. Baie dankie, JK, baby van uit en nog.
0: Dankie, baby, ja, ons is baie om voor dankbaar te wees, en die padkos het ons verseker geseën vandag.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: die legende homself Stef Kreer met sy song Daan Gras Sade in die Wind. Hierdie man kan liedjies skryf, né? Nee? Wonderlike kunstenaar ook. Daai tyd ons is besig met jou boodskapie op 082333367. Wat sê ouma Lollies?
1: Goeiemôre JK. Môre. Mooi dag vir jou.
0: Dankie.
1: Ek wil graag vandag my bestie, liewe Jesus het seker geweet hy moet haar op my pad sit.
0: Aha.
1: En sê baie geluk met jou verjaardag, Maggie, van Jeffrey's Bay. En ek sien jou net nou, ons gaan lekker thee drink, ou sissie. Mooi dag verder, van ouma Lollies J-Bay.
0: Dankie ouma Lollies, ek hoop sy ontvang hy boodskap. En is ons nou thee dag vandag, so julle is op die regte dag dat julle thee drink. Ek wil net vir my man Anton en Kiets en Kiedie sê dankbaar dat hulle my lewe is, en dat ek elke dag opstaan en mag hulle awesome Jesus dag hee, daar van Mirinda Olofsen. Dankie Mirinda, en ja, dankie, ek hoop hulle ontvang die mooi boodskap. Cherie sê, ons moet meer praat.

Sherie met praat, solank ons net praat. 20 minute weg van 10 uur en hierin sê goeiedag, wil net vir my man Barend sê dankie vir 43 jaar saam. Jy is 'n man duisend, lief jou so baie, kan nie vir 'n beter man gevra het nie. Groete, jou vrou Renee. Dis aan haar man Barend, 43 jaar saam en Renee sê baie, baie liefde en speciaal net vir jou. Tyd vir local is lekker, ons eie ooskaap talent, Mali sê country gevoel en Martin Kernekamp, ou Skorsie, sê soek en soek en soek.

0: Ek soek en soek en soek tot ek aan die hande kry, lyk vir my daar. As ek 'n bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, is dat oorblyfsels van skeepswrakke, 3 vas publiek word gewaarsku. Nou, lede van die publiek is gewaarsku om nie enige oorblyfsels van skeepswrakke, wat weens die onlangse storm weer oopgespoel is of te verwyder nie, aangesien het onwettig is. 3 mense is reeds in die verband in hegtenis geneem. Nou, volgens die Mossel Bay Munisipaliteit het oorblyfsels van historiese skeepswrakke by die Diastrand oorgespoel en weens die afgelope ruk storm weer oorblyfsels van die Rosebud 1888 en die King Senric 1903 is ondermeen blootgelê. Die munisipaliteit se waarskuwing het gekom nadat 'n video op sosiale media versprei is wat wys hoe individue onskynlik van die oorblyfsels op Diastrand bymekaar gemaak en wegdra. Die strandgebied is intussen ook tot verdere kennisgewing gesluit verstelwerk nadat skade deur die storm weer aangerig is. Dis interessant, nê? Jy tel nou 'n stuk hout daarop, jy dink is maar net 'n stukkie hout en jy dra hom weg en hulle sê nee, jy gaan tronk toe gaan, jy gaan gearresteer word, jy kan dit nie doen nie. Dis interessante nuus daai ene.
1: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, asook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
0: Ja, lekker musiek wat nog op pad is, maar hier is 'n nuwe enetjie vir jou, 'n nuwe lied nie, maar 'n nuwe weergawe. So Daniel Wesley Africa lewer 'n diep persoonlike en emosionele resonante interpretasie

Tasie van Forever Young. Oorspronkelijk vrygestel deur Rod Stewart, daar in 1988, was die liedjie geïnspireer deur Stewart se verhouding met sy kinders en dra dit die gees van 'n hartlike seun wat na die volgende oorgedra word. Met 'n wellige dog gestroopte reëling bring Afrika 'n vars gevoel van intimiteit na die tydlose klassieke wat die blywende boodskap oor die lewensreis in 'n nuwe lig laat skyn. Hier sê Daniel Wesley Afrika met sy weergawe van Rod Stewart. So forever young.

Daniel Wesley Africa Forever Young, sy weergawe daarvan. Lekker rasper stem daar, nee. 7 minute weg van 10. Hierin sê baie geluk met jou verjaardag. Leon Schuster is Annie. Ja, Leon Schuster, natuurlik die ou grap. Ja, sy verjaar vandag. Gebore 21 Mei 1951. So ja, die man is ook al in die jare. Ons weet, sy gesondheid is nie altyd goed nie, maar hy is nog hier met ons. En miskien maak hy nog 'n film of twee vir ons, wie weet. Vir Koenie Lamastra, baie geluk met sy verjaarsdag. Geniet jou bederf, want ons gaan jou baie bederf. Baie lief vir jou, al my liefde van vrou lief af. En dis aan my man Koenie Lamastra met jou verjaardag, jou vrou lief, wat vir jou hartlik geluk sê.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM. Dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, DA versoek minister Manamela om SETA administrateur Oupand Kohane te ontslaan. Vrye Mark Stichting sê wetlike teenstand teen NGV weerspeel kommer oor uitgebreide staatsbeheer oor gesondheidsorg. En dan tennisnuus, Nadal maak ook 'n nuwe dokumentêr. Die DA het aan die minister van Hoër Onderwys en Opleiding Boetie Manamela geskryf en daarop aangedring dat hy die administrateur van die Konstruksie Opvoeding en Opleidingsraad Oupand Kohane ontslaan. Hy het selfs sy 3 miljoen rand salarispakket vasgestel en goedgekeur sonder die departement of die minister se goedkeuring. Karabo Kahau van die DA sê administrateur van 'n onderwys en 'n opleidingsinstansie moet 'n eerlike amptenaar wees wat vry is van enige beskuldigings of moontlikheid van korrupsie. Die Vrye Mark Stichting sê het herhaaldelik gewaarsku dat nasionale gesondheidsversekering onbekostigbaar, ongrondwetlik en ekonomies vernietigend en strydig met vryheid van keuse in die gesondheidsorg is. Die konstitusionele hof het artikel 36 tot 40 van die wet op nasionale gesondheidsorg ongrondwetlik verklaar. Hierdie afdeling sou verband met die staat se beheer oor waar gesondheidsorgpraktisyns of praktyke mag wees. Die stichting sê die toenemende regsweerstand teen die NGV weerspeel groeiende kommer oor die uitbreiding van staatsbeheer oor gesondheidsorg en die langtermyngevolge vir pasiënte, mediese beroepslui in die ekonomie. Die padverkeerskoöperasie het padgebruikers versoek om uiters versigtig te wees na mate die winter oor Suid-Afrika begin intree. Volgens die agentskap bring die koue seisoen korter dae, swak sigbaarheid en gevaarlike rytoestande. Dit waarsku dat menslike gedrag die leidende faktor is in padverkeervoorvalle in die land. Die padverkeerskoöperasie se Simon Zwane sê voetgangers en motoriste moet disselgedrag drasties verander. Hy voeg by, padgebruikers moet veiligheid prioritiseer, verantwoordelikheid optree om die seisonale stygings in ongelukke oor die komende maande te help verminder. Ekonomiese ontleeders verwag dat die Suid-Afrikaanse Reservebank die rentekoers volgende week sal verhoog. Hierdie verwagting volg op die aankondiging dat inflasie in april tot 4% gestyg het. Brandstofprysverhogings het bygedra tot die toename in inflasie. Ekonome verwag dat die Reservebank donderdag volgende week 'n verhoging van 25 basispunte in die repo koers sal aankondig. Sportnuus, Rafael Nadal sê hy wou eerlik en deursigtig wees in sy nuwe Netflix dokumentêre reeks wat op 29 Mei tydens die Franse Ope begin. Die 22-malige Grand Slam kampioen het verduidelik dat die vierdelige reeks die laaste seisoen van sy loopbaan volg, terwyl hy gesukkel het om terug te keer van 'n besering en 'n heupoperasie voordat hy uiteindelik aan die einde van 2024 afgetree het. Nadal het erken dat die dokumentêr die twyfel, onsekerheid en uiteindelike aanvaarding vasvang, wat gepaard gaan met besef dat hy nie meer op sy hoogste vlak kon meeding na meer as twee dekades aan die boepunt van die wêreldtennis nie. Die Spaanse legende het gesê dat vertroude mense na aan hom om aangemoedig het om die storie van sy moeilikste laaste hoofstuk te vertel, wat hy hoop aanhangers sal waardeer. En dan die Verenigde State het die voormalige Kubaanse leier Raul Castro aangekla van sameswering om Amerikaanse burgers te vermoor na die neerskiet van twee vliegtuie van die Kubaanse Amerikaanse groep Brothers to the Rescue in 1996. Vier mense onder wie drie Amerikaners is dood toe die vliegtuig tussen Cuba en Florida afgeskiet is. Die waarnemende Amerikaanse prokureur-generaal Todd Blanche het die aanklagte gister in Miami aangekondig. Die Kubaanse president Miguel Díaz-Canel het die saak verwerp en dit as polities gemotiveerd en sonder regsgrondslag beskryf. Kyk nou na jou geld sake. Goud is $4,529.24 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie is $106.40. Jou rand is R16.51 teen die Amerikaanse dollar, R19.19 teen die euro en R22.16 teen die pond. 'N Bitcoin is $77,667. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 11:00.

0: Tannie verkeerd gaan met Tom Jones. You've lost that love and feeling. Danny Smoke sê, hey, ons met die yskas skuif en is koud vandag, so kan 'n plannetjie sekerlik maar maak.
1: Luister FM, weer.
0: Kijk bykie nou die minimum in jou maximum temperatuur op hierdie donderdag 21 Mei. Plettenberg Baai 15-19, Gramstad 14-23, Mtata 9-24. Queenstown 7-20, Graafrenet 11-17, Kraddock 10-19. Port St. John's 14-25, Abishu op 14-25, Oos-London 18-23. Port Elizabeth 17-20, gaan ons daar na Jeffreys Baai toe 16-23. En dan uit de nachtdispatch 12-23. Jou weer is as volg gedeeltelik bewolk met kans vir reën en donderbuie in die middag en jou wind is lig noordoostelik. Windspoed 10 km per uur in die oggend kan opgaan tot so 25 km per uur vanmiddag. Maar die wind lyk nie te sleg nie, maar 'n kans vir reën dan vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is daai tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dan gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Frikkie McDonald en sy orkest sê lekker so, morgen is Serfontein en Vrinne sê skerelkes vastrap.

0: Plaaslike boere pompie man, Morne Serfontein en vriende Skedelkus vastrap en Frikkie McDonald en sy voorslag boere orkes daar. Dis nou weekstaan 10 oor 10, is nou so 20 oor 10 en binnenkort gaan ek vir jou kyk wat het ek geskryf op sosiale media. Ek het nie gedink ek gaan baie inskrywings kry nie. En ek het daarmee hele paar gekry, maar so tong in die kies een, ek praat met jou net hierna.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works.
2: Krane drip, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483
3: Jacques Blambers!
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6 Jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie 20 oor 10 op Luister FM op die JKB. Ek vraag vir jou daar op JKB se blad op Luister FM, dis nou Facebook. Het jy al voorgegee jy slaap om iemand te ignoreer? Het jy al voorgegee jy slaap om iemand te ignoreer? Jy kan 'n paar interessantes dalkie uitkom. So laaste keer het jy al voorgegee jy slaap om iemand te ignoreer. Praat daar saam met my op die WhatsApp. Kom ons kyk wat het julle geskryf. En WhatsApp nommer 082-333-367. Lorraine Venter Skien sê ja, ek het al vir alles ek so migraine het en mense dink drink en praat 'n klomp nonsens, dan kom lê ek sommer op my bed en dan slaap ek maar. Ja. Jimmy Davis, o ja, ek doen dit nog steeds as die kinders kom pla wanneer ek my siesta vat. Hy gaan nie dat die kinders ompla nie, nê? Suzel Strydom, ek wens ek kon dit by die werk doen. Ons allemaal, nê? Linda Bellingen, o ja, baie keer, want die kinders kan lastig raak, dis al hoe hulle jou los, dan maak jy maar of jy slaap. Kathy Swart, ja, ek wou nooit skoddegoed was nie. Ons was 5 sisters gewees, en as hulle my roep, spring ek vinnig op die bed en maak asof ek slaap. Hey, dan as jy uit dit uit, nê? Bianca Juta, ja, ek het al met 'n groot smiley, Bianca. Ops, kitching, Aubrey, ops, kitching, die aand op skool, of die aand op skool, toe ons nog kon uitslip om te gaan tok-tokkie speel en vars brood by die bakhuis koop, as ma kom loer, as sy gaan tandeborsel slaap, jy kamstig soos 'n mammie. Ja, eintlik is jy mos nou wakker, nê? Karen Kap, o ja, ek het al baie, en bewaar jou as jy my regtig wakker kry, want dan gaan die poppe dans en die perde horings kry. So ek praat so 'n bietjie oor, het jy al voorgegee jy slaap om iemand te ignoreer? Tympie Kraus, nee wat, ek het dit nog nooit gedoen nie, sê sy. Dianka Bosch, ja, ek het dit al baie gedoen. Hulle praat nie uit hier, nê? Rina de Klep, jyp, Rina de Klerk, jyp, dit al baie gedoen. Salome Milan, ja, al baie. En hy sê, yes, ek het, so net Smit, ek het al dit gedoen. Susanne Koen, lekker lach ek nou. Ek dink ons allemaal dit op 'n stadium gedoen, of doen dit nog steeds. Ja, ek lach ook saam, Susanne. Magda Grywensteen, ja, baie, met die smiley daarby, nê, ek weet wat dit beteken. Lydia de Toei, ja, my oorlede ex, geseënde dag daar, so uit toch, Lydia. Maria Edwards sê, ja, ek het al gemaak of ek slaap, maar is meer om met my kleinkinders te terg. Ek terg hulle eintlik net 'n bietjie. Karen Blignout, ja, ek het dit al gedoen, sê sy. Hier is interessant een deur Aletta Vermaak. Sy sê, môre ja, het pannekoeke gebak vroeg aand. Laat aand het ek gesê, ek gaan slaap, maar eerder boek gelê en lees, want baie koud in die Kaap gewees. Sal ek hoor, hoe sê Christo vir Linda, sy moet pannekoek bak. Nodeloos sê my verloofde, los haar uit, sy slaap. Nou, ok, het sy eie pannekoek gaan bak met 'n pan vol olie en pannekoek, soos dit soos brood. En hierdie man het uit al keel gelag toe hulle in die kombuis kom en my maar aanhou laat slaap. Ooh, ek kan net dink hoe daai pannekoeke uitgekom, nê? Rita Conway, sê vir my as ek kwaad is vir iemand, ja, dan maak ek sommer of ek slaap. Karenel, oof, is seker vir al as ons kleinkinders hier slaap. Ek lê stil met my oë toe, haal amper nie asem, jy word blou in die gesig, dan hoor jy, shh, ouma slaap nog. Maar onder die komberse glimlag ek klaar, want ek wag vir daai sagte handjie op my arm en die stemmetjie wat fluister, is ouma wakker nou? Ja, kosbaar, ja, Karen, dis nou 'n mooi storiekie, nê? Nicolette Gous, bloos, bloos, ja, ek het. Debbie Samuels, jo, baie, dan slaap jy regtig. Linda Jonk, ook net so'n smileykie wat sy daar vir my gee. So ek wil by jou weet, het jy al voorgegee jy slaap om iemand te ignoreer? Laat my weet, 082-333-667. Die man wat vandag verjaar, Leon Schuster, hy sê Baba Boogie.

0: Ja, die man wat vandag vir jou Leon Schuster met 'n baba boogie. Baie geluk, Leon. Ai man, hy het ons al plesier gegee. Ek vra vir jou, het jy al voorgegee jy slaap om iemand te ignoreer? Ek doen dit nog steeds gereeld naweek, sê Marilyn Pinaar daar vir my. Klink ook vir my na 'n regte plan. Marina, wat sê jy?
1: Ja, ek het dit al menigmalig gedoen.
0: Mm-hmm.
1: Ek moet bieg. Maar ek het daar in Bloemfontein in die Menatie geblei.
0: Ja.
1: Toe ek by drie militaire hospitaal gewerk het en ek het permanent nachtdienst gewerk. So ek moes my slaap inkry en dan het ek die mense geïgnoreer as hulle klop en die type van ding.
0: Ja.
1: Goed gaan, dankie vir jou mooie muziek en program.
0: Ja, kijk, as jy moet slaap, wat jy slaap en as jy moeg is, as jy moeg. Hierin ek sê, ek en vroulief het dit gereeld gedoen, as dit my of haar beurt is om na die baba om te sien en ons let te lekker, dan maak jy of jy kliphard snork, Judy Klaassen, ja. Want dan met die aanjene moest nou opstaan, hè? Haha, ja, het jy geweet hoe sit die oomie in die kerk en slaap? Man, dan snort die varkie ook nog, sodat hy homself weer wakker kry. O, jene, wil dit, jy wil dit sien. Ai, jene, die oomie in die kerk wat ook nou nogal slaap. Jy kry hulle ook seker, hè? Ek moet vir jou sê, daar by ons, denk ek, gaat hulle sikkel om te slaap, want jy is 'n bietjie loud, hè? Definitief. Geluk by Leon Schuster se verjaardag, sê Gert, dankie Gert, ek waardeer het, ek weet, hy gaan 'n lekker dag, hè? So ja, die boodskap waaroor ek praat, het jy al voorgegee jy slaap om iemand te ignoreer? Nou, allemaal hou nogal by die mooies vandag, nee? Allemaal hou nog by die mooies vandag, maar nou wonder ek as as man en vrou nou bietjie risie gehad het, nee? En nou klim hulle daar in die bed, en nou wil papa nou so bietjie aan mama se rug wryf, nee? Dan maak mama seker of sy heeltemal slaap, want sy is baie kwaad vir papa oor die streier en die bekleier, of hy het nou nie vandag die skorre goed gewas nie, of hy het nie iets reg gedoen nie, nee? Gebeur het ook? Ek wonder.

0: reën met stof en is donderdag 21 Mei. Ek vra vir jou, het jy al voorgegee jy slaap net om iemand te ignoreer? Nou ek moet vir jou sê, kom ek vertel jou gou 'n storie dat ek weet nie of ek nou ignoreer nie, maar dit het gewerk. As jy nou klein is aan die kar en jy het nou die heel dag gekuier ha by vriende in die aand, as jy mos nou moeg en klim jy aan die kar, nê, in die voertuig, in die motor. Dan klim jy in en dan is jy nou moeg, jy wil nie uit die kar uit klim by die huis nie, jy's moeg. Dan maak jy of jy slaap daar agter op die sitplek. Sodat wanneer jy daar kom en jou pa kom dan hy sien maar hier slaap jy, dan tel jou pa jou mos nou op. Dan tel hy jou en hy dra jou daar in die huis in en dan wanneer hy jou nou in die bed sit dan sê ek's wakker. Ek slaap hier regtig nie net om lei daar uit die kar uitgedra te word. Partykeer was dit okay, partykeer het jy in die moeilikheid gekom. Sê ek weet of jy dit ooit probeer het nie, maar daai voorgee het nogal van my baie lekker gewerk, nê? Robbie Wessels, my visserman vriend se pa.
1: Ek sing 'n liedjie sonder fancy woorde. Vir 'n oom wat

is 'n mooi lied van Robbie Wessels. My visserman vriend se pa, en dan sê hy was 'n pa vir ons almal. Lekker enetjie daai, nee, altyd lekker met die boodskappe te hoor. Hier is hy daar, ja, verseker, toe die kleinkinders moes slaap, hulle slaapie inkry, dan lê ek kastig saam met hulle. Dan maak ek of ek slaap, maar dit het nie gewerk nie. Dan vat hulle hulle klein handjie en lig my boonste ooglid op en vra, ouma, slaap jy? Wel, hoe kan ek dan nou uitbars van die lag dan nou nie? Ja, Gwen is behoorlik so. En natuurlik sal ons mos nou ons groot man Biek Niek kry wat ietsie sê. Hy sê, ek het ook al gemaak of ek slaap sodat ek in die huis ingedra word, maar dan skree die Uber-drywer op my. Dit was verlede week. Ja, ek dink hy wil jou indra nie, ou maat. Hy wil jou nie indra nie. Soos Moses

0: Sy naam is Hans Winkler en jy is net myne. Jan Benadi met die helpende hand. Laaste boodskappe het jy al voorgegee slaap net om iemand te ignoreer. Jacko, ay man. Jacko sê, hi, dokter sê ek moet my vriendekring verander. My pel het my 3 keer laat val voor hy my op die bank neergesit het. Kan ek dink hoekom nee Jacko, kan ek dink hoekom my ou maat. Hierdie sê ek het al gemaak asof ek aan die slaap raak as iemand te lank kuier en hulle wil nou nie ry nie sê Sean. So met ander terwyl hulle praat dan jy weet dan maak jy so jou jy dip so bietjie nee en dan raak jy sommer aan die slaap. Daar is 'n goeie manier hoekom dan nou nie. As hou moeg is as jy moeg 14 minute weg van nuustyd om 11 ons sê dankie Clinicare. Julle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag 9 tot 12. Dan is teen ons vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family. When you buy a King Cars,
3: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family. When you buy a King Cars.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: dit
4: altyd
5: ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
6: man, Speedy Quip is die beste.
5: Wel, dan heet hier dit. Speedy Quip.
7: Jock, Kilian.
8: Op Luister FM.
7: Ja, wat hy.

Pragtige lied aan die Kolia Botha. Nou ry vandag in Behas Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Nou vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand 'n groot prys te wen en handig net jou strokie in. Behas Petroleum is oop Maandag tot Vrydag van 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 12. Behas Petroleum waar jy minder betaal en meer wen.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM. Dit is nou 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die DA beoog om Nelson Mandela Bay metropolisie te verbeter. Getuie D se moordenaar het nuwe regsverteenwoordigers en dan cricket nuus. Knight Riders hou skrale uitspeel hoop lewend. Die DA in die Oos-Kaap sê dat hulle vandag baanbrekende planne vir die Nelson Mandela Bay Metropolisie Departement sal onthul. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Nelson Mandela Bay, Retief Odendaal, sal voorstelle uiteensit om die departement se doeltreffendheid te verbeter. Hy is in verwagting die aankondiging buite die metropolisie kantoor in Kwanebuchle maak. Die party beweer dat die departement dan slegs 'n naam en 'n wetstoepassing agentskap is. Die DA sê dat hulle ernstige uitdagings in die gesig staar, insluitend hulpbrontekorte, 'n grootliks nie operasionele voertuigvloot en te min beamptes aan diens. Die man wat daarvan aangekla word dat hy Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D, vermoor het na sy getuienis by die Matlanga Kommissie van Ondersoek, sal weer in Brakpan Landdroshof verskyn. Nuwe regsverteenwoordiging het sy saak formeel oorgeneem. Matsepandile Sotini, 'n voormalige lid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, sy spesiale taak mag ontken enige betrokkenheid by die moord. Sy vorige prokureur het onttrek na verbreking in kommunikasie. Sotini staan tereg op 'n aanklag van moord. Kusato sê hulle is verbaas om te hoor dat die werkloosheidsversekeringsfonds, die WVF, nie hulle ou webwerf gesluit het nie. Die federasie sê werkers stuur steeds al werkloosheidseise na die webwerf en ontvang dus geen betaling nie. Die WVF het 'n nuwe webwerf. Kusato sê Zanile Sabela sê hulle is nie geskok dat die fonds nie nodig geag het om hulle ou webwerf te sluit nie. Die minister in die presidentsie, Kombotso Ntshavheni, sal die deel van vals nuus bly 'n groot probleem in die land. Ntshavheni het die begrotingsrede vir die regering se kommunikasie en intelligensiestelsel in die parlement gelewer. Die minister sê kunsmatige intelligensie en digitale media is instrumente van waninligting. Sy sê hierdie waninligting skets 'n negatiewe beeld oor die land en die regering. Ntshavheni sê die regering sal stappe doen om die verspreiding van waninligting te beveg. Sportnieuws: Kolkata Knight Riders het al skrale IPL uitspeel hoop lewend gehou met 'n oorwinning van 4 paaltjies oor die Mumbai Indians by Eden Gardens, nadat hulle beskeie teiken van 148 nagejaag het met 7 balle oor. Die Knight Riders het herstel van 'n wankerige begin, ten spyte daarvan dat Corbin Bosch 'n indrukwekkende algehele vertoning vir Mumbai gelewe het met 'n onoorwonde 32 en syfers van 3-30. Die oorwinning laat die Knight Riders se oorwinning in die laaste wedstryd en verskeie gunstigte resultate elders nodig hê om die uitspeelwedstryde te haal, terwyl Mumbai se veld tog reeds voor die wedstryd tot 'n einde gekom het. En aan die Wêreldgesondheidsorganisasie, die WHO, waarsku dat die jongste Ebola-virus groter sal word. Die uitbreking het nou 130 lewens in die ooste van die Demokratiese Republiek van die Kongo geëis. Volgens die WHO die uitbreking waarskynlik 2 maande gelede begin. Die uitbreking is van die seldsame Bundibugyo-stam. Hierdie stam het geen enstof daarteen nie. Geldsake. Die rand is R16.53 teen die dollar, R19.20 teen die euro, R22.23 teen die pond. Een bitcoin, $77,351. Die prys van goud is $4,497.62 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie is op $104.57. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.

0: Ons eilandre met sy weergaan wat teenage queenie. Unita Dublesida se vibe. En gaan jou laaste weerbulletin vir vandag gee. Etienne Kalet sal dan môre se weer in sy program net hierna gee.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op donderdag 21 Mei. Plettenberg Baai, jy hardloop op 15-19. Gramstad 14-23. Mthatha 9-24. Queenstown 7-20. Graaf-Reinet 11-17. Craddock 10-19. Port St. John's 10-19, Bishu op 14-25, Oos-London 18-23. Port Elizabeth, jy is daar op 17-20. Harkop is daar na Jeffreys Bay toe, jy is op 16 en 23 grade en dan uit die nachtdispatch 12-23. Dit is bewolkte weer met kans vir reën en donderbuie in die middag en jou wind is lig noordoostelik. As ons bietjie aan na jou windspoed dan nou kyk wat hy nou maak vir vandag. Nie sleg nie, in die oggend so 10 km/h. En dan vanmiddag kan hy opgaan na 25 km/h. Môre is jou windspoed so 23 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Oor daar met die mooi in jou. Elkeen het mos iets mooi in jou. Net 'n squat oor 11 ons werk om so stadig na 'n gedeelte wat ons noem toekas. Waar ons bietjie teruggaan in tyd. So jy moet ingeskakel bly daarvoor. Tussendeur nog lekker musiek. Waar ons ook nou lekker saam kuier en ek hoop jy kuier sommer heerlik saam met my. Nou hy jy ja, jy wat nou luister. As jy lus is vir lekker lag eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en die bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok volg. Soek net @luisterfmlive op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblik en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @luisterfmlive vandag nog en bring sommer al jou vriende saam.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Myself in storms, vaar die

Sy naam is Dosie met Maybe My Baby, 24 minuut oor 11. Kyk wat nie smaak hier volgens Marula Media, gebalanceerd en betroubaar. Nou die verdagte het verkreer glo via maatsoek app genader. Een van die vier verdagtes wat glo verbind word met die moord op Bram Kreer, 'n bekende oud paramedikus van Pretoria, het hom glo op 'n maatsoek app genader. Dit was die Pretoriaanse Landros Hof wat in die Kongosi Maputo 2 gevangenis gesit het, Woensdag gehoor het hoe 4 beskuldigdes se borgtogverrigting hervat is. Volgens die staat het Kreer onder die voorwendsel ingestem om persoon kort na werk te ontmoet. Dit was eintlik 'n lokval. Daar is vroeg bericht dat die staat beweer het dat Zondi Ntandu, Siposhile Zulu, Mpendulu Nyani en Sebesile Mapambu 24 met die gemeenskaplike doel oorgetree om Kreer te vermoor en te beroof. Kreer se vasgebinde liggaam is na die ontmoeting oor Paas naweek in 'n gasthuis in Brooklyn aangetref. Volgens staat is sy selfoon en kontant gesteel. Die hof het tydens 'n vorige verskyning gehoor, die 4 verdagtes is op 12 April in Pretoria Glen Soweto in hegtenis geneem. 'N 5de verdagte word steeds gesoek. Ja, so dit nou nogal op 'n app, nee? Kan jy dit glo? Baie hartseer, maar ten minste het hulle die ouens in aanhouding daar. Tyd vir sinnel 1 snit, dan is dit tyd vir Toekas, Fatman en Pieter Smith.

Fat Man, man, Pieter Smit nou met 'n Leon Soester keerspel. Hy man verjaar ons vandag Leon Soester, want ons speel ons sommer weer ietsie van hom daar. 29 minuut oor 11 tyd vir Toekas. En vandag praat ons oor 'n dame, Enya. Nou, Enya is gebore op 17 Mei 1961, is 'n bekroonde Ierse sangeres, komponis en musikant, bekend vir haar eteriese veelvuldige sang en Keltiese omringende klanklandskappe. Is sy die tweede topverkoper musiekgroep van Ierland oor algemeen na U2 met meer as 80 miljoen plate wat wêreldwyd verkoop is. Vroeër lewe in Clatnet gebore en country daan lyk my musikale familie groot geraak en Enya groot geword met sang en tradisioneels Ierse musiek. Sy het haar professionele loopbaan in 1980 begin deur by haar familie se Keltiese volkgroep Clannad aan te sluit waar sy klawerbord en agtergrondsang bygedra het. 1982 het Enya vir Clannad verlaat saam met die groep se bestuurder, die vervaardiger Nikki Ryan en liriekskrywer Roma Ryan om haar eie kenmerkende solo klank mee te smee. Nou, baie belangrik hier en nou Nikki het my ook bietjie gehelp hiermee, is dat Enya is 'n baie private mens. Sy is nog nooit getroud nie, 65. Sy bly in 'n kasteel met klomp katte. En ek weet of jy geweet het, maar sy het nooit getoer nie, want sy het gesê al musiek moet vir haarself praat. En sy het 'n musiek wat ek dink, ja, seker maar baie, baie anders is as normale type musiek. En kom ons luister na een van haar, en hier is Orinoco Flow, nee, en ek hoop jy gaan hierdie keer geniet. En Nick het gesê, ja, hy het gedink Save the Whale, Save the Rhino. Maar ja, dit is maar 'n paar dinge wat ou dink verkeerd deur die jare gesing het, want jy het nie gedink, dit is die regte woorde wat hulle sing nie, maar hy is Orinoco Flow.

soos ons eie Nick gesê het, save the whale, save the whale, save the whale. Net hy wat daai goed is kan by mekaar kry, nê? Orinoco Flow dis Enya spraak ons 'n bietjie oor 'n toekoms vandag. Nou na deurbraak het Enya 'n reeks multi-platinum albums vrygestel en sluit in Shepherd Moons in 91, The Memory of Trees in 95 en A Day Without Rain in 2000. Laasgenoemde het die treffer Only Time bevat wat 'n massiewe herlewing in gewildheid beleef het na die 11 September aanvalle aangesien mense dit in hul huldeblyk video's gebruik het. Haar uitgebreide lys van toekenninge sluit in 4 Grammy toekenninge en 7 wêreldmusiek toekenninge in. So ja, hy groot een hier is ons hy nou en ja se Only Time.

lekker enetjie daar, so van Enya met Only Time. Groot treffer vir haar. Lekker, want Dennis Schreiber, my ou maat, hy sê ek luister lekker in Kansas. Shout-out vir allemaal by die huis, Janel, welkom terug, baie bly, jy is ok, Dennis Schreiber. Nou, lekker of van jou toe, dan speel ons om 'n sang, ou maat, reg en verkeerd.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die WOS aanvraag daling in rentekoerse ondanks hoogste inflasie in 20 maande. Die MK-partij vraag regering om dringend in te gryp na aanhouding van 6 Suid-Afrikaners. En in jou tennisnuus, Djokovic wend om tot Triotsky voor die Franse Ope. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die vakbond JWSA vra die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee om volgende week die rentekoers te verlaag. Al toon statistieke Suid-Afrika se jongste inflasiesyfers dit het verlede maand van 3,1 tot 4% verhoog. JWSA se president Mametlwe Sebai sê brandstofprysskokke het die energiedeel van inflasie baie hoër laat styg en daarom is prysbeheer nodig. Die MK-partij het een beroep op die regering gedoen om dringend in te gryp nadat Israëlse magte 6 Suid-Afrikaners wat aan boord van die Global Sumud Flotilla was, aangehou het. Hulle was deel van een groep van sowat 100 activiste wat probeer het om van Turkije na Gaza te vaar om die Israëlse blokkade teen die kus te breek en hulp te verleen. Die MK-partij se Israëlse magte sê voortgesette agressie teen humanitaire initiatieve wys hulle toenemende minagting van internationale reg, humanitaire beginsels en basiese menswaardigheid. Die Nationale Verbruikerskommissie sê dat hulle FlySAF Air na die Nationale Verbruikerstribunaal verwys het na een ondersoek na besprekingspraktyke. Die ondersoek het bevind dat FlySAF Air artikels van die Verbruikersbeskermingswet oortree het deur stelselmatige oorbesprekings of oorverkoop van vliegkaartjies. Die saak het die eerste keer openbare aandag getrek nadat een passasier sonder een sitplek gelaat is omdat die vlug oorbespreek was. Die kommissie sê die lugredery se besprekingspraktyke het duisende passasiers gedurende die oorsigtydperk geraak. Die NVG se woordvoerder Petu Ntaba sê dat hy daartoe gelei dat die lugredery aansienlike inkomste verdien het wat hulle nie sonder die praktyk sou gemaak het nie. Suid-Afrika het meer as 2 miljoen Amerikaanse dollar beloof om die stryd teen die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda te ondersteun. Die Afrika Sentrum vir Siektebeheer het die regeringse belofte aan die Afrika Epidemie Fonds verwelkom. Die CDC sê die fondse sal help om kritieke reaksiepogings te versterk. Dit sluit in siektebewaking, laboratoriumstelsels, infeksievoorkoming en beheer, vinnige reaksieontplooiing en grensoorskrydende voorbereiding. Die agentskap sê Suid-Afrika se bydrae stuur een sterk boodskap dat Afrika verenig staan in die beskerming van die lewens en welstand van sy mense. In jou sportnuus, Novak Djokovic het bevestig dat voormalige Serviese spanmaat Victor Triocci sy nuwe afrigter sal word voor die Franse Ope. Die aankondiging is op Instagram gemaak met die paar wat reeds in langdurige verhouding deur Servië se Davis beker span deel, insluitend hulle triomf in die 2010 kompetisie. Trojtski, wat tans as Servië se Davis beker kaptein dien, het voorheen gesê dat Djokovic nie tegniese afrigting nodig het nie, maar eerder iemand wat hy vertrou om ondersteuning en insig tydens wedstryde te bied. En ten slotte, die owerhede in Nieu-Seeland sê hulle hierdie week 20 mense in hegtenis geneem na een groot ondersoek na beweerde korrupsie in verskeie gevangenisse. Die polisie sê die ondersoek wat bekend staan as Operation Jasper het verlede jaar by die Mount Eden korrektiewe fasiliteit in Auckland begin. Diegene wat in hegtenis geneem is, sluit in gevangenisbeamptes, herintegrasiebeamptes en lede van die publiek wat met gevangenis verbind word. Die owerhede beweer dat die verdagtes betrokke was by die smokkel van dwelms, selfone en tabak in gevangenisse in ruil vir kontant. Die RNC berig die ondersoek duur voort en dat 108 aanklagte tot dusver aanhangig gemaak is. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16,48 teen die dollar, R19,17 teen die euro en R22,15 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,907. Die prys van goud is $4,529.74 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $102.27 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus en trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur ons weer vir Vrydag die 22ste Mei.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Vrydag die 22ste Mei, ek skop af in Aliwal Noord 10 met 'n maksimum van 15. Wieso staan op 13, 23 met 30% reën. Kranok 12, 21, Oos-London 17, 22, Fort Beaufort 11, 21, Graafry net 13 met 'n maksimum van 20, Gramstad 13, 22, Mthatha 11 met 'n maksimum van 23, Port Elfrid 17, 21, Port Elizabeth 16, 20 met 30% reën. Port St. John 17:26, Queenstown 10:21, uit nagende Spanje staan op 15 met 'n maksimum van 21 en 30% reën, en Jeffreys Bay staan op 16 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: 0800 233 337. Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister FM.

Daar is die klanke van Kurt Darren en hy sê vir ons, Bos is my kos. Net voor het Ryan Dillon met Verskietende Sterre en Joe Dolan met Hush Hush Maria. Tijd so 18 minuut oor 12, dis donderdag die 21ste mei. Goeiemiddag vrienden en baie baie welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega Jacques Kilian baie baie dankie sê vir weer eens een pijnprogram. Ek hou vir Jacques Weeksdaan krijg tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuis Kaskanades deel ek vir ons kampeerders een heerlijke melktaart Jaffel. Vir diegene wat nou lief is vir Jaffels en vir diegene wat nou lief is vir melktaart, dis so alles in een oukie wat jy saam kan slaan om 'n kampvuur, absoluut heerlijk en so makkelijk om te maak. En dan deel ek ook vir diegene wat baie lief is vir wortelkoek, 'n 3-bestanddeel wortelkoek. Ja, jy het reg gehoor, 'n 3-bestanddeel wortelkoek, absoluut heerlijk en ek gaan vir jou natuurlijk ook versiersel saam met dit ook deel, botterversiersel met sielemoen, wat jy dan ook kan maak, wat net so makkelijk is, soos jy vinnige wortelkoek aan mekaar wil slaan, is hier die resep net vir jou, maak een groot merk in haar recepteboek vandag. Op my Facebookblad is al foto's, Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om vir meneer Leon Schaks Schuster natuurlijk, hy verjaar vandag julle, 75 jaar oud vandag, baie geluk aan nou Leon Schuster, die grapmaker natuurlijk wat vandag verjaar en dan ook wil ek van hierdie geleentheid gebruik maak om van een baie goeie vriend van my ook geluk te wens met sy verjaarsdag Steven Holloway, wat natuurlijk vandag 62 jaar oud is. Hulle sê ons 62 is die nuwe 31. So hoop hy 'n wonderlike dag, mag die Here vir hom ryklik sien. Ek weet somme Talita gaan vir hom lekker bederf. Nou, omdat hy nou Leon saam verjaar, het ek nou gedink, hierdie liedjie sal nou precies gepas wees vir hulle. Jy is ingeskakel op die middag samen sy en ek is Etienne Kalitz. Goeiemiddag.

0: bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
1: Verstaan jy wat jou oor aan my doen? En weet jy ons is vir my

0: plekken.
1: Bobby van Jaarsveld zei voor onze rechte plekken. Net voor de drie keer snel Bokkies Jag en Dono en Carlien van Jaarsveld met Ek Verstaan. Die tijd is nou, wel, ek verstaan, die tijd is nou 20 minuten voor 1. Het is donderdag 21 mei. Goeiemiddag vrienden en welkom as jy nou niet ingeskakel het op die beste stasie. Dis Luister FM. Nou vandag in Kombuiskas Kanaris vrienden, deel ek nou voor ons kampeerders een heerlijke melktaart Jaffel. Nou, jy hoef nie een kampeerder te wees om hierdie oukie te genieten, maar baie keer is ou nou so in die veld is in jy kamp, of as jy nou in die kampterrein tussen die bome, is ou nou lus, nadat jy nou een vleisie op die kole gebraai het, vir iets soet. Nou as jy een Jaffel paniekie aan, jy kan in die karavaan het of in die tent weggesteek het, dan kan jy nou gerust vir jou een melktaart Jaffel aan mekaar staan, een baie makkelijk recept, en absoluut heerlijk is ou nou so om die kampvuur sit en kuier saam met vrienden. Dan deel ek ook vir diegene wat ou lief is vir wortelkoek. Ek is baie, baie lief vir wortelkoek. En die gewone wortelkoek wat ou nou altyd deel, wat ek nou al in die verlede gedeel het en wat ou nou mag geniet, is een relatieve duur recept, as ek nou so vir jou kan stel. Hy vat aan een ouse beersie, toet ek nou hierdie goedkoper alternatief vir julle wat ek met julle wil deel. En dit is die drie bestanddeel wortelkoek. En hy kan nou natuurlijk aangepas word, kyk hy is baie, ek gaan nou nie sê plein nie, maar hy kry bruismeel, gerasperde wortels en een blikkie condensmelk in. Dit is al wat jy nou by mekaar meng, maar wat ek van hou om by te sit is natuurlijk neete, so jy is welkom om neete by te sit. En wat my ook lekker is, saam met een wortelkoek, en ek weet vir diegene wat nou lief is vir wortelkoek, een properse een, hou van die pijnappel in een wortelkoek, so jy is welkom om dan nou een klein blikkie pijnappel dan nou ook buiten sit, en as jy nou kaneel en mixed spisserij, of mixed spice, soos die Engelsman om sal hee, net so knippie van dit, kan jy nou ook buiten sit, om hom nou een extra wortelkoek smaak te gee. Maar dit bly een goedkoop recept, jy hoef nie daar buiten sit, die basisse recept hier vandag, is die bruismeel, die wortels natuurlijk, en die blikkie condensmelk. Maar ons gaan nou daarby uitkom, en gaan heel eerst begin met die melktaart Jaffel. Nou kyk, ek het nie gedig, kyk, ek het al baie melktaart resepte gedeel, maar ek het nou nog nie, toe ek nou die oukie kry, toe dink ek moet hom met julle deel, want dit is nou nie aldag wat jy nou hoor van een melktaart Jaffel nie, en ek weet, een Jaffel is mos nou na in baie van ons harte, en natuurlijk een melktaart ook, so die twee werk nou lekker saam, of hierdie resept werk perfect saam. Wat jy nodig het, vriende, is 150 ml melk, 2 eiergele, 40 ml koekmeel, so 65 ml suiker, 5 ml vanilla geersel, 8 snye brood, botter versmeer en dan kaneelsuiker. So, wat jy doen is baie maklik, klits 4 eetlepels van die melk saam met die eiergele. Dit is nou saam met die eiergele. Dan voeg jy die meel en jou suiker by en jy klits hom tot glad. Verhit die rest van die melk oor lae hitte totdat hy begin kook en dan roer jy dit nou by jou eiermengsel vinnig en hou aan dan nou roer totdat hy nou verdik. Nou ek weet as jy nou aan die bosveld is een ballonklitser, gaan nou die arms van jou moet werk as jy die oukie moet meng, maar as jy nou voor hy genoeg is om kracht te hee aan die bosveld as jy kamp, dan kan jy nou die elektrische menger saam met jou vat, wat sekerlik baie beter of vinniger gaan werk. Maar nou ja, ons kom terug by die recept, so jy roer nou jy eiermengsel vinnig, en dan roer jy hom totdat hy verdik. Kook vir nog so minuut, terwyl jy aanhoudend roer, so dat hy nou nie aanbrand nie. So jy moet hom roer, anders gaan hy aanbrand. Dan voeg jy vanilla geersel by, meng hy ookie goed. Nou het jy jou melktaart mengsel. Nou wat jy doen is, jy smeer jou botter aan die brood, op die brood, en sorg dat die gebotterde kante buite wys. So jy botter hom, dat hy buite wys. Binnen botter jy nie, is dit sin maak wat ek sê. Dan skep jy nou die melktaart vulsel in die middel, en sit dan nou die ander snui brood bo op, met die botter wat buite kant toe wys. Sit hom dan nou in jou Jaffel pannetjie, en dan maak jy nou vir hom gaar tot hy nou goudbruin en bros is, en as jy hom afhaal, dan sprinkel jy nou hy kaneelsuiker oor, en jy geniet hom so. Hoor jy julle, dit is absoluut heerlik, en is so makkelijk om te maak. Ou kan hom by die huis ook maak in die aand, as jy nou so vinnig, die kinders kan ook help inspring, want ek weet, hulle is soms nou maar lief om te help, as het kom by sulke goed maak, so hulle kan ook help in die Jaffel pan, of om die roerwerk vir jou te doen. Mind you, hulle kan die roerwerk vir jou doen, as het kom by die beslag van hierdie recept. So, vergeniet om vriende, ek weet julle gaan, maak een merk in haar receptenboek vandag, en dan hierdie drie bestanddeel wortelkoek, wil ek ook graag met julle deel. En so wat jy nodig het, is 2 koppies bruismeel, 2 koppies gerasperde wortels, en dan een blikkie condensmelk. So wat jy doen is, soos ek gesê het vir julle, optioneel, kan jy gekapte pekanneute bysit, 'n klein blikkie fyn pineapple crush, noem hulle om die Engelsman, sonder die vloeistof natuurlik, en dan 'n bietjie kaneel en mixed spice, soos die Engelsman hom sal noem. So wat jy doen is, jy voorvrit jou oond op 180 grade, meng dan nou die eerste drie bestanddele, as jy net dit gaan gebruik, dis nou die bruismeel, die wortels en die condensmelk, meng alles net goed saam, en skep die beslag in 'n gesmeerde koekpan, bak hom vir 45 minute, wortels en die condensmelk, meng alles net goed saam, en skep die beslag in 'n gesmeerde koekpan, bak hom vir 45

Wat jy doen is jy klits die botter tot lig en romerig, voeg jou versuur suiker bietjie vir bietjie by en dan gooi jou suurlemoen saam by, klits om tot glad. En indien hy te dik is, kan jy nou 'n eetlepel of ekskuus 'n teelepel warm water by die beslag sit as hy te dik is. Maar ek hou van hom nog taamlik dik as jy hom oorsmeer. Nie 'n loperige storie nie, maar dis jou keuse. En dan smeer jy hom nou oor jou wortelkoek, maar sorg dat jou wortelkoek heeltemal afgekoel is voordat jy hom smeer. Dat hy net lekker sy ding kan doen op die wortelkoek. So probeer om vriende, is 'n makliker resep, 'n goedkoop resep. En ook lekker is 'n ou nou op 'n sonoggmiddag nadat jy nou lekker geëet het saam met die familie, koppie tee en so 'n stukkie wortelkoek is mos nou glad nie te versmaai nie. Probeer hom gerus vriende, hy's op my Facebook bladsy Etienne Karlis op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. Ek het nog 'n verjaardag versoekie nou net ontvang. Ek moet nou net by hom uitkom en dit het gekom van 'n Bibbe af en dit is 'n spesiale versoekie vir ou Eben wat vandag 6 jaar oud is. Baie geluk met jou verjaarsdag Eben. Hoop jy 'n wonderlike dag seën. Ek weet sommer jy gaan lekker bederf word. Jy mag die Here vir jou ryklik seën en tog baie goeie gesonde jare en so kom dit van Bibbe af. Daar's hy die tyd so 1:15, vriende, ons gaan 'n bietjie terug na die musiek toe.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 07

0: live in Nice. In jou hoofnuus om hierdie uur, die saak teen Fanny en Konsie word uitgestel. Action Suid-Afrika sluit aan by Port Elizabeth gemeenskap optog teen misdaad. En in jou tennisnuus, Sikusana skitter met Madrid dubbelspel triomf. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die saak teen die geskorste polisie-sersant Fanny en Konsie is tot 22 Julie uitgestel vir die moontlike samevoeging van twee afsonderlike strafsake. En Konsie het vandag vlugtig in die Pretoria Noord-Landroshof in Gauteng verskyn. Hy bly agter tralies nadat hy verlede maand borgtog geweier is met die hof wat bevind het dat hy verhoor kan ontduik indien hy vrygelaat word. En Konsie se eerste saak spruit uit die beweerde ontdekking van vuurwapens, ammunisie en amptelike polisiedossiers by sy huis in Pretoria in April. Die tweede saak behels beweringe dat hy onwettig in saakdossier en dagga verwyder het wat verband hou met 'n arrestasie in die Limpopo in 2022. Action Suid-Afrika sê sy leierskap insluitend Ethel Trollope, Lerato Ngobeni, Dr. Gosile Tlape en Zolani Khumalo sal môre aan 'n gemeenskapsoptog in Port Elizabeth in die Oos-Kaap deelneem. Die optog wat saam met die Vukuzenzele georganiseer is, is daarop gemik om te betoog teen toenemende misdaad, bendegeweld, dwelmmisbruik en onwettige immigrasie in Nelson Mandela Bay. Inwoners sal van KwaZulu-Natal na die New Brighton polisiestasie opruk om eise vir sterker wetstoepassing en regeringsingryping oor te dra. Action Suid-Afrika sê gemeenskappe kan nie in vrees gelaat word te midde van verergerende wetloosheid nie. President Duma Boko van Botswana sê Suid-Afrika en sy land moet hul vergadering hierdie week gebruik om uitdagings in hulle verhouding eerlik te hanteer. Die twee lande neem deel aan die spitsberaad van die 6de sessie van die Suid-Afrika-Botswana Binasionale Kommissie. Boko het die samewerkings wat die verspreiding van back and close hier in sy land voorkom het geprys. Hy sê die twee nasies moet eerlik wees oor die uitdagings waarmee hulle te kamp het. Finansiële kenners waarsku ongetroude paartjies wat saamwoon in Suid-Afrika dat saamwoon nie outomaties dieselfde regsbeskerming as 'n huwelik of burgerlike verbintenis bied nie. Volgens kenners het ongetroude lewensmaat nie outomatiese regte op gedeelde eiendom, erflatings, finansiële ondersteuning, pensioenvoordele of mediese besluitneming indien 'n verhouding eindig of 'n maat sterf nie. Regskundiges sê paartjies kan onsekerheid beperk deur testamente, regsooreenkomste en behoorlike gestruktureerde finansiële reëlings. Hulle voeg by dat die voorgestelde wet op huishoudelike vennootskappe nog nie wetgewing geword het nie. In jou sportnuus, die Suid-Afrikaanse rolstoel tennisspeler Alwande Nkosana sê dat die wen van die dubbelspeltitel in Madrid 'n onvergeetlike prestasie was. Sikusana en sy Britse vennoot Danon Ward het die titel op oorheersende wyse gewen deur slegs 3 potte en 2 stelle te verloor voordat hulle die eindstryd met 6-3, 6-0 gewen het. Die 25-jarige het al sterk begrip en kommunikasie op die baan vir die sukses gekrediteer, ten spyte daarvan dat dit die eerste keer was dat die paar saam gespeel het. Sikusana het ook die enkelspel finaal gehaal voordat hy teen Chili se Alexander Cataldo verloor het. En ten slotte, een hof in Australië het een boete teen Elon Musk se sosiale media webwerf X gehandhaaf. Die land het X skuldig bevind aan versuim om te voldoen aan internetveiligheidsregulasies vir kinders. Australië se internetreguleerder eSafety kan maatskappye beboet wat nie reageer op versoeke om inligting oor hoe hulle kinders aanlyn veilig gehou word nie. X het nie gereageer op navrae oor die beskerming van kinders teen seksuele inhoud nie. Australië het X gelas om 'n boete van $650,000 te betaal. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R19.16 teen die euro en R22.15 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,875. Die prys van goud is $4,538.17 per fyn ons. En die prys van Brent ru-olie is $101.56 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00. Maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 22ste Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Vrydag die 22ste Mei, ek skop af vanuit Nagende Dispatch 15 met 'n maksimum van 21 en 30% reën, Queenstown 10-21, Port St. John 17-26, Port Elizabeth 16-20 met 30% reën, Port Alfred 17-21, Mtata 11-23, Gramstad 13 met 'n maksimum van 22, Graafrynet 13-20, Fort Beaufort 11-21, Oos-London 17-22, Kraddock 12-21, Bishu 13 met 'n maksimum van 23 en 30% reën, Aliwal Noord 10-15 en Jeffreys Bay staan op 16 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherresearch.co.za.
2: Luister FM.
3: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luisterstasie.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Elke keer als ik je zin...

0: Die klanke van Appel en hy sê vir ons Nonna. Net vir het Jakkels Vibes met Heeltemal Stom en Jean Boucher geef ons 12 rondes. Tijd so 20 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek. As luister even, oom Herman is in die huis, kom ons hoor gauw wat sê hy.
1: Etienne, Etienne, marag jong, oom Herman nie, Republiek van de Spetsch. Ek sit my by die mysterious job, jong, hier in die reen. Manne, ek luister vir Jack Perro en die Kalahari Orkest. Prachtig, hoor. Lyk my, jy weet ek like om. Het die, oom Herman, luister vir jou, jong. Dan wil die mense nog na ander laaste radiostasies luister. Manne, los die ander man. Wat sê Etienne en vir Johnny Boy en hy manne. Luister na hulle. Dankie sê, ek waardeer.
0: Daar sê my Herman, altyd lekker om met jou te gesels. Ja, bly ingeskakel hier op Luister FM. Ons waardeer julle allemaal oprecht. Ek wil vandag bietjie met julle gesels. Ek het so deur my... my notas gegaan, as ek het nou so kan stel, as hy nou so onderwerp vir die dag wil kry. En toe kom ek nou op eniekie al wat ek graag met ons luisteraars vandag wil deel. En is nou een wat ons allemaal sekerlik al deurgegaan het vir diegene wat nou ouers is. En dit is nou as kinders, soos hulle nou groot raak en begin leer om te praat, as hulle nou woorde verkeerd uitspreek. Jy weet, moest nou maar hulle die manier om woorde dalk, hulle probeer nou die woord reg uitspreek, en dan spreek hulle my verkeerdheid, wat natuurlijk baie komies is, en dit is dan natuurlijk goeie herinneringe vir ouers, soos hulle nou, die kinders nou ouwe raak, dan sal jy nou vir jou kinders sê, weet jy, toe jy klein was, het jy altyd dit en dit en dit gesê, en ek onder andere het my ma nou die dag, nie nou die dag, so rikkie terug, toe praat ons ook so, van die wette hoe mens nou woorde uitspreek en ons het moest nou maar elke jaar december het ons daar by Hart en Bos gaan kamp en sy sê daar, kyk, vir diegene wat nou baie op Hart en Bos gaan kamp, daar is moest so soos die Engelsman hom nou sal noem, lagoon of een meer so af in die straat daar by Hart en Bos, die by die anti-café inkom by die hoofingang van Hart en Bos. Heel af in die straat is al meer, en daar sal al die jongmense nou natuurlijk swem en is visvang, en onder andere was ek nou baie lief vir daai jare as kind nou, ek praat nou van seker toe ek 4-5 jaar oud was, seker jonger, 4 jaar oud was, om met een net, jy het ons nou een visnet gekoop vir jou by die café met een emmerkie, en dan gevang jy nou krappe. En met die, nou, jy moet nou verstaan, dis seker een goeie, nou waar ons gekamp het, daar jare, kyk, Hart en Bos het nou baie verander oor die jare, maar ons het gekamp daar by die J-terrein, as ek het nou mooi kan onthou, dis seker, dis meer as 1 kilometer ver, wat jy moet stap na die meer toe, van waar ons gekamp het. En I mean, ek is nou 4-jarige seentjie, in die oggend gryp ek my net en my emmer en ek is al weg. En nou natuurlik die heel dag op my eie, daai jare kon jy dit nou nog doen, is veilig gewees. Nou al gaan krappe vang en visies en is rokballies en al die snaaks goed. Myself nou maar, kinders het moest nou maar manier om hulle self besig te hou op daai ouderdom. Want ons moest nou baie ander jong kinders ook wat jy mee kan speel. En so kom ek nou die laat, die middag, my ma is bekommerd, hulle wil al die polisie gebel en hulle is bekommerd, waar is Etienne? Hier kom ek ewe nonchalant nou met my net in my emmerkie, kom ek toe nou op die karavaan aan en my ma vraag toe nou maar vir my, waar was jy die heel dag gewees? En sy sê nou vir my, ek sê vir haar toe nou, ek het gaan klappe vang by die meel, dis nou krappe vang by die meer. En tot vandag toe praat ons nou nog oor die klappe vang by die meel. En so toe laat het my nou dink aan hierdie spesifieke onderwerp. So as jylle graag met ons wil deel, jylle kinders, of jy miskien as kind, watter woorde het jylle verkeerd uitgespreek toe jylle klein was? En wat jylle natuurlijk nou vandag nog oor praat en natuurlijk lag daar oor. En dit is mis nou maar goeie herinneringe van ouse kinderjare. En dit het my nou nogal wat ding. So deel het graag met ons as jou kinders snaakse woorde probeer uitspreek het natuurlijk heeltemal verkeerd. Deel het met ons, ons raak bietjie humoristies, kom ons sê vandag, kom ons hou het net skoon, want ek kan nou maar net dink, raak een paar snaakses deurkom, die WhatsApp forum natuurlijk, 082-333-667, wat er woord het jy as kind of jou kinders verkeerd uitgespreek, toe hulle probeer praat het. Jy is ingeskakel op die middag, samen sy in die tyd is so 25 minuut, oor 1 is donderdag die 21ste mei.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back in closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back in closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.

и в храх. Om elke hoek en draai. Ek het my hart verloor in die Vrystaat.

0: Natasie vandaan kom. Dankie Priscilla vir jou boodskap. Hier's enetjie wat vir my sê, of Anisha sê, in steede van seep het ek peep gesê. Hier's ons nog enetjie, waar was hy, het was 'n oulike enetjie. O, Nettie sê vir my, haar dogtertjie of seentjie het gesê, in steede van gordyne was het dogyne, en vir Kentucky was het tenkakie. Tenkakie. Haas hy, dankie Nettie vir jou boodskap. Betty sê vir my, in steede van vaadoek was de vaakoek gewees. Chris Claire sê vir my, skorsies, het sy gesê, korsies. En hier soos enekie van Steven, hy sê, my dochter was so 4 jaar oud, toe sy die plakkaat sien wat lees. Toe maar, ek gaan hom maar net daar los. Dankie Steven vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat my sê, middag eet jy my sien Wessel, kon nie sê kniekop in die, hy val een ochend. En kom in die huis en sê, maar hy huil, kyk en hy bloei. Die koppe aan my bene, het gebloei. Geseende middag, so kom het van Yvonne af. Baie dankie Yvonne vir jou boodskap. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sê sy.
1: Ons het mos op 'n plaas groot geword. En die vrou wat ons kinders opgepas het, het altyd met ons so gestap op die plaas. En het was so Februarie maand gewees. Toes ek so 2 jaar oud. En haar kinders het Turksveie geplik en die type van dinge. En ek sê vir my ma, ek wil pitte hê. En my ma kan nie verstaan wat is pitte nie. Toe sê die bediende, dit is Turksveie.
0: Ja nee, kyk, dankie vir jou boodskap aan Marina. So nice sê my, hallo Etienne, my meisiekind het 'n vrees vir kokkerotte gehad. En toe sy klein was, het sy het altyd 'n kokkenot genoem. Nie een kokkerot, nie een kokkenot. Hai, en baie dankie so nou vir jou boodskap. Hier is eniekie wat vir my sê, hallo Etienne, my jongste seun se naam is Jaku. Kleindogter kon nie Jaku sê nie, sy het Gaku gesê. En so kom het van Ruth af. Baie dankie Ruth vir jou boodskap. Hierso is een boodskap wat vir my sê, my seun kon nie die K-woord uitspreek nie. So het was altyd, ek soek toffie en toeties, dis nou koffie en koekie. Hi, en is so oulik as mense so die goedjies lees. Hier is 'n hele paar boodskappe wat deurgekom het. Ek hoop nou kan by almal uitkom. Elizabeth sê, my seun kon nie sê skilpad, dit was 'n kulpad gewees. Hier is ons enetjie wat sê, toe my dogter klein was, kon sy nie sê hasdas en nieskas nie. Sy het gesê hasdas en knieskas. So kom het van Leon af. Baie dankie, Leon, vir jou boodskap. Mara, kom ons hoor gou wat sê sy.
2: En hoor, so, dis Mara hier, so, hoor, my broers, dochterkie het vir my man gesê, sy van is kloe, maar toe kon sy nie kloe sê nie, toe sê sy kolle, en al die tyd sê sy nog vir hom kolle, as sy hom sien. Jy ben een lekker dag verder, hoor.
0: Dan sê, baie dankie vir jou boodskap, Mara. Renai sê vir my, nou, Etienne, my dochterkie het gesê, 4 oukies, in plaas van 4 oukies. 4 oukies. Haas hy, Renai, baie dankie vir jou boodskap. Nog een wat vir my so sê, Danita, my seun het altyd gesê, krek en drop, in plaas van kerk en dorp. En Timmy gesê vir geld. Timmy gesê vir geld. So dis, krek en drop, vir kerk en dorp. Ja, waar die kinders aan hierdie snaakse dinge kom, of is hulle nou so leer praat, net ons sal die weet, ons was klein, maar die snaakste woorde, like my, kom hier uit vandag. Hier is een boodskap wat sê, hallo Etienne, my seun wat nou al 40 jaar oud is, het, toe ons met vakantie in die Kaap was, klompikke wyne gesien, toe sê, mama, kyk die klompikke neine, en my dogter het altyd gepraat van geld as duine. Hoekom weet ons vandag nog nie? En so kom het van Runel af. Julle paar klankstemnotas wat deurkom, wat ek eerst nou moet luister voor ek het natuurlijk gaan speel. Die tyd so 10 minute voor 2, ons gesels oor hy snaakse uitsprake. As ons kinders klein was, toe hulle leer praat, wat is hy snaakse woorde wat uitgekom het? Deel het met ons 082-333-667.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, president Ramaphosa bedank Botswana vir hulle hulp om apartheid te beveg. Die regering vra dat Suid-Afrika se nasionale simbole met respek gebruik word. En in jou cricketnuus, Cummins verklaar homself ten volle fiks vir besige toetskedule. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa het Botswana bedank vir die ondersteuning van Suid-Afrikaners tydens die stryd teen apartheid. Ramaphosa sê Botswana het dapperheid getoon en verseker dat die stem van Suid-Afrikaners op internasionale platforms versterk word. Hy het apartheid Suid-Afrika se aanval in Gaborone op 12 Junie 1985 uitgelig as 'n voorbeeld van die opofferings wat Botswana in die stryd teen onderdrukking gemaak het. Ramaphosa sê Botswana is 'n baken van demokrasie. Die Suid-Afrikaanse regering doen 'n beroep op alle burgers en buitelandse burgers wat in die land woon om respek en waardigheid te beoefen in die gebruik van die land se nasionale simbole. Dit volg op die beweerde ongemagtige gebruik van die wapen deur die Somaliese Vereniging van Suid-Afrika. Die Departement van Sport, Kuns en Kultuur het sedertdien die Bureau vir Heraldiek van Suid-Afrika versoek om 'n formele ondersoek na die saak te doen. Die regering se woordvoerder William Baloyi sê hierdie simbole dra diep historiese, kulturele en politieke betekenis en hulle gebruik is onderhewig aan voorgeskrewe protokolle en beperkings. Die minister in die presidentskap, Kumbutso Ntshavheni, sê die vraagstuk van vreemdelinggehaat en onwettige immigrasie moet beslissend hanteer word. Veldtogte van groepe wat teen onwettige immigrasie en misdaad gekant is, het die afgelope paar maande in felheid toegeneem. Verskeie politieke partye en burgerlike organisasies, insluitend die March and March beweging, het gister in protesoptog deur Pinetown, wes van Durban, teen ongedokumenteerde buitelanders gelei. Ntshavheni sê owerhede tree strenger op teen onwettige immigrante. Die minister in die presidentskap, Kumbutso Ntshavheni, het kommer uitgespreek oor die klein begrotingstoewysing vir die regeringskommunikasie en inligtingstelsel. Volgens Ntshavheni het stelsel en begrotingstoewysing van 2,5 miljard rand tussen 2026 en 2029 ontvang. Dit is 'n afname van 5% in vergelyking met die vorige boekjaar. Die minister sê die regeringskommunikasie en inligtingstelsel het slegs 20 miljoen rand ontvang om nasionale veldtogte te kommunikeer. In jou sportnuus, Pat Cummins sê sy langdurige rugbesering is nou ten volle genees terwyl hy voorberei vir 'n veeleisende reeks toetskriket wat lei tot die 2027 asreeks. Die Australiese kaptein het sedert November 2024 geen witbal internasionale wedstryde gespeel nie, alhoewel hy in 10 toetse gespeel het en 2 seisoene saam met Sunrisers Hyderabad in die IPL wat hulle deurgebring het. Cummins het aan ESPN gesê dat die rehabilitasieprogram hom fisies sterker en varser laat voel het as wat hy in 6 of 7 jaar was. Die 33-jarige hou vol dat toetskriket sy topprioriteit bly, ten spyte daarvan dat hy steeds in die IPL speel met Australië se volgende rooibalwedstryde wat vir 13 Augustus teen Bangladesh in Darwin vasgestel is. En ten slotte, Sierra Leone het die jongste Afrika-land geword wat migrante ontvang wat uit die Verenigde State gedeporteer is as deel van president Donald Trump se optrede teen onwettige immigrasie. 'N Hiervlag met 9 Wes-Afrikaanse migrante het gister naby die hoofstad Freetown geland. Owerhede sê die groep het burgers van Ghana, Guinea, Nigerië en Senegal ingesluit. Menseregte groepe waarsku dat deportasies na derde party lande internasionale standaarde kan oortree. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16,54 teen die dollar, R19,21 teen die euro en R22,20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,260. Die prys van goud is $4,517.17 per fyn ons en die prys van Brent olie is $102.82 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00. Maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag die 22ste Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Vrydag die 22ste Mei, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maksimum van 15. Wieso staan op 23 met 30% reën. Kraddock 'n maksimum van 21, Oos-London 22, Fort Beaufort 21, Graaf-Reinet staan op 20, Gramstad 'n maksimum van 22, Mutata 23, Port Elfred 21, Port Elizabeth 'n maksimum van 20 met 30% reën, Fort St. John 26, Queenstown 21, Nagende Spanje staan op 21 met 30% reën en Jeffreys Bay 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: să-i drum, a să-i drum, drum fan.
1: Live, eu mă umoresc vară. Ec mă dier con la dreia mac. Dier te fatan mai.
2: Die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, asook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings. Gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
5: Ry vandag in by Hans Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strokie in. Hans Petroleum is oop op van Maandag tot Vrydag vanaf 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en Saterdag van 6:00 die oggend tot 12:00 namiddag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
6: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
7: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
6: Everything?
7: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
6: Excellent.
7: They are. You can trust them to sell your home.
6: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
8: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
9: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Die klanke van Bok van Blerk met My Kreet. Net voor het Jackie Lou met 1 miljoen woorde en in die byt sê vir ons somerson. Tijd so 25 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die rechte stasie, dis Luister FM. Ons gesels bietjie vanmiddag oor kinders en hulle sê dinge en die snaakse woorde wat baie keer uitkom as hulle probeer woorde uitspreek. En ek het hele paar boodskapie van, weet is die damiekie se naam, kom ons kyk, Gemarty. Sy sê, seker nou maar die kleinseen of die seen kon nie volstruis sy net of frestes gesê in stede van volstruis. Ek weet nie waar aan dit kom nie, maar nou ja, so kom die kinders met die snaakste woord aan. Ek het die boodskap hier, kom ons hoor gauw wat sê Marianne.
1: Hallo Etienne, jyne, ek lag nie so lekker jy nie kom buis vir allemaal so klein goed wat so snaaks praat en nie recht praat nie. Ons seen was so klein en so sê hy die dag vir ons pampelfie, foelafie. Ja, en ek en my man wonder, wat op dies aarde is dit? En hoe meer ons vir hom, wat sê jy? Meer sê hy vir ons pampelfie, foelafie, en hy raak kwaad. En later sal ons toe achterkom, dit is problem vir die philosophie. Ek weet of het Toy Story was, of wie ook al, maar een of ander kinderstory, wat hy daar jare so gekyk het. Maar nou ja, dit is nou van verkeerd praat.
0: Ja nee, kyk, ek stem saam met jou Marianne, baie baie dankie vir jou boodskap, ek het omtrent nou gelag vir dit. Kim Lee sê vir my, een strijkeister was altijd een ijsstrijker gewees, een ijsstrijker, ja, daar is een bekende wat ek ook al gehoor het, ijsstrijker, kinders is gewoond, geneig om daai bietjie deur te mekaar te raak met dit. Hier is ons een boodskapie, waar was hy, kom ons hoor ge wat sê Katrien.
2: Hi Etienne, my Engelse kleinseen het nie gesê grasshopper, jy het gesê hoppegraser, en dit was vir my te oulik, hy kon nie sê grasshopper nie.
0: Nou sê Katrien, baie baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskapie wat my sê, hallo Etienne. My sientjie was baie klein en het so'n sinnetjie heeltyd gesing en niemand in die huis het geweet wat het was nie. Tot die dag waar die advertentie van hy bande op die TV gespeel het en ons het eindelijk besef, eindelijk wat hy wou sê is hy them, stones, them, firestones en toe besef ons nou eindelijk wat die sientjie sing. Kan jy dit glo? Baie dankie vir jou boodskap, Mariska. Hier is nog een wat vir my sê, hallo Etienne, ons eenaand by my skoonste sister vis gaan eet. Toe vra my sientjie of haar rafels in die vis is in plaas van grate. Hy is nou al 32 jaar oud, so hy het vir grate gesê rafels. Ja, so kom hulle met die snaakste goedjies uit. Hier is een boodskapie, waar was hy gewees? Nou net nie so sê. Waar was hy? My dogterse naam is, my oudste dogterse naam is Rutia, en ons oudste kleindogter, nou bijna 26 jaar, kon dit nie sê nie, so die EA het hulle altyd na Aya verander, sy noem haar vandag nog so, en het bly so vir ons mooi, so kom het van Wilma, baie dankie Wilma vir daai eniekie, kom ons hoor gauw, hier is ons boodskapie.
3: Goeiemiddag, ja meneer, die kleingoed het wonderlijke manier om woorde uit te spreek. My kleindochter is amper 2 en haar boetie se naam is Keanu. En sy kan het glad nie sê nie. As sy hom roep, dan sê sy, Kavo, Kavo, die heel tyd. So, shame, ja. Ek denk, hy sal daai bynaam dra na Rik as Kavo.
0: Ja nee, ek stem saam met jou, hy gaan heel waarschijnlijk daai naam dra vir hele paar jare. Hier is een boodskap, my 6-jarige dochterkie sê assebies in stede van asseblief en een aartappel is een appetappel. Maar die beste is as jy haar vaar, waar bly sy? Dan sê sy vir my, jy bly stil. Dankie Alana vir daai en ek waardeer om opreg. En dit is vir my so oulik as jy vir kinders nou natuurlik hulle name en vanne leer. Dan die manier hoe is hulle self nou aan jou voorstel. Nou my vroukie se suster, ek dink is 'n 6-jarige seentjie, toe hy nou die eerste keer om aan my voorstel, dan sê hy na my toe kom en dan steek hy hand sommer reguit uit en dan sê hy, hallo, my naam is Tiaan Strydom en ek is 6 jaar oud. Ek kom my doodlag vir dit. En elke keer as hy homself aan mense voorstel, my naam is Tiaan Strydom en ek is 6 jaar oud. En dit is my so oulik hoe kinders hulle self so leer om te praat. En hy sê het so mooi en paraat en so, ach, dit is net te oulik. Kinders is dan maar oulik as hulle so begin leer. Tyd so 1:30, vriende, amper tyd om te groet. Nog nie heeltemal nie, ons gaan terug na die muziek toe. Ek gee so 'n bietjie Gerard Stein.

0: Die klanke van David James met Trane in die Hemel. Net voor het romans met Ryk na die sterre en Gerard Stein met Hoender ook hy sien. Tyd so 19 minute voor 3, amper tyd om te groet. Ek het 'n boodskap hier van Leon wat vir my sê, Etienne, is jy net die kinders wat jy lekker kan uitspreek? My ouma kon nooit... My ouma kon nooit BMW sê nie. Dan het ek altyd geterg en sê ek, ouma, wat ry my pa? En sy sê, 'n DKM. Ja, Leon, dankie. Kijk, mense is lief vir jou oumas, jong. Hulle is die beste. Hier is een boodskap wat vir jy sê, hallo Etienne, toe my seun skool toe gaan, toe vraag die juffrou, natuurlijk en vir die kinders, waar is elkeen gebore? Nou, in stede van Koelsberg, sê die kind toe vir die juffrou, ons bly in Klipkoppies, juffrou. Klipkoppies. Ek kan nie te dink wat die juffrou se kop gegaan het op haar stadium van die geveg. Hier is een boodskap van Lynette, kom ons hoor gewee julle.
1: Middag Etienne, toe my jongste broer so 4-5 jaar oud was, kon hy nie een R sê nie en die bure se seentjie het gebrei en die twee het buite gespeel. En my broer sê, ons speel nou cowboys en kloeks. En die bure se seentjie haak af en sê, dis nie kloeks nie, dis koeks.
0: Oh, ek sal gelag het, hoor die actie, skies, ja. Nee, kyk, dis die baie snaaks. Bye bye, dankie Lynette vir die boodskap. So, sien cowboys en kloeks nie, is cowboys en kroeks. Ek kan net dink hoe die kinders gelag het vir dit. Bye bye, dankie. Is nog eniekie wat vir my sê, waar is jy nou? My oudste seun, sy broer, sy naam, nee, wacht, skies. Sy sê, my oudste seun kon nie sy broer sy naam lekker sê nie, naam Clinton. Hy het hom altyd Chichi genoem. Chichi. Haas, hy dankie Tannie Nolien vir daai boodskap. Hier is nog een wat sê, middag my oudste seun, hy is nou 45, het altyd eisterstryker, verstrykeister gesê. Die klein seun wat 3 jaar oud is, kon nie strydom sê nie. Hulle van is ook strydom toevallig. Hy het gesê strybom. En die beste een is ou Johan Kloete, een van ons omroepers, die sal ons allemaal ken om natuurlijk baie goed. Hy sê, Etienne, my dochter is 22, sy kan nou nog, sy sê nou nog kampeelperd in stede van kameelperd. Dankie Johan vir daai en waardeer hem oprecht, my maat. Baie dankie vir almalse boodskappe vanmiddag. Ons het omtrent lekker gelagies heel wat ek nou nie by kon uitkom nie. Ek vraag om verskoning. Ek hardloop so 'n bietjie uit tyd uit vandag. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Bly ingeskakel op Luister FM. Ek is môre terug met die naweek afskop. Selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Suid-Afrikaanse ondernemings wil beleggings in Botswana uitbrei en Meta se jongste aflegging sny 8000 poste. President Cyril Ramaphosa sê verskeie Suid-Afrikaanse ondernemings wil beleggings in Botswana uitbrei om werkskepping en vaardigheidsontwikkeling 'n hupstoot te gee. Hy het op die 6de Suid-Afrika-Botswana Binasionale Kommissie se beraad die langdurige bande tussen die buurlande geprys en Botswana bedank vir sy ondersteuning tydens Suid-Afrika se anti-apartheid stryd. Ramaphosa sê die kommissie is steeds belangrik om samenwerking te versterk, handel te balanseer en nuwe geleenthede vir ekonomiese groei en streekswelvaart te identifiseer.
1: There are strategic opportunities that we should pursue to expand our economic growth, including investment. We need to ensure that our trade is more balanced. South Africa wishes to attract a greater number of diverse products from Botswana, creating more jobs.
0: Die Suid-Afrikaanse Kamer van Koophandel en Nywerheid sê wêreldwye ontwikkelings, insluitend die konflik in die Midde-Ooste en stygende ru-oliepryse, het 'n negatiewe uitwerking op plaaslike handelstoestande. Verlede maand se opname oor handelstoestande toon 75% van ondernemings het hoër insetkoste aangeteken, met die meeste wat verdere stygings binne die volgende 6 maande verwag. Die handelsbedrywigheidsaanwyser het van 50 tot 43 gedaal, met verkoopsvolumes en nuwe bestellings wat afgeneem het. Uitvoerende hoof Adam Mukoki sê stygende brandstof- en elektrisiteitskoste plaas druk op ondernemings en verwagtinge rondom indiensneming. Die MK-partij vra die bedanking van die adjunkminister in die presidentie, Steve Letsieke, as vice-president van die Suid-Afrikaanse Aptekersraad. Die partij sê Letsieke se dubbele rol wek kommer oor bestuur, ethiek en die onafhanklikheid van die reguleerder. Patrick Motubat sê van die partij het aan SABC News gesê, 'n dienende adjunkminister moenie 'n pos in 'n onafhanklike statutêre instelling beklee nie en waarskie dit kan openbare vertroue ondermyn.
2: It's not about him breaching any position. This is not about personalities or politics. Our issue is national integrity. Independent regulators should not be bled with executive. The principles remain the same regardless of. The question is bigger than legality.
0: Nie sy die buiteland. Die moedermaatskappy van sosiale media platforms soos Facebook en WhatsApp, Meta, het hierdie week met sy jongste ronde afleggings begin, wat 10% van sy werksmag of ongeveer 8000 poste sny. Werkers wat tot dusver geraak word, sluit in diegene in die kyberveiligheids-, integriteits- en inhoudsontwerp afdelings. Meta sê die posverminderings vorm deel van sy voortgesette pogings om die onderneming beter te bestuur en sy ander beleggings te help verreken, insluitend in kunsmatige intelligensie. Meta het reeds ongeveer 2000 poste gesny tydens 2 kleiner rondes. In jou geldsake die rand R16.53 teen die dollar, R19.20 teen die euro en R22.21 teen die pond. Bitcoin is $77,286. Die prys van goud $4,513.32 per fyn ons en Brent ru-olie $103.49 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

slang. Zes mijl naar haar toe. Ze dansen hierheen. Samen 5000 pixie.

0: Iets met On The Road Again en ons is op die pad, op die Picnic Drive, saam tot so net voor 6 op 'n donder en 'n donderdag. Jan Blom se Voodoo skop dinge af op 'n donderdag, as jy dit weet, die, ons ruk en ons rol net so kleine bietjie meer. Jou weer, jou sporties, toppiek, hardstaf, Rembrandt, motorsport, al die dinge kom nog jou kant toe.
1: Daar is niks nie sonder die sonnie. Of so het ek gedink, want as ek vir al kyk die manier hoe sy lyk, laat sy my in die grond wegsink.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister FM, weer.
3: Kom ons kyk, wat maak jou weer dinge vir môre? Vrydag, ja, is vrydag, kan het die geloen, die 22 mei, Aliwal Noord 10-15, Bishu 13-23, 30% reën, Kraddock 12-21, 10% reën, Dispatch 15-20, 30% reën, Oos-London 17-22, Fort Beaufort 11-21, Graaf-Reinet 13-20, Gramstad 13-22, 10% reën, Jeffreys Bay 16-21, ook 10% reën, Mthatha 11-23, Port Alfred 17-21, Port Elizabeth 16-20, 30% reën, Ports and John 17-26, Queenstown 10-21 en uit Den Haag 15-21, 30% reën. Dis jou weer môre Vrydag 22 Mei.

0: Just Ginger met hulle weergawe van Sugar Man 1998, die album Something For Now. Big Nick saam met jou, dis die Big Nick Drive, donder en donderdag, Drooms en Drooms, sing hy sonneblom en spoegvol van Jody met Erika Hawaii, jou sportnies om die draai.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou product, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
0: Ons kyk wat gaan al in jou wereld van sport hier op Luister FM en ons kop dinge af met rugby. Kaptein Ruan Nel en Vleel Sebelo Senatla se terugkeer van beserings versterk die Stormers vir volgende naweek se Verenigde Rugby Kampioenskaps kwart eindstryd teen Cardiff in Kaapstad. Nel het herstel van 'n kuitbesering terwyl 'n beenbesering Senatla die grootste deel van die seisoen uitgehou het. Die gasheere wil wraak neem vir verlede naweek se groepfase nederlaag in Wallis teen dieselfde span wat die Stormers derde op die puntetabel laat eindig het. Direkteur van rugby John Dobson sê dis wonderlik om twee sleutelspelers terug te hê vir hierdie belangrike ontmoeting. In cricket, nog kaartjies sal beskikbaar gestel word vir die nuwe jaar toets teen Engeland in Kaapstad. Cricket Suid-Afrika sê die aankondiging dat Nieuweland uitverkoop is, was deels bemarkingsgedrewe en al die kaartjies is nie uitverkoop nie. Hy ontken ook dat die meeste kaartjies vir Engelandse ondersteuners op sy gesit is. Die toets is die derde en die laaste van die besoekers se eerste rooibal reeks in Suid-Afrika sedert 2019. Die eerste toets is op 17 December in Johannesburg en die tweede, die 26ste in Centurion. En nog cricket, die driemalige kampioene, die Kolkata Knight Riders, het Mumbai Indians met 4 paaltjies verslaan om hulle geringe hoop lewend te hou om die IPL se uitspeelronde te haal. Mumbai, wat reeds uitgeskakel is, het 147 vir 8 aangeteken. Manish Pandey het daarna 45 van 33 balle behaal en Rolf Manpel het 40 bygedra. En KKR het die teiken gehaal met 7 balle oor. Hulle met die Delhi Capitals nou in hulle laaste groepswedstryd klop en hoop dat die Rajasthan Royals en Punjab Kings verloor albei om die uitspeelronde te haal. In sokker, Aston Villa moes 30 jaar wag voordat hulle weer 'n trofee kon inpalm. Hulle oorwinning van 3-0 oor Freiburg in Istanbul het hulle die Europese Liga-titel besorg. Yuri Tielemans, Emi Buendia en Morgan Rogers het doel aangeteken om Villa te laat C4 in die competitie, 44 jaar na hulle vorige sege in 1982. Africhter Unai Emery, wat die liga nou 5 keer gewen het, sê hierdie competitie is speciaal.
5: I am always very grateful for Europe, for every competition, Conference League, Champions League, Europa League, but especially Europa League. And as well, thankful the clubs I work at, because they show with the way. And as well, the support I had in Spain with Valencia, with Sevilla, with Villarreal, and here with Aston Villa. And of course, the players. It's very important how everybody we got strongly.
0: Tennisnuus, die wêreldse voorste spelers beplan glo om hulle mediaverskynings op die Franse Ope tot 15 minute te beperk uit verset teen prysgeld. Baie is van mening hulle ontvang nie 'n regverdige deel van Grand Slam toernooie se prysgeld en billike spelervoordele nie. Spelers wat gekies is vir Vrydag se eerste nuuskonferensie sal na 15 minute uitstap. Die gemiddelde Grand Slam toekenning vir prysgeld is 15% van die inkomste terwyl spelers wil hê dit moet tot 22% verhoog word. Die Franse Ope se prysgeld is vanjaar met 9,5% verhoog. In rugby, die junior Bokke se afrigter Kevin Foot het sy span heeltemal herskommel vir vanmiddag se SA Rugby onder 20 kampioenskapswedstryd teen Chili by Rondebosch Boys High in Kaapstad. Slegs 8 spelers bly oor van die wedstrydgroep wat vroeër die maand in Nieu-Seeland gespeel het in die laaste ronde van die onder 20 rugbykampioenskap in Port Elizabeth. Die flanker Semenya Kosa sal die Baba Bokke aanvoer. Voet sê die rotasie is daarop gemik om spandiepte op te bou. Fiji en Georgia pak mekaar in vandag se vroeë wedstryd.

Anna nog rugby toe. Die veelzijdige Springbok agterspeler Ethan Hooker is tot 2029 verbind tot die Haie. Die 23-jarige het in 2023 in Durban aangekom en die Unie sedert verteenwoordig in altesaam 20 VRK en Karibeker wedstrijde. Hy het verlede jaar die eerste van sy 8 toetse vir Suid-Afrika gespeel. Hooker is tans op die kantlijn weens 'n skouerbesering en sal die Nasies Kampioenskapstoetse teen Engeland, Skotland en Wales misloop, maar behoort fiks te wees vir die All Blacks se toer in Suid-Afrika. En nog tennis, die legendariese Spaanse speler Rafael Nadal sê hy het probeer om eerlik en deursigtig te wees in sy dokumentêre reeks. Dit sal van Sondag op Netflix gestroom word aan die begin van die Franse Ope, wat hy vir 'n rekord 14 keer gewen het. Die 39-jarige Nadal beskryf dit as 'n kombinasie van sy sportloopbaan en die probleme wat hy ondervind het en sê dit is 'n realistiese dokumentêr wat nie alles rooskleurig verf nie. Dit is vir film gedurende sy laaste seisoen voor sy uittrede in die einde van 2024. En ons eindig hom op rugby nuus. Die veelzijdige Leeu-voorspeler Roan Venter se seisoen is verby weens 'n ernstige kniebesering wat hy vroeër die maand opgedoen het in die VRK-wedstryd teen Leinster. Hy het 'n geslaagde operasie ondergaan en kan tot 9 maande uitwees. Die 23-jarige wat sy enigste toets vir die Bokke in 2024 gespeel het, sê hy is verslaa oor die langtermynbesering, maar dankbaar die prosedure het glad verloop. Hy word beskryf as een van die Leeu se uitblinkers die seisoen wat weer in aanmerking sal kom vir die Bokke. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: kaalvoet kinders. Is die gemakkelijkste kaalvoet jong. The police every breath you take. Ons gesels met die asemers van ons. Dis die toppie kom die draai. Hier die piknik draai. Is het donder en het donderdag.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM. Tijd vir ons topic van die dag. En vandag het ek gedink, ek vind dit goed dat ons gaan praat. Wel, oor dinosaurusse. Ja, vandag is 'n topic. Ek wil weet by jou, ons allemaal ken die fliek, die film Jurassic Park. Die oorspronkelijke ene het lang terug uitgekom. Hier is 20 jaar. En ek wil by jou hoor, as Jurassic Park regtig, echtig was, sou jy gaan besoek? Sou jy sê, vat my geld, ek gaan, jy weet, asof het 'n kreer wildtuin is, sou jy vir Jurassic Park gaan kuier? Hoekom of hoekom nie? As jy nou ja of nee sê vir die ding, dinosaurusse. Dis baie mense wat van hulle hou, kinders veral. Maar dis die vraag vandag, vandag se topic, hy is daar op Facebook ook. Ek wil by jou hoor. As Jurassic Park regtig egtig was, sou jy gaan besoek? 08233337 Picnic saam met jou, dis vandag so topic, hierby Picnic Drive. Jurassic Park, is dit 'n ja, 067, Picnic saam met jou, dis vandag so topic, hierby Picnic Drive. Jurassic Park, is dit 'n

0: Tel my te leer, Lucky Rothman, ons op ons eie. Bietjie Clive Bruce, One Last Kiss. Big Nick, saam met jou, ons praat vandag se topic. Dinosaurusse is in die orde van die dag, is waar ons gesels. En ek vra vir jou 'n bietjie, as Jurassic Park regtig egtig was, sou jy gaan besoek? Dis die vraag. Hoekom? Of hoekom nie? As jy sê ja, vertel my, of as jy sê nee, vertel my ook. Wat is jou rede vir jou antwoord, jou besluit? As Jurassic Park regtig was, regtig egtig, en jy hoor nou adverteer daar op die TV of op sosiale media, jy weet, miskien maak hulle ene oop in Gauteng of ergens, mooi natuur, en as dinosaurusse, sou jy gaan besoek? Hoekom of hoekom nie? Vertel my bietjie daar op die WhatsApp lyn 082-333-66. Jy weet, vandag se topic, as Jurassic Park regtig egtig was, sou jy gaan besoek? Hoekom of hoekom nie? Dis vandag se topic, praat saam met my. Ons op Facebook ook heel wat kommentaar, ons sal by hulle uitkom van jou nuus nou om die draai.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Botswana vra sterker streek samenwerking. En Suid-Afrika se infrastruktuurbesteding sal teen 2050 9,5 duisend miljard rand oorskry. Botswana se president Duma Boko sê Afrika-lande moet hulle samenwerking versterk om bestand te wees teen internasionale ekonomiese en geopolitieke uitdagings. Hy het op die Suid-Afrika-Botswana Binasionale Kommissie se beraad gefokus op die stygende lewenskoste, energieonsekerheid en klimaatsverandering. Boko het Afrika-lande aangemoedig om te belê in vernuwing en kennisontwikkeling om inklusiewe ekonomiese groei te bevorder. Hy sê die jong en groeiende bevolking plaas Afrika in 'n leiersposisie.
2: The level to which we will attain inclusive economic growth will depend in critical respect on the pace, the scale and the scope of our innovation. We are not going to be consumers of knowledge generated from elsewhere. Africa must lead. We are a growing, rising continent.
0: PwC se globale infrastruktuurvooruitsig verslag van 2025 tot 2050 voorspel Suid-Afrika se infrastruktuurbesteding sal teen 2050 9,5 duisend miljard rand oorskry. Die verslag sê vervoer, hulpbronne en krag sal oor die volgende 25 jaar 63% van die algehele belegging vorm. Jaarlikse infrastruktuurbesteding sal na verwagting teen 2050 met 39% tot $26 miljard styg. PwC se groeiende vraag na kunsmatige intelligensie, digitale netwerke en verstedeliking sal belegging aanvuur, terwyl Afrika na verwagting die wêreld se vinnigste groeiende infrastruktuurbeleggingskoers sal aanteken. Die vakbond Federasie Kusatu is bekommerd omdat die werkloosheidsversekeringsfonds nie sy ou webwerf gesluit het nie. Dit het veroorsaak dat duisende werklose Suid-Afrikaners hulle WVF-eise op 'n verouderde stelsel indien. Kusatu-woordvoerder Zanele Sabela sê die ou platform is steeds in werking en daar is geen aanduiding dat dit nie meer geldig is nie.
3: It was only later after they had not received payment and followed up with the UIF office that they were advised they had used the wrong website and had to reapply. Kusatu is surprised but not shocked that the UIF did not think it necessary to shut down the old website.
0: Nie sê die buiteland, die moedermaatskappy van sosiale media platforms, Facebook en WhatsApp, Meta, het hierdie week met sy jongste ronde afleggings begin, wat 10% van sy werksmag of ongeveer 8000 poste sny. Werkers wat tot dusver geraak word, sluit in diegene in die kyberveiligheid, integriteits- en inhoudsontwerp afdelings. Meta sê die posvermindering vorm deel van sy voortgesette pogings om die onderneming beter te bestuur en sy ander beleggings te help verreken, insluitend in kunsmatige intelligentie. Meta het reeds ongeveer 2000 poste gesny tydens 2 kleiner rondes. In jou geldsake die rand R16.55 teen die dollar, R19.19 teen die euro en R22.20 teen die pond. Bitcoin is $77,058. Die prijs van goud $4,508.63 per fyn ons en Brent ru olie $104.05 per vat. Dis die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Ah!

Dis 'n donderdag, dis Ozzy Osbourne. Crazy Train, Big Nick saam met jou die Big Nick Drive. Ons gesels vandag se topic. En is 'n belangrike, 'n diep vraag onderwerp vandag. Jy weet, dis die groot dinge wat tel. Want ek onthou toe ek 'n kinders was, het mense altyd vir my gevra of ek het vir hulle gesê, wat is my gunsteling dinosaurus? My gunsteling dinosaur. Vandag, niemand vra jou meer nie. Vra my nie, wat is my gunsteling dinosaur nie. Vra my nie, as ek nuwe skoen het om vir te wys, hoe vinnig kan ek met daar loop nie. Simpel, groot word is simpel. Maar vandag se topic vra ek vir jou. As Jurassic Park regtig egtig was, sou jy gaan besoek? Sou jy daai toe gaan, na die park toe? Kom julle, lang naweek, vat die familie in die motor, skiet op, jy weet, miskien as het in die Kaapse kant is, dan gaat jy lang kloof af. En vat jy het, een bykie van een trip, familietrip, ons gaan Jurassic Park toe. Kom Dion, klim in die kar. Hoekom of hoekom nie, sou jy gaan, sou jy nie gaan nie, as Jurassic Park regtig, egtig was, sou jy wou besoek? Kom ons kyk wat sê julle vir my, op Facebook heel eerste. Philip sê, ek's in. Dis al wat hy sê, ek's in. Dan deel, hy's daar soos 'n blaar. Dan sê ek vir my, Davie sê, om te jag, ja, wildpryse is te duur. Dan sê Chris hier so vir my, nee man, daai goggas neek alles op. Nikki sê, natuurlik sal ek wel gaan kyk, daar kan ek 'n free ride dan kry. Marika sê, nee wat, ek het die movie gesien, dis genoeg, ek is nogals nie mal oor reptiele nie. Willem sê vir my, my ma het altijd gesê, die huwelik is a walk in a park, sê het vergeet om te sê, is eindelijk Jurassic Park. Ja, ek het die haai kaartjie gekoop, hier Willem, geniet om, ma. Jacques sê, yes, want my jongste is mal oor dinosaurusse. Alet sê, ek sal gaan in a weermacht tank, dat hulle nie by my kan kom nie, maar dat ek hulle kan sien. So Alet sê, as ek veilig is, dan sal ek gaan. Maar sien, dis die ding. In die movies het allemaal gedink, ons is veilig. Dan is altijd iets wat gebeur. En dink nou net, ons is daar in die park, dus in Suid-Afrika's franchise park van Jurassic Park. En is load shedding skielik. Skielik is daar kragonderbreking en voeter die T-Rex drade af, was nie meer backups nie. Hans ons in ons ding is in. Altyd vermaak sê, definitief nie, ek sal my dood gril en sal nooit weer kan slaap. Anisha sê nie, dankie. Daai akkedisse op steroids het my genoeg skrik op die lyf gejaag, op die skerm, ek is uitgekeier met hulle. Sharon sê, ek sal het like, ek sal try om op hulle te klim en vir een raai te vat. Oké, okay, maar moet nou net die plantvreters wees, Sharon, want die ander gaan nie, jy gaan een happie wees. Belinda sê, nee, ek is te veel van een bang ene. Boetie sê, ek is ook te bang. Tersha sê, nooit nie, ek is ook te bang. Quentin sê, jyp, ek sal een T-Rex ramp wil kry. Quentin, ek kan nie dink dat een dinosaurus vleis, as jy hom nou wil eet, is baie taai. So seker maar, ek het nog nooit krokodil geproe nie, maar seker baie die selle. En sê, nee, ek is nie goed met hardloop nie. Ek hardloop nie. Ek weet ook jy werk sal hardloop. Ek dink as een dinosaurus my jaag, ek sal eens probeer hier, want wat die punt? Kathleen sê, o ja, ek is eerste daar. Charmaine sê, no thank you, I don't want to be lunch. Weet die. Die tye wat ons in leef, sê Jean vir ons, maak Jurassic Park lyk soos 'n piknik. So ja, ek sal daar wees. En Hendrik sê, dis jammer hulle bestaan nie meer nie. Hulle is prachtige diere, nee. Praat saam met my by WhatsApp, lyn 082-333-667. As Jurassic Park regtig, egtig was, sal jy gaan besoek. Hoekom of hoekom nie? Dis vandag se topiek, ons hou aan met die musiek, as a rol, as a donder en a donderdag.

0: Swane sang, piknik saam met julle is 'n donder en 'n donderdag. Gaan volg ons op TikTok, ons is daar. Ons al ewig video's en goedjies wat ons daar oplaai, miskien onderhoude wat ons gevoer het hierso as jy uitgemis het, kan jy daar opvang. Gaan loer om daar's @luisterfmlive. Dis ons TikTok @luisterfmlive is 'n aapstertjie @luisterfmlive. En weet jy wat? Ek seker as Jurassic Park regtig was, sou ons baie TikTok video's gemaak het van ons by die park. En ons kom terug na die topic toe nou. Die vraag is, as Jurassic Park regtig was, sou jy gaan besoek? Jy weet, net soos wat het een reservaat is. Hoekom of hoekom nie? Soos wat die wildtuin is. Soos Addo. Sou jy gaan besoek vir Jurassic Park as het regtig was? Hoekom of hoekom nie? Praat een bietjie saam.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstappie, nieuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Evan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste de prijs.
2: 041-581-5363.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk na jou weer dinge vanmorgen, vrijdag 22 mei, alhoewel noord 10-15, Bishu 13-23, 30% reën, Kraddock 22-21, 10% reën, Dispatch 15-20, 30%, 17-22 vir Oos-London, Fort Beaufort 11-21, Graaf-Reinet 13-20, Gramstad 13-22, 10%, Jeffreys Bay 16-21, 10%, Mthatha 11-23, Port Alfred 17-21, Port Elizabeth 16-20, 30% reën, Pots & John 17-26, Queenstown 10-21 en Uitenhage 15-21, 30% reën. Dis jou weer dinge vir môre Vrydag 22 Mei.

0: Dan sonnekes ten minste vir my. Kom ons kyk nie jou boodskampe vir vandag se topic oor Jurassic Park. As dit nou regtig egte plek was, sommer een in Suid-Afrika, sou jy gaan besoek? Hoekom of hoekom nie? En hy sê ja, ek sê Anneke sê hulle biek nie. Dankie vir die spoegwolf. Lekker man, sy sê, sy weet sommer die graansplaas musiek kan lekker wees. My plesier. Kom ons hoor wat sê Charles vir ons.
1: Goeiedag, luister FM. Omtrent die topic van vandag.
0: Jo.
1: Nee. Want ek lyk soos 'n baba mini muis teen daai monsters. No thank you. Met lelike lang tande. No thank you.
0: O, Charles, ek dink hy sounds ek like baie klein. Do you know that, Laura?
2: Middag, Nico. Jurassic Park. Nee, wat dankie. Ek sal hom nou nie besoekie. Ek lees al met my eie draakie.
0: Maar weet jy wat, Bevert, die kinders sal wel gaan. Maar moet jy saam gaan? Karlien sê, hallo Nick, absoluut ja, sou definitief gaan. Ek sal enig iets gee met dinosaur en regte lewe te sien. En hoekom? Want ek dink hulle het heeltemal anders gelyk as wat ons dink. Ja, ek het al die dinge gesien waar hulle sê, kyk, fossiele is net bene. So hare is die daar nie, vere is die daar nie. So veral wat ons weet, het die Tyrannosaurus Rex een mallet gehad, jy weet, of een Brendan Piper die kat. Ons weet die. Reinhard sê vir my, natuurlik, my kleinseense gunsteling diere, ken die hele lot op hulle voorname en vanne, ook sommer wat hulle eet. Hy kan dan my gids wees. Het sal lekker wees. Yes, I would, because I'm fascinated by the raptors, says Jared. Hi, Biknik, as Jurassic Park regtig bestaan het, sal ek daar gaan bly, maar eindelijk sal ek worry, want ek kan nie goed hardloop nie, so die T-Rex sal my vinnig opeet, sê Jay. Ek gaan nie hardloop, joh, ek definitief nie.
3: Goeiemiddag, Nick. Nee, o genade, vir al die geld in die wêreld, sal ek definitief nie gegaan het nie, daai gediertes freak my heeltemal uit, so nie vir my nie, dankie.
0: Dankie, Ronel, sê, Altabeek is die middag, Nick, met Rebirth 2025, ja, as ons nie weet, het my sien sê, kom, kyk saam met ons, gedink ek is braaf, man, nie, is baie lief vir die natuur, maar definitief nie vir reptielen nie, so vir my sê, nee, ek sal jy eens besoek bring nie, koop eerder vir my lekker, nie, Alta, ons vrou vir Maak Marshall, dan gaan hy saam met ons, ek is seker, as dit regtig, echtig was, so Maak gouwe foendie gewees het, met die dinosaurusse.
4: Hallo Nick.
0: Hallo.
4: As die Jurassic Park bestaan het, sou ek het definitief gaan besoek het. Want as ek die Kruger Wildtuin kan besoek, dan kan ek alles seker besoek ook. En wat wil jy nou wilder as leeuws kry? Hulle vreet jou op,
0: sê
4: jou in die hande kry. Dit is die probleem. Ja, dankie vir jou program en mooie muziek.
0: Dankie Marina, weet jy wat, in die movie, ek nou net gedink aan, toe ek kinders was, die eerste fliek, het ek, was ek vir my die scarieste scene was gewees, daai prokureur wat hardloop en dan gaan sit op die toilet en dan kom 'n happy man om, terwyl hy op die toilet sit. Frans, wil sê, aan die suidpunt van Afrika is elke dag een safari, insluitend Jurassic Park. Lana sê, nee wat, ek sal nie gaan besoek nie, want ek hoef net in die speel te kyk en sien ek dinosaurs. Ja man, moet nie so lelik wees
5: nie. Nee, dankie, die besoek sal ek nie aflê nie. Ek is niemand se lunch nie.
0: Ja, los hom maar liefers, nie. Middag, Piknik, ek sou, want een gedrog skrik nie van ander ene nie, sê Nella. Ilse sê, as het regtig echtig was, nooit. Het jy gesien wat gebeur het? Ja, al die movies was happy endings gewees, was het nie? Chris Potgieter sê, nee, nooit, daai ding kan jy nie in 'n park toemaak of binnenhou nie. My kleinseneer het baie gekyk en opa moes maar saam kyk, is wreed. Annelien sê, nee, ek sal nie besoekie die idee dat ek op die menu is, staan my nie aan nie, sê Annelien. Wel, Annelien, ek weet nie, ek het al gaan kuier vir mense wat gesê, hulle gaan my eet. So, middag piknik. Lynette sê, as dit nie mensvretende is, dinosaurs is nie ja, maar as dit die ander is, hulle sal my besoek. Ludo sê, ek sal graag wil gaan, moet interessant wees, niks moet net breek nie, ek kan nie vinnig hardloop nie, en so tussen die haakies, krokodilvleis, is baie lekker. Is dit? Ek het al gehoor mense praat oor dit, maar ek nog nooit gedoen nie. Middag, ja, ek sou skoorsoek met die T-Rex, sê Cherie. En nee, Shirley, ek gaan nie vir jou 'n kut daarin speel, ek is jammer. Dis die vraag. Stuur vir my deur, is die topic vandag. As Jurassic Park regtig egtig was, sou jy dalk gaan kuier of nie? Praat 'n bietjie saam daar.

0: 今天 Next Year Chasing Dragons， nou nie dinosaurus in die maag, nou baie genoeg. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
1: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-06 1061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die kuns van motorsport. Rembrandt.
2: Ja, is tyd vir ons te kyk na jou motorsport nuus. Dankie Donel, vinnige verkeersbrokkie. Daar's 'n ongeluk op Bird Drive. Wees versigtig. Nie seker waar presies nie, maar wees net bewus daarvan. As jy gewoonlik Bird Drive gebruik, vir my maar liewers kyk of jy alternatiewe roete kan vind. Kom ons kyk na jou motorsport nuus. Dit is nou tyd vir Rembrandt. Wat gaan aan in jou wêreld van wiele? McLaren bring nuwe opgraderings na die Kanadese GP met Lando Norris en Oscar Piastri, wat natuurlik nog steeds in die prentjie is van die titelstryd. Is nog vroeg in die seisoen, enigiets kan gebeur. Natuurlik, Red Bull probeer intussen ook terugveg nadat hulle pas die afgelope paar wedrenne onder druk gekom het. Max Verstappen natuurlik ook in die nuus oor die Nürburgring 24 uur. Wat 'n lekker een. Sy span was in die stryd om te wen, maar ja, die motor wat ingegee, daai Mercedes AMG. Verstappen het ook aangedui dat hy weer in die toekoms wil deelneem. Natuurlik sal hy. Suid-Afrika is natuurlik ook 'n moontlike terugkeer op die F1 kalender. Ons weet ook Hayden McKenzie, hy hou daai ding vas soos 'n hond wat nie 'n been laat gaan nie. Al is dit hoe duur. Kyalami of die Kaapstad, ene, dis waar die twee opsies waar ons 'n Grand Prix kan sien. Baie opgraderings wat ek kom, ek sien in die MotoGP nie, soos ons aanbeweeg, Brad Binder, wat ja, 'n nuwe sitplek gaan moet soek volgende jaar. Berigte wat sê dat hy sy sitplek gaan verloor vir 2027, dat Fabio Di Gian Antonio is in lyn vir sy sitplek. Dan die Catalunya MotoGP het hy gewen, die juiste, die ene, Gian Antonio, in 'n chaotiese wedren. Ja, was baie ongelukkig gewees. Verskrikkelijk. Pedro Acosta het KTM sy hoop laat leef deur wegspringposisie eerste te kry in Spanje daar in Catalunya. In die rally nuus, Thierry Neville het Portugalse rally gewen na dramatiese probleme vir Toyota laat in die wedren. Oliver Solberg bly ook een van die jongste om dop te hou na Portugal. Rally Japanse organiseerders het ook nuwe besonderhede oor die openingsseremonie bekend gemaak vir 2026. So ons hou daai momentum dop vir die WRC seisoen. Al het Max Verstappen se span dit nie gemaak in die Mercedes AMG nie, het hulle tog gewen in so 'n motor. Dit was die derde Nürburgring 24 uur oorwinning vir die Mercedes AMG span. Porsche se span het ook sterk vertonings gelewer met 3 Porsche 911 GT3 R motors wat in die top 10 geëindig het. En by die Spa-Frankrijk Champs GT World Challenge span hulle voorbereidings vir die Spa 24 uur opgeskerf met Porsche en Audi, wat vroeg reeds sterk pas wys. Ons weet dat die Le Mans is ook op pad, as hier lank voordat sy beurt is nie in Frankrijk. Ons gaan hom beslis volg, Konrad, ons eie Konrad, wat daar gaan wees. Dis omdreend te kykie na wat aangaan in jou wêreld van motorsport. Ek noem net weer oor daai ongeluk op 'n Bird Drive laan, 5de laan, dis daar Bird Drive en 5th Avenue is daar op daai hoek daar. 4 motors betrokke. Nooddienste is op die toneel. Alternatiewe roetes gebruik hulle. Speak Nick saam met jou, dis die Big Nick Drive.

0: Red Velvet, Cathedral en Kiss, I Was Made For Loving You. Kom ons luister na die laaste paar boodskappe van vandag se topiek.
1: Middag Nick, ja, en jy kyk, ek sal nou nie belangstel om te gaan nie, want jy weet, as ek nou moet gaan, daar ek van regtig nie dinosaurs ontbyt weet nie, en wrachtig. As hulle daar moet uitkom, dan eet hulle jou op.
0: Ja, nie, Heineke, ek is met jou, snacks vir myself met die gelkies, lekker, hou weg. Die movie was erg, sê Sandy, en die laaste ene wat sê Hendrik vond jy so.
2: Wat hoop ek nie, ek is selfs so oud soos een dinosaur, so ek is net so oud, so ek en hulle sal lekker oor die weg klop. Nee, ek sal wel gaan kyk, papa. Maar gesien het of hy goed sy velle rarig so lyk, soos het gelyk het op Jurassic Park.
0: Ja, die movies nie, ek sampelis, ek het so 5 van hulle, ek het die eerste 5, ek het nog die nietste ene gekyk, die rebirth dinge nie, so ek moet eindelijk die dinge bykie gaan loer, kyk hoe dit is. Altijd lekker om dinosaurusse dinge te kyk. Dankie vir almal wat saam gesels het. Dis vandag se topiek gewees. Jou hart staan vlee om die draak. Het jou lekker woord, wat baie weird klink, vir vandag se hart staan. So byt vast vir daai ene, is om die draai, kom aan jou kant toe. Dit is Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons gaan wel karakter toe, Cedar, om die draai, jou nie soos ek jou kant toe, 5:00.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
4: Die baard ontdaard op Luister FM.

0: see the rise above this. Big Nick saam met jou, dis die Big Nick Drive. Donder en donderdag luister hier, FM is tyd vir ons om die ding te speel.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Sy laat ons hoor, het is jou hard stuff. Ek geef jou een woord in die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Jy gebruik hom in een sin, en jy stuur vir my die sin in die WhatsApp line, 082-333-667. Vandaag sy woord vir hard stuff, karbamaat. Karbamaat, K-A-R-B-A-M-A-A-T. Karbamaat, K-A-R-B-A-M-A-A-T. Dis vandag sy woord vir hard stuff, gebruik om in een sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp line. Die moet nie net vir my die betekenis stuur nie, ek soek een sin, anders dan gaan ek jou boodskamp lees nie. Dis die hard stuff woord vandag, karbamaat, K-A-R-B-A-M-A-A-T. Hy is op die WhatsApp status, gebruik om in een sin, stuur vir my die sin, kom ons kyk wat maak jy. Dis die woord vandag vir hard stuff.

0: As the Julian Laxton Band fooled around and fell in love. Donderdag en donderdag, die Big Nick Drive. Staccato's met Butchers and Bakers en Gene Rockwell's A Whole Lot of Women voor die. Ons speel Hardstaff op die oomblik. Vandaagse woord vir Hardstaff, Karbamat. K-A-R-B-A-M-A-T. Karbamat. K-A-R-B-A-M-A-T. Stuur vir my die sin wat jy die woord in gebruik na die WhatsApp lyn 082-333-667.
1: Luister FM Nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, president Ramaphosa vra vir sterker landbou, mynbou en hernubare energiebande tussen Suid-Afrika en Botswana. Die Weskaapse regering vra vir geduld terwyl herstelwerk na ewige storms voortduur. En in die rugby, die Griquas en die Pumas is gereed vir hulle derde agtereenvolgende SA beker eindstryd. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se landbousektor is gereed om met saam met Botswana te werk om voedselsekerheid te versterk en sy boerderybedryf te laat groei. Ramaphosa het tydens die Suid-Afrika-Botswana B-Nationale Kommissie se beraad ministers versoek om landbou-invoerbeperkings teen December 2026 op te los. Ramaphosa het geleenthede in mynbou, energie en infrastruktuur uitgelig, insluitend die Mamabolo-Lephalale-spoorprojek. Hy sê sterker samenwerking in hernubare energie en nywerheid sal streeks-ekonomiese integrasie bevorder.
2: Our countries are both endowed with vast mineral resources, vital for the development of green energy and digital economies. We should beneficiate these products ourselves, ensuring that the communities benefit and are not left behind.
0: Die Weskaapse regering sê herstelwerk duur voort nadat onlangs se hewige storms tot wydverspreide skade reg oor die provinsie gelei het. Eskom berig ongeveer 70% van die 9000 aangemelde elektrisiteitsfoute is herstel, maar daar bly uitdagings in vloedgeteisterde en afgeleë bergagtige gebiede. Meer as die helfte van die 400 beskadigde paaie is reeds herstel. LER vir plaaslike regering omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning Anton Bredel sê humanitaire hulppogings duur ook voort. Hy het inwoners gevra om geduldig te bly terwyl die werk aan die gang is. Die Nasionale Verbruikerskommissie het Fly Safair na die Nasionale Verbruikerstribunaal verwys oor beweerde oortredings van die Wet op Verbruikersbeskerming. Die ondersoek volg na klagtes dat die lugredery vliegkaartjies oorbespreek of oorverkoop het wat sommige passasiers sonder sitplekke gelaat het ten spyte van geldige besprekings. Fly Safair het in die openbaar erken dat oorbesprekings deel van sy sakepraktyke vorm. Die kommissie se woordvoerder Peto Ntaba sê die saak het aandag getrek nadat verskeie verbruikers soortgelyke ervarings gerapporteer het.
3: The NCC's investigation revealed that Fly Safair's conduct contravened various sections of the Consumer Protection Act, including overselling of services, unfair and unreasonable contract terms, inadequate disclosure of material risks, misleading representations, and failure to communicate information in plain language.
0: Cassava Technology se uitvoerende hoof van Suid-Afrika en Botswana, Ziad Suleman, sê Suid-Afrika kan nie agterwee bly met tegnologiese ontwikkeling en digitale infrastruktuur nie. Hy het tydens 'n Bowman seminar gevra vir meer datasentrums omdat die vasteland steeds afhanklik is van buitelandse infrastruktuur. Suleman sê die datasentrummark kan groei van 57,9 miljard rand in 2024 tot 115 miljard rand in 2030. Hy beklemtoon die behoefte aan ondersteunende regulasies om die potensiaal vir digitale ekonomie te ontsluit.
4: If we have the capability to do everything, why would we repatriate all our dividends somewhere else? The world of data centers based on demand is only growing. If we have the data sovereignty here, the AI factory, the connectivity, why would you place a risk by placing your data somewhere else?
0: En rugby, harde werk lê voor vir die verdedigende kampioene die Pumas wanneer hulle saterdag teen hulle aardsvyande die Griquas in die eindstryd van die SA beker in Kimberley te staan kom. Vorige veldtogte het bewys daar is min verskille tussen die twee spanne, maar 'n tuisveldwedstryd hou besliste voordele vir die Griquas in. Die Pumas het die Griquas se onoorwonde status in Mpumalanga beëindig met 'n oorwinning van 39-35 tydens die rondom tali fase en daarmee die eerste plek op die puntetabel ingeneem. Die afskop is om 6:30 Saterdagmiddag. In jou geldsake die rand R16.53 teen die dollar, R19.17 teen die euro en R22.17 teen die pond. Bitcoin is $77,264. Die prys van goud $4,503.84 per fyn ons en Brent ru olie $104.52 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
5: Luister FM.

0: podcastings another universe en Johannes Kerkorrels en al die berge nog so blou.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Vandag se woord vir hartstof, karbamaat. Vir my klink dit soos iets met gaswater te doen. Carbonated. Het klink een bykie soos iets. So as jy my vandag gevraagd voordat ek die woord gevind het, sou ek gedink het is iets met gaswater te doen. Maar dan nou sê, karbamaat, jy maak my opstermaat karbamaat baie kwaad. Iedien sê, ek het my boete gesê, ek is so lus vir een karbamaat en tomatiebroekie. Ek kan honger word, sê Jay. Steven sê, met een spuitbottel karbamaat in my hand het geen insek of vlieg een kamermaat vanavond nie. Tian van Botswana sê, ek en my karbamaat kan lekker saam lach as die volgies begin praat. Kyk nou wie ons digter.
2: Ek en my karbamaat Jaak kuier van kroeg tot kroeg saans.
0: Hey, wille ding Marina, dankie altyd weekie sê Niek, ons kan die insek doder spuit as die mens nie karbamaat bevat nie. Hy is juist die gif bestanddeel. Daphne sê, hallo Niek, ons geniet die donderdag muziek soos altyd. Ek is bly geniet om. Hy sê vir allemaal nie, maar weet jy wat? Julle weet mos, dis wat op donderdag gebeur. Wat sê die hat vir ons, die antwoordeboek van die Afrikaanse taal, oor die woord karbamaat? Hier is hy. Een karbamaat is een mededrinker, een drinkmakker. Bijvoorbeeld, hy en sy karbamaat het gaan vis vang. Sê, is jou drinking buddy. Die Engelse woord is a drinking buddy. So, ons noem hom a karbamaat. Dit is een interessante woord. Ek wonder hoe, wat is die etymologie? Hoe bestaan hy van die woord karba? Dit is een interessante woord. Karbamaat beteken een mededrinker of een drinkmakker. So, dit is jou chommie, saam met wie jylle drink. So, is jou vriendin, wat jylle saam met jou wijntjies drink, of jou cocktails. Of is jou pel, saam met wie jy nou maar die brannas en die dinge drink. Daak jy dit, karbamaat is een mededrinker of een drinkmakker. So as jy weer jou chom sien wat jy altyd weer saam met drink geniet, sê vir my my karbamaat. Kyk of hy verstaan wat het beteken. Ek twyfel, miskien sal hy. 08233367, dankie vir al die boodskappe. Na ons WhatsApp line toe. So aan met die muziek, amper tyd vir my om tot ziens te sê op die donder en die donderdag.

0: As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy dink daaraan om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
4: Professional training in forklifting and welding that includes ARC CO2 TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works.

Luister FM. Jy is ver oor die water. En ek sit hier by die huis.

0: In jou hoofbulletin om 6. President Ramaphosa bepleit samewerking te opsigte van Afrika migrasie. Die Weskaap verwelkom omvattende Chinese marktoegang vir citrus uitvoere. En NAVO sê Amerika se vermindering van soldate in Europa sal nie sy verdediging benadeel nie. Dit is nou precies 6:00. Ek is Konrad met jou laaste nuusbulletin vir hierdie donderdag. Goeienaand. President Cyril Ramaphosa veroordeel die onlangse geweld teen buitelandse burgers in Suid-Afrika. Hy tydens die beraad van die Suid-Afrika-Botswana Binationale Kommissie in Botswana gesê, die aanvalle weerspeel nie die regeringse beleid of Suid-Afrikaners se waardes nie. Die president het erken, kommer bestaan oor onwettige immigrasie, maar het die regering, die burgerlike samelewing en migrerende gemeenskappe gevra om saam te werk en haat teen vreemdelinge te bekamp om die waardigheid van alle Afrikane te handhaaf.
1: We need to work towards the seamless movement of our people in a predictable, coordinated and secure manner. As we deepen our collaboration, we must also work together to tackle transnational organized crime across our borders.
0: Die vakbond Federasie Kusatu is bekommerd omdat die werkloosheidsversekeringsfonds nie sy ou webwerf gesluit het nie. Dit het veroorsaak dat duisende werklose Suid-Afrikaners hul WVF eise op verouderde stelsels indien. Kusatu se woordvoerder Zanele Sabele sê die ou platform is steeds in werking en daar is geen aanduiding dat dit nie meer geldig is nie.
2: It was only later after they had not received payment and followed up with the UIF office that they were advised they had used the wrong website and had to reapply. Kusatu is surprised but not shocked that the UIF did not think it necessary to shut down the old website.
0: Die Weskaapse LIR vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê 'n nuwe handelsooreenkoms met China sal ekonomiese groei 'n hupstoot gee, werk skep en die provinsie se sitrusbedryf versterk. Die nuwe ooreenkoms sal uitvoervereistes vergemaklik en mededingende tussen plaaslike produsente versterk. Meyer het bygevoeg die ooreenkoms is gesluit in 'n tyd van wêreldwye onsekerheid en bied sterk langtermyn geleenthede danksy China se groot bevolking en aanvraag.
3: This new agreement between South Africa and China will make it easier for our citrus producers to export, opening up valuable opportunities across the agricultural value chain from farms to logistics and export businesses. This is more than just trade. It is about growing the economy and sustaining jobs.
0: NAVO se sekretaris-generaal Mark Rutte sê Amerika se vermindering van soldate in Europa sal georden wees en nie verdediging benadeel nie. Dit volg op die Amerikaanse president Donald Trump se jongste aanval op die alliansie, aangevuur deur kritiek van die Duitse kanselier Friedrich Merz oor die Amerikaans-Israelse oorlog in Iran. Rutte sê Trump se voorgestelde onttrekking van 4,000 tot 5,000 soldate sal geen uitwerking op NAVO se verdedigingsplanne hê nie.
4: Yes, the U.S. will stay involved in Europe, also over time, of course, when it comes to nuclear, but also when it comes to the conventional. Against that background, we know that adjustments will take place. The U.S. has to pivot more towards, for example, Asia. This will take place over time in a structured way.
0: In jou cricketnuus, die Mumbai Indians se teleurstellende Indiese Premier Liga seisoen is nou nog erger nadat kaptein Hardik Pandya beboet is en 'n strafpunt gegee is vir toerusting misbruik tydens gister se wedstryd teen die Kolkata Knight Riders. Hy is met 10% van sy wedstryd fooi beboet omdat hy sy frustrasie op die dwarsbalkies van die paaltjies uitgehaal het nadat hy 13 lopies in sy 2 balbeurte afgestaan het sonder om 'n paaltjie te neem. Kolkata het met 4 paaltjies gewen. Mumbai, wat die IPL 5 keer gewen het, is reeds uitgeskakel nadat hulle 9 van hulle 13 wedstryde verloor het. In jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar en R19.17 teen die euro. R22.15 gaan vir jou Britse pond koop, terwyl Bitcoin rondom $77,078 handhaaf. Die prys van goud, $4,505.24 per fynons. Die prys van Brent ruolie is tans $104.14 per vat. Hier is die einde van jou nuus om 6. Die volgende bulletin is môre oggend om 6:00. Bly gerus ingeskakel vir jou weer.
5: Luister FM weer.
0: Nou wat maak jy weer hier op 'n Vrydag in PE se baai? Dit is Vrydag die 22ste Mei. Jou reisigers weervoorspelling sê dit gaan maar koelerig wees met wydverspreide reën oor die grootste gedeelte van die Ooskaap. Minimum en maximum temperature allemaal noord 10-15. Abishu is 13-23 terwyl Craddock 12-21. Oos-London 17-22, Fort Beaufort is 11-21. Graaf-Reinet 13-20, Gramstad 13-22. Mthatha is 11-23, Port Elfrid 17-21. 16:20 hier in Port Elizabeth met 'n 30% kans vir reën. Port St. John 17:26. Komani Queenstown 21 grade in die middag met 'n minimum van 10 grade. Uitenagi uit die nag dispatch 15:21 en laaste nie die minste nie. By 21 grade vir Jay Bay. Jou wind wes 28 km/h, 16 jou minimum, maksimum 21 grade. So 'n matige dag, koel dag vir die grootste gedeelte van die Ooskaap. Maar kom, ons maak jou 'n bietjie warm met ons musiek.

0: Hallo Rico.
1: Hey, dis weer, wat is Royrok voor jou deur? Wat sê jy, maat?
0: Nee, lekker man, lekker.
1: Nou, waar was jy dan so lang weg, jong?
0: Ja, so nee, waar was jy? Jy was ook hierie.
1: Ek heb ons achter jou weggekryk buiten. Nee, dou nie.
0: Waar was ek? Ek was in Joburg. En toen is het Hemelvaart, man.
1: Dit was Hemelvaart gewees.
0: Ja, verlede week.
1: En wat een groot gebeurtenis in ons geschiedenis.
0: Ja, dat was fantastisch. En volgende week is dit, van in zondag is het, Pinkster.
1: Net zo lekker.
0: Ja.
1: Nog een groot dag.
0: Dat is lekker,
1: dat
0: man.
1: Dat is vier.
0: Dat is heerlijk.
1: Hoe gaan het met die luisterwemmers daar buiten die ruiten?
0: Ja, hallo jullie. Ek hoop het gaan goed met julle. Ek is bly, jy is warm as jy warm is. Ek is bly, jy is koud as jy koud is. Ek is net bly, jy is hier en hoor wat ek vir jou sê.
1: Ja, kyk, as jy nie binnenbraai het, he, en jy het nie kachel, he, maar jy het hout, het jy nie verskoning.
0: Ja.
1: Ek het hy aan vir Konrad een foto van my galley blik gestuur.
0: Ja.
1: Dat is een oude verfblik dat ek gaaikies in gemaakt het, my oom maat.
0: Ja, en die lyk, nee, die lyk reg hoor.
1: Kijk, die beste heater wat jy koop, gaat die smaak soos duiding smaak in my oom.
0: So, nee.
1: Maar wie wat is lekker van die heater? As hy klaar uitgebrand is en hy is warm, dan sit jy nog een stukje wors op. En braai ook nog een stukje. So, mense raar buiten die ruiten, jylle moet hulle galley blikke kry, papa.
0: Ja, kry galley blikke. Ja, man, dit is sommer lekker. En, Rico, jy sê, die ding is soos een verwarmer wat jy nog nooit gevoel het.
1: My broer, hy loop soos een jet.
0: Is dit?
1: Ek verhuil om van niks. He. As jy die perd gevat het, jy sit een bietjie buiten die huis, dat hy nou lekker klaar brand. Nee? Dan raak jy nou so half maas met die kool, hy leeg jou gate so half pad.
0: Ja?
1: Dan vat jy nou stok, jy moet nie jou brand, en dan sit jy nou op een drie voetje, na, maar die kombuis deur. Hulle sit jy onder die afdak, so wijdspeen so voor.
0: O, lekker.
1: Hy blik en hy so lekker warm. My oma, jy wil niks doen nie, jy wil net sit.
0: Nou, kyk, ek het die tyde wat ek gaan jag het, saam met my ou vriend, ou Chris van Nieuwenhuis. En ek hoop, Chris, luister jy, laat weet my eens een bykie of jy weer luister en alles. Daar so in Janssenwilse wereld, nou, broer, hierdie atelier is maar nog meer so groot as wat die huisie is, waar ons bly.
1: Onderdat by jy is dan so groot as die atelier, broer, nou, waar bly die ander mense?
0: Nee, dit is bitter, is letterlijk is een plaashuisie met twee vertrekken. Hier is een slaapplek, en hier is een leefplek.
1: Ach, lekker. Man.
0: Maar daar is die water nie, daar is die elektriciteit nie, niks. Is
1: nog alles,
0: is 12 volt, en dan maak ons nou lekker, braai ons nou lekker met lekker pruimhout en guarihout.
1: Oh, man.
0: Ja, die guarie tak saam met die pruimhout.
1: Daar is iets wat lekker.
0: Rik
1: lekker.
0: Maar weet jy, Rico, dan, as ons klaar is, dan skep jy ons die kool bo op een sinkplaat. En staan die sinkplaat in die vertrek, in die middel van die vertrek met vier baksteen.
1: Dis hy daai. Nee, ja. Kelder, dis hy
0: daai. No. Al moet jy, en dan trek jy maar jou kop los, dan is hy warm in jy.
1: Jy sit later kaal boel uit.
0: Nee, ek gaan nie dit sê. Jo, man, dis bitterkoud.
1: My plan werk lekker.
0: Jo, dis heerlijk. Weet jy wat, nee, dit is net lekker warm, dat jy kan warm raak en dan nie slaap raak. Want ek sit my kussing teen die muur, kan slaap op my matras op die vloer. Dan sit ek my kussing, een kussing teen die muur, en die ander kussing hierdie kan, dan raak my kopje die muur, so hy is die koudie. En ek het ek top aan met die kappie, dan sit ek hom op, en dan my jagbaaikie behoor.
1: Nee, Konrad, man. Weet jy wat, maak nog warm, behalwe die, as jy gaan slaap.
0: Wat?
1: Onder jou slaapzak, korantpapier.
0: Waar is het?
1: Sit korante in.
0: Ja,
1: vraag van die man in die weermacht, ook as jy wil warm kry. Korantpapier binnen in jou slaapzak, onder jou slaapzak.
0: My wereld,
1: die broeis om nou, papa.
0: Ja, lekker. Ja,
1: lekker warm.
0: Lekker.
1: Yes.
0: So,
1: en die is verniet. Dit is verniet vanaan, die raad wat ek hulle gee.
0: So,
1: vaar het of los het?
0: The current paper?
1: The current paper, you put
0: current
1: it
0: on, paper.
1: You put it under your boude, and you slap lekker.
0: Under your life.
1: Under your life, and you slap lekker, yes.
0: Yes, if you put it under your life, then you would be fine.
1: Ja.
0: Yeah. Ja, sê lekker, it works for me.
1: Ek gaan vanavond vir die mense bykie vertel, wat maak jy om te eet? Vertel ons bykie, as jy binnen, as jy buiten, sê ek maar binnen, want
0: bykie
1: kolorig, wat maak jy om te eet? Stel daar een fotokie, een videokie vir ons, want dan gaan jy later vertel wat ek by Konrad gekry het.
0: Wat jy by my gekry?
1: Dan gaan het net even mensen zeggen. Laat hulle bykie wacht, een bykie wonder, een bykie.
0: Oké. Okay.
1: Sit die mannen bykie in die raai. Wat ek by jou gekryd om te eet.
0: Ja. Sonda.
1: Dit nogal in een roomhuisbak.
0: O, broer.
1: Om tata kesro.
0: As die beste.
1: Ja, as die beter.
0: Kijk, die lekkerste braaivlees kom uit die roomhuisbak uit.
1: Kijk, so jy kan enige plek kos inpak vir my. Maar as hy uit die roomhuisbak uitkom, smaak hy 7 keer beter.
0: Ek sê vir jou.
1: Huh?
0: Ek stem jou
1: beste, papa.
0: Ek stem saam met jou. Daar is niks lekkerder as een roomhuisbak. Roomhuisbak vol oorskiet nie.
1: Ja.
0: Rico, is tyd vir muziek. 2 is die groepse naam. Hulle sing vir ons Picnic vir 2.
1: Skiet nat.
2: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a leier.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Academie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.

Luister FM.

0: Louis van Rensburg, klassieke ene.
1: Jy sê my, Konrad, die vat hem diep, joh.
0: Joh, nee, ons wei hem in vanavond.
1: Dis hier waar hulle maar van die vlaktes.
0: Joh, ons werk vir hom
1: in. Van by die rooi peperboom en by hom vanavond.
0: Ons werk vir hom in. Rico, ons moet begin boodskappe lees. Hier is ons verskriklik baie.
1: Kijk, ek gaan nou begin lees en jy begin lach, maar gaan ek wonder, want ek het hier my burl gebring en so. Oh. So Emma kan een Gemma raak en een Billy kan een Silly raak.
0: Ja, dat is fijn.
1: En een Koos kan een boos raak en soos kan ons markeer. Die gaat ons aan. Goeie naand, Alta Bekes van Jeffreys Bay, die antees in die huis, sê. Sy sê, goeie naand, Konrad en Rico. Welkom terug, dankbaar, jy is veilig en hoop lekker warm aangetrek. Ons is Konrad, nee, Konrad sit hier lekker, hy terg jy ijsbeere, moet sy hemp en sy kort broek en sy plakkies aan.
0: Ek is op my gelukkigste so.
1: Sy sê, dit is nie eens nodig meer om te gaan surf, ja, ja, sy sê, staan sommer net in die tuin. Ek deel graag in jou program aanbieding. Baie dankie. Prachtige muziek, sê sy. Saam met baie humor. Seegroete van die Jeffreys Bay, Tannie Alta.
0: Tannie Alta. Nou, hier is een boodskap na aan Konrad. Ek wil net een boodskap stuur. Ons het my oom André Gous die 3 Mei aan die dood afgestaan. Hy is die 15e begrawe. Dit is maar moeilik. Ons mis hom vreeslik en Sasha treur ook elke dag. As jy kan, groot asblief traan in die hemel speel vir hom André. Hy het elke donderdag aand geluister na julle. Was baie lief vir sy radio luister. Baie dankie, dis Tanya, Christo en Dylan Gous. Ja, ja, ons meegevoel ook en baie sterkte in hierdie tyd. En ja...
1: Ons is jammer oor julle verlies.
0: Baie
1: en baie Jesus liefde vir julle.
0: Ja, dankie.
1: Een maatsips is my altyd in die huis. Sy sê, goeie naand, buiten die ruit is a Connie en Kie. Ek wil net vir die mense sê, ek is Kie. Connie sê daar op my 12 uur. Sy sê, welkom terug in die huis. Dankie, maatsips, ons is terug in die huis. Met baie dinge. So ek sê, as julle vanavond, as ek julle name verkeerd lees, skiet by my later. Emmy sê, goeie naand, Konrad en Rikus. Ai, en dis alweer ek is Rikus. Welkom in ons huisie, sê sy. Ek weet, ons gaan weer lekker kuier. Ons het julle gemis. Hey, ons het julle net so gemis, nee. Ek wacht vir 'n boodskap wat voedsel gaan wees vir die siel, Konrad.
0: Ja, hy kom later.
1: Ek wil net vir my sister Millie sê, ek dink aan haar môre. Sy moet gaan vir 'n MRI. Ja, nee, ons dink ook aan ons sal sommer vir haar bid vanavond ook dan. Jesus sal met jou wees, dit kom van Emmy.
0: En dan Anton had die karede oor sê, dit is seker bitterlik koud daar by hulle. Hulle is in die kombuis. So ja.
1: Hy sê seker lekker.
0: Jy het gesê lekker. Wag, is mos 'n liedjie lekker.
1: Ja, goeie.
0: Is Kurt.
1: Kurt.
0: Kurt sing ons huis.
1: Kurt Durham.
0: Ja, Ners Durham.
1: Wag, het ek stil blik, hy moeilijkheid kom.
0: Ouwe, dit lyk my is klaar gespeel.
1: Is ek klaar gespeel?
0: Ja, dankie toch.
1: Dan lees ek so lang. Anisha sê, hello Konrad en Rico, welkom terug julle. Sê, gooi met uitroepteken. Lyk my, ons is nie moeilikheid, Konrad. Ons was te lang weg gewees.
0: Huh?
1: Ons is nie moeilikheid. Koop uitroepteken, sê, welkom terug met uitroepteken.
0: Jo. Hoekom skree jy so op ons, Anisha?
1: Hier's perre, ou maat. Sê, welkom terug julle. Al wat ek kan sê is sterkte aan diegene wat nog kort broeke dra. Ons sal vir jou met 'n foto stuur. Ons sal vir jou met 'n foto stuur. Ons broeke is nie kort, julle is kort. Want ons kry nie koud nie. Skimp na my man, sê sy. Ons het slapchips en thuisgebakte wilspastei.
0: Jo.
1: Hey. Is daar nie een fouterkie van die bezigheid?
0: Jo, lekker slapchip.
1: Die gepak en loop.
0: Jo, wacht. Ons wacht vir een foto. Jy moet vir ons een foto stuur.
1: Ja, ons wil een fouterkie sien van die bezigheid.
0: Ons gaan muziek luister en dan gaan jy vir ons een foto stuur. Nee? So, hier gaat hy. Freddy Nes, bly net na by
1: my. Hey, kapom.
2: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Ja, daar is een oude klassieke ene. Shine 4, samen met Nicholas Nou.
1: Nee, maar hy was Andra sing, hier is die een vir my.
0: Nee, die een vir jou.
1: Moet jy maar dit vir haar sing.
0: As sy my bok luister.
1: Wanneer of sy ingeskakel is, ek hoop nie sy sit daai kant van die draad.
0: Ek wonder waar is my persoonlike vrou, en jou persoonlike vrou ook.
1: Waar is sy?
0: Hier
1: is
0: ook niks van hulle nie.
1: Hulle gaat vir my kwaad maak
0: van haar. Ons fanklap van twee.
1: Fanklap van twee.
0: Ja. Ja.
1: Hoor jy, ek sien beter as Meijer ingeskakel, sê goeie na aan julle twee. Sien uit na die saamkuier.
0: Ja, maar kyk hier een boom. Wat sê Priscilla?
1: Wat sê sy? Ag, is dit nou nodig om die goed te wys?
0: Lekker kan hier Karibani, sê sy.
1: Omdat waar blokke mis die mense?
0: Nee, ek gaan nog gou pin location stuur.
1: Waar blokke mis die mense?
0: Priscilla, stuur gou van daai goeder die kant toe, asseblief.
1: Is dit Priscilla, is dit van Memphis? Waar kom die goed
0: nee,
1: van?
0: Ek weet
1: Priscilla
0: nie.
1: Presley, wat? Kom die goed nou van Memphis? Hulle maak ons die keer in Memphis, die man.
0: En dan kyk al by Karen.
1: Karen, ok, hier, laat my nou al die goed kyk. Ag, nee.
0: Lees al so, lees daai.
1: Ek het vanaand tomaties op, minsbols, en kapok aardappels gemaakt vir vanavond.
0: Jo.
1: Kapok aardappels, word hy mooi Afrikaans. Afrikaans.
0: Daar is maar die Engelse woord dis die Engelse woord vir die Afrikaanse woord vir dit is mashed potatoes.
1: Mashed potatoes is die Afrikaans, ja. As die boter bys het, is dit ook mashed potatoes. Yes, like it, maar het lyk lekker, jong. Tomatiesop.
0: Jo, het jy dit al geëet?
1: Ja.
0: Jo.
1: Maar hier sien ek tomatiesop al langsom is hy aardappel gepak.
0: En dan is
1: hy
0: die meatballs daai.
1: Is hy die meatballs? Dat is misschien nodig om die foto's voor ons te stuur.
0: Ja, ek sê jouself.
1: Kan die zwaar hier binnen.
0: Dit is moeilik, man. Dit is moeilik. Hulle ontstig ons.
1: Ek byt ek my maas raak. Ek
0: hy ontstig my, want hulle is mooi vir my.
1: Hulle is mooi vir my. Ek probeer uitfigure wie hierdie Eugenie Erasmus, as ek het nou reg het hier so. Want ek sê net veel, ek het nie meer brul op vanavond hier so, verskoon. Vir my. Ek probeer uitfigure wie hierdie Eugenie Erasmus, as ek het nou reg het hier so. Want ek sê net veel, ek het nie meer brul op vanavond hier so.

0: hier by ons in Meyerton.
1: Ja.
0: Ek like het sy maar as oonskakel. Baie dankie vir a great show, sê.
1: Ja, sê. Eugene.
0: Eugene is jylle manne wat die show maak.
1: Afvat hy vast,
0: man. Is jylle wat die show maak. Is jylle wat die wind. Is jylle wat die wind.
1: En John sê, manne, jylle praat van kos in een roomhuisbak. Ek sê vir jylle, ek wens mama hou op om die waspoeier in een roomhuisbak te stoor. Ek het al 3 keer by die werk gekom. En as ek die roomhuisbak oopmak om te kyk wat mama vir my gepak het vir ete, dan sien ek net ouwe hoe. Hy vat die gewig. Hy vat die gewig.
0: O, John, daar is alright om my ouwe oop te maak, maar jy nou hap van het vat as jy honger is. En jy moet, ja, kom maar, los het daar. Het ek gooi die babbels aan die fabriek af.
1: Jo. En so laatst die enekie voor ons weer terug aan muziek toe. Rico, jy wil een story vertel van die bitter van Bitterfontein.
0: Bitter van Bitterfontein.
1: Maar die is een boodskap van Davia wat sê, naand manne, groete uit een woester wat sterk aan die herstel is.
0: Hey.
1: Dit was wild, manne. Maar die bredere 4 municipaliteit en die provinsie doen hulle werk uitstekend. Komplimente aan hulle. Sal waardeer as julle waar die concertina heil van Joe Steele speel. Ons geniet mooi, om na julle te luister.
0: Hallo Davie, ja nee, ek het 'n vriend gehad daar in Rossendenville wat met drywe geboor het. Ek het 'n vriend daar in die Dorings, ou Niels, wat ek daar met tafel drywe geboor het. Dis almal, hey, ek se rivier, dis 'n mooi, is 'n bittere
1: mooi. Oh, dis 'n mooi plek daar, jong.
0: En ek het een neef wat in Woester bly, maar ek gaan nie sy naam sê, net gooi my onder die bus.
1: Ja, net hoe ken jy om.
0: Want hy ken my ook, en net hoe vertel jy goed op die radio, op die draadloos.
1: Hy is gerig, hy is burrig.
0: Hy is burrig, dat is die probleem.
1: Rico, ek het hier een lied van Worsie Sausage Fischer.
0: Ja.
1: Wat is Sausage Fischer se story van die bitter, die liedjie bitter van bitter?
0: Weet jy wat ook een jong sien was? Was daar een busdienst wat geloop het, en hy moes loop. Want Worsie sing van die bitter van Bitterfontein. Nou, by die hotel was die oom in die naam van hom Uil. Hy was 'n eienaar.
1: Ja.
0: Maar oom Uil was so lekker ou gewees. As jy vir hom 2 bere gegee, dan drink jy heel aand van die. Dit was so lekker by die hotel was van oom Uil. Ek wonder, ek weet nie of hy nog lewe die oom nie. Nou, Bitterfontein, daar het toe ou tennisbaan ook gesit. Maar die hele tennisbaan was vol boomwortels. So jy het so elke 4 dae was laat die bal raak. Want verder is die bal maar op die wortels en dan val die bal rond. Maar in elk geval, die trein loop net uit op Bitterfontein.
1: Ja.
0: Waar is die visser sing van die Bitterfonteinse omdraaitrein?
1: Ja.
0: En op die stasie het ek 'n seun gespeel. As 'n jong kind, dan gooi jy nou mekaar met klippe. Maar half dood te gooi, mekaar was seer gemaakt ook. Maar ja, die trein het geloop tot daar, en dan moes die busdienst jou kom haal, dan moes die busdienst jou springbok toe vat. Of garage of kamies kom springbok toe. Want daar die trein gedraai. Nou moet jy weet wat sy geraas was daai gewees, nee. My oma daar teen die spoor geblei, my oma my tannie.
1: Ja.
0: Nou kom die trein tot daar en dan moet hy draai, dan moet hy omdraai daar. Kijk, as die trein ons voorbij gaan, hy klaar geraasie.
1: Ja.
0: Die ding raasie heel nacht. Want hy kom net tot daar en dan moet hy draai, dan moet hy terug gaan. Jy slaap ons hier, die aand is die trein nagestop het. Toe maak Worsie Visser 'n song wat sê, die bitter van Bitterfontein met sy omdraai trein. Jy moet hom toch vir die mense speel, ook Konrad. Dat ek hoor hoe hy klink.
1: Nee, wat, hier soos hy sommer nou, so klink die bitter van Bitterfontein.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Doonsvilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

0: Nou lag, Rico.
1: Ek lag nog in jou tyd.
0: Rico.
1: Om te lag is lekker.
0: Weet jy, iets is hier my gedagtes vanavond. Verandering. Is jy bang vir verandering? Ek praat hier van om van 'n blou tandepasta af na 'n rooi tandepasta toe te gaan. Maar, want weet jy wat, as mense wat soos in verskrikkelijk sukkel met dit, en is nou tyd amper vir ons medley, so ons is so 30 sekondes oor vir ons medley toe gaan, so ek wil hom inlei, dat ek jou wat in die ander kant van hierdie lyn sit, kan 'n bietjie laat dink, en saamgesels. Lees gou daai boodskap al van Willie af, Rico, maar ek wil jou in 'n denkwyse sit, so dat jy kan saamgesels, verandering, wanneer die maaikie onder jou voete, of 'n groot verandering in jou lewe kom. Massief. So ek sê nie van jy verander van wasgoedpoeier of so nie. Ek praat van 'n verandering in jou lewe wat massief is. Kom ons gesels 'n bietjie oor dit.
1: Dis 'n groot.
0: Want dit is tyd vir jou medley. Wat sê jou Willie daar?
1: Willie sê, naand julle twee, baie dankie vir die goeie musiek wat julle elke donderdag speel. Jou program mis ek vir niks. Dankie weer eens sê. Konrad, gaan jy weer jou vriend in die ateljee kry voor die jagseisoen oopmaak om te bespreek watter spesies gejag mag word en indien wel hoeveel per persoon geskiet mag word ensovoorts.
0: Baie belangrik.
1: Seën vir julle manne, groete Willie.
0: Willie, ons sal vanmôre net probeer kry hier soos om te probeer vir volgende week. Ja, ek is volgende week hier, Pinkster is dan verby.
1: Nee,
0: ek
1: gaan my windbuks saam bring.
0: Ek is hier volgende week, Rico. Ek gaan nou net vir jou sê waar ons ek al weer volgende week.
1: Lekker.
0: Jo. Nee, ek word besig gehou op hierdie stadium. En dan spook daar die langkloof, hy sê, goeienaand Konrad en Rico, ons kan nie vuur maak nie. Die hou dit bietjie modder op. Vra maar vir krokodil van Jeffries om in te staan met 'n vuurtjie vir ons. Ons sien uit na die seepie van julle vanaand. Ons kyk hom sommer so in die bord curry met ons ore. Dis mooi, ons kyk hom in die bord curry met ons ore.
1: Ek hou van dit.
0: Ja, ek hou van dit. Spook, baie dankie.
1: Dankie Spook.
0: Ou Kobus en Marilyn, hulle het gaan kuier vir Spook. Nou Spook, ek wil baie graag julle ontmoet.
1: Hoe loop hy krommere vir jou Spook?
0: Ja, hy kom, ja, dan loop. Maar vir nou, dis tyd vir jou medley, ononderbroke musiek. Jo, ons het 'n karieke kees in kamp medley.
1: Lekker man.
0: Een kaptein keerspel met een Freddie Nesse Bless Bridges keerspel.
1: Beter as beste.
0: En dan, as daar nog tyd is, as ons nog weer in is, dan is dit een groot voel medley van Jacques de Koning.
1: Gooi op, papa, alles
0: jo,
1: lekker.
0: Hier is die muziek nou.
1: Dat wei maar hy.
2: WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister, FM.

0: Nou, daar was 'n klomp medleys nou, Rico. Wat die man nou sommer lus gemaak het vir baie goede.
1: Ek kan nie die laaste keer nou van die Diamonds. Hy was dan baie songs nou. Was lekker, jong.
0: Is dat Jack goeie of Diamonds? Goeie muziek. Dat is goeie muziek, jong.
1: Kijk, hier sê vir Soos Delport, is wraad. Kijk nou hier so. Wat sy gepak het maar in die bak gesit? Sy sê, welkom terug, julle twee. Ek luister nou lekker na julle twee. Ek het net 'n bakkie macaroni en kaas gemaakt vir die koue aan. Kijk hoe beskeie. Kyk net die bakkie macaroni en kaas, Konrad, dis vieslik, maar.
0: Wag, ek gaan dit nou kyk, want ek
1: is
0: nou
1: hier. Hoe groot is die bakkie? Die bakkie was plaas toe kom, as maar met hom klaar is.
0: Want ek is nou hier op 'n boodskap van Lindy af, hoor.
2: Goeienaand, gaan dit goed?
1: Hallo.
2: Kyk, jou oulik is my engel. Kyk hoe mooi het ek kom geleer. Alle grafies op 'n stokkie, kom by die huis en kyk net die aandete wat wag. Is dit nie wonderlikie?
0: Dit is.
2: Dankie vir die mooie musiek, lekker ons verder, hoor.
0: Soetpompoen. Hoender, aardappels, maar dan sal soek heel eie ook in die bak.
1: Wat parkeer die mense op die stasie?
0: Jy het gevra vir dit.
1: Jy is ingeskakel op 0759-33247. Nee, grap man, moet nie hy nummer vir stereo. Ons wil hier die foto sien nie.
0: Ja, kyk maar, hy macaroni en kaas van Sjoer.
1: Lek lekker, nee.
0: Ja.
1: Sjoer se kaas lyk lekker.
0: Sjoer, ja.
1: My persoonlike skoonma kan kaas maak, hoor. Kijk, ja, ek sien hom. Ek sal met omrein na die bakkie, maar hy is seker half geëet al.
0: Maar ek dink jy moet daar optel voor op 'n donderdag voor die atelier.
1: Ja, ek lees hier, wat is het? Isabel, sy sê, hallo daar, Konrad. Julle ons sommer net chicken chow mein gehad vanavond. Oeh, maar giet vol nou, sy sê die magies is vol nou, sê sy. Hoe lyk dit met sonneblomme uit Bloemfontein? O, dat is een mooie liekie, ja, maar ek dink hy is nie gelaai nie, ons is klaar vol. Nie,
0: sonneblom uit
1: Bethlehem. Ja, hy kom, maar hy kom ons later Bloemfontein toe. Is hy mooi omgeleid, dit is ook jou liekie daar, ook.
0: Dat is my song,
1: Bring vir jou sonneblom.
0: Ja, bring vir jou sonneblom.
1: Julle moet dat Konrad of julle sing. Sy sê, dankie vir my sis wat uit Richards Bay kom kuier het. Jo, dis ver, ne? Vanavond wil ek jou vraag of jy daar die nommerkie speciaal vir my man die Wendy kan speel. Ja, seker maar ja. Sy sê, vir sy verjaarsdag. Hallo. Happy.
0: Verjaar morgen.
1: Morgen en sis Annette met haar verjaardag Saterdag. Hier verjaar te veel mense. Sy sê, oh, jy moet het vir hulle speel. Sy sê, mooi aand vir julle en nou die geselsies aan die gang. Ons lief dit, Isabel.
0: Jo.
1: Dis Konrad wat so baie in ons is praat by radiostasie.
0: Kyk van Anisha, sy stuur, da's haar ryslaai ook saam met daai. Kyk, haar's 'n lekker meat pie met slapchips.
1: Ja. Jo, sluk ek nou my mangels in. Jo, wat dit lyk lekker, jong, hè? Is dit 'n ryslaaitjie daai? Ja, ryslaai.
0: Ja, ryslaai, sy sê hy pronk lekker.
1: Ryslaai en slapchips en 'n stuk pasta. Jo.
0: Het jy slapchip gesien?
1: Ja.
0: Nadia Burger sê goeienaand, ek wil net sê ek love julle twee, ek luister altyd na julle. Dankie, Nadia.
1: Hey. Dankie, Nadia, ek lach sommer, ja, ek weet nie, ja. Wat het Beverly gestuur? Fotokies weer. O, is dit oor sy by die video gestuur? O, dit lekker, nee, Konrad.
0: Jo, kyk nie daar.
1: Kyk hoe lekker bedrijven daar so.
0: Kyk hy heel onder sy foto, kook hy keer die potje.
1: Nee, is in die gang, papa. Die man het een mes en hy snij en het gaat lekker daar so, nee?
0: Ah, Konrad? Niks fout met hy nie.
1: Het lyk lekker, hoor. O, is nou daar, stuur het gaan die pin erop vir ons, het is kan.
0: Ja, lekker.
1: En Anton sê net lekker, lekker, nou wees jy klomp vrouwens met dans met die rooie rok.
0: Hy het, hy raad Wedlies geniet.
1: Ek dink so, ek dink hy het geniet, ja. Al die beke sê, Konrad en Rico, ons was verbonde aan Suid-Afrikaanse Weermag en 16 jaar aan Vrystaat Koöperasie beperk. Dan verhuis jy baie na waar hulle jou nodig het. Maar as ek kan sê, die grootste verandering in my lewe, is my man wat ek op 26 December 2021 aan die dood afgestaan het. Ja. Na huwelik van 43 jaar, ou Konrad. Huwelik van 43 jaar.
0: Dis 'n tydperk.
1: Sy sê die moeilikste aanpassing sonder om is dit nie maklik nie, sê sy. Ek bid elke dag vir genade om staande te bly. Shoot, in die altaar, ja, dit is baie speciaal. Dit is die verandering waarvan sy praat. Nee? Ja. En,
0: so, ons praat so'n bietjie oor verandering. Ja. Verandering in jou leven, is jy bang vir dit? Hou jy nie van dit nie? Is dit vir jou moeilik? Maar ons praat, daar is daai ene wat die maatje onder jou voete uitdruk, Rico. Nie om tandepaste te verander. Nie om 'n ander waspoeier te kies nie. Ons praat van daardie lewensveranderende verandering. Maak het jou bang? Hoe voel jy oor dit, Rico?
1: Ek het dit toe jy af van begin praat, het ek oor gedink. Verandering is makkelijk as het een klein verandering is, soos jy sê. Soos jy praat van die tandepasta nie goed, maar as jy skielik sien, as die Engelsman praat van een comfort zone, as jy heeltemal uit die zone uit gerik word, en dit verander so in jou leven, dat het drastisch is, soos wat
0: ja,
1: het woord.
0: Ja, ja.
1: Is een radikale verandering.
0: Ja.
1: Dan kan vrees jou beetpak as jy nie as jy nie weet waar jy hulp vandaan kom nie.
0: Tjo.
1: Jy weet, en verandering is precies wat het sê, dit verander.
0: Ja.
1: Wat verander dit alles? Wat se type verandering is, wat verander dit alles? Soos dan die altyd gesê het net, wat in haar lewe gebeur het na 43 jaar. So daar's een verandering en daar's nog een verandering. Enetjie kan jy mee deel. En dan kom die verandering wat jou, ja, wat jou bietjie ruk ook. En jy is nie altyd, die moeilikste vir my is, die verandering waarvoor jy nie gereed was nie.
0: Ja.
1: Dit is nogal een lelike verandering.
0: Dit is.
1: En waarvoor jy nooit gereed gemaakt het voor jy, of nie gereed was voor jy.
0: Ja, maar, ja, wat ek hier aan slaan, en jy een bietjie soos een nat snoek.
1: Hy nok jou.
0: Met een nat snoek op jou voorkop.
1: Hy nok jou
0: klip hard.
1: Ja.
0: Maar, is jy bang vir dit verandering, daar die groot change? Is jy bang vir dit? Gesels een bietjie saam. En dan gesels ons, as ons terugkom van hierdie musiek af.

0: Ek weet, hier is een van my kinderse gunsteling.
1: Lekker man.
0: Je lof.
1: Hy gooi oor.
0: Is een Annelie van Rooyen klassiek.
1: Mooi man.
0: Ja. Die man uit Botswana uit. Hy sê, naand julle twee rondlopers.
1: Hey jou, is dit nou ons?
0: Is jy ekies Rico?
1: Is? Hy staan in nummer 6 po 12 poekje as jy nou.
0: Hy sê, maar hy sit die deur of ruite. Ek sit voor my houtstofie warm maak van buite en een medicynetjie warm maak van binne.
1: Nee, wat.
0: Hy sê, papa. Nie eers een leeuw of die kouwe gaan my byt. Lekker om weer saam met julle te keier.
1: Hallo, Tian, hoop het gaan goed met jou mee, oma.
0: Ja, en as hy poekje daar langs, kyk uit die jou daar achter.
1: Ek sê, uit die jou dingie daar. Hey.
0: Oh, kyk wat leeuw op die bonnet.
1: Papa. Allee, hy.
0: Allee, hy roer op die bonnet. Ja, Tian, hy is een mooie foto. Ek gaan hem nou vir myself stuur.
1: Tian, die ding loop ons waar helikopter neer kan oorgaan. Nee,
0: hey, wat, broer. Hi, FJ, dis een ou FJ, die.
1: Ja, vraag ek so,
0: man. Nee, wat, my maat. Wie, waar parkeer jy met die ding? Net waar jy wil.
1: Net soos jy wil. Net wanneer jy wil en net waar jy wil, papa.
0: Ja, Tian, dankie vir die deel van die foto's. Jo,
1: jy moet net nie jou vinger in sy deur vastlaan nie, papa.
0: Jo, nee, is uisteraai.
1: Hy vinger is af.
0: Maar kyk nou, Rico, maar het jy die een gesien wat in die paal hang?
1: Wat is dit?
0: Kyk achter die tand.
1: En dan gaan we sien na so.
0: Wat is daar nog?
1: Daar hangen nog goeikies.
0: Hang een roer.
1: Ek is meer hier voor, hier waar die pot staan.
0: nee.
1: Hier waar die drie voet in die vierkie brand in die pot. Daar is het ding. Tian, wat is dat die pot, maat? Vertel, wat was er nou, man?
0: Tian, en wat se roere is die? Een wat op die bonnet le en die een wat die hangt in die paal. Wat is die? Oor die tand, wat is dit?
1: Kom daar, die moet vir ons kan sê, wat is die?
0: Hier een wat die hang oor die tand, lyk vir my so 375.
1: Wat die oor die tand dan? En die een op die bonnet?
0: 308 of 306.
1: Daar dan sê jy so 'n mooi geweer.
0: Nooit.
1: wat, nie, ek sê jou sê, ou Tian, het lyk lekker aan waar jy is.
0: Carlo sê, lekker lampot, so vir 4 uur op die gasstoof. Kyk hy foto.
1: Hey, waar is ons nou?
0: Carlo.
1: My Carlo, wat ja. Maak Carlo?
0: Net boot Tian.
1: Nee, Carlo, nee, wat sy gepak is dit?
0: Hy pak lyk lekker. Joriko, hy lyk lekker.
1: Op die gasstoofie.
0: Ja.
1: Jy moet stik brood aan druk nou, man.
0: Rico, ek het hier niks, jy het gehoor, ek praat die heel tyd. Jare sou sê, goeie naam, Konrad, vraag vir Rico om bykie Engels te praat, wil net hoor of hy kan.
1: Nee, pastor, man, wat, waarvan? Nee, pastor, man, dis niks. Pastor, skakel bykie en stuur bykie vir ons daar een stemnoot, dat ons kan hoor hoe gesels jy met die man.
0: Ja, gespraat met hom Engels, dan gaan Rico met julle Engels praat.
1: Kom, pastor, ek maak vanavond jou een deal. Skakel en gesels bykie met ons, dan praat ek met jou Engels. Hoe's daai?
0: Dankie pastoor.
1: Dank jy ingeskakel is hoor. Lekker. Hy is maar 'n stout gat, jong.
0: Is dit?
1: Ek sien hom sommer.
0: Dankie vir daai ene. Ek wag vir die reply. Hier gaan dit lekker raak. Môre hy goeie naam, ou ene, kyk vir hom.
1: Wat het môre hy daai?
0: Lekker curry en rys vanaand. Luister lekker na julle lovey musiekie. Voete juk hier in die kombuis.
1: Sies papa. Baie gepak, ek hom vir jou net so lekker.
0: Jog. Ja, yes, hy lyk lekker.
1: Daar ding vat jy, dat skep jy om te soop, jy hebben boop een stuk wit brood.
0: Oh, ek sien sy reis ingemeng.
1: Alles is binnenkant. Huh? Oma, jy eet vir jou geil. Jy eet vir jou binnen in die in.
0: Ja, Anissa sê, ek het al so baie verandering moes ondergaan, die fantastische ding van alles is die gave om aan te pas. Dit vat tyd en genade, maar het daardoor gekom. Ja, dis nogal mooi.
1: Ja.
0: Dit vat tyd en baie genade.
1: Dis baie waar.
0: Ja, dis belangrik. Oeh, pastor is bezig om te record daar.
1: Rekorde iets. Nou wil ek een Engels hoor van my. Sê haar voor, man, hy sê vir ons, hy sê, ek sê altyd verandering, dat ek gaan lees hier so. Ek sê altyd, verandering is die mense grootste vrees. Groete Jayar van Kaapstad.
0: Ja.
1: Jayar, ek het net nog gepraat van dit, ek het van Konrad ook gesê, ja, is verandering, as jy weet waarna toe jou pad is, of weet waarna toe jy gaan, of precies weet wat is die volgende stap, dan kan het jou of bang maak, of jy kan alright wees daarmee. Maar dan as een verandering so kom, in, dat het beginne, dat jy nie weet waarna toe jou pad is nie. Ek weet nie wat ek wil sê nie, maar as jy nie weet waar toe jy op pad is en jy weet, dat kom verandering.
0: Ja.
1: Jy weet nie wanneer dit kom nie, en jy weet nie hoe het gaan kom nie.
0: Ja.
1: Dan kan jy vrees jou slaan hoor.
0: Die grootste verandering in my lewe tot dusver, ek het my oorlede pa se familie opgespoor na 47 jaar. Hulle het my laas gesien toe ek 2 was en is nou 49 en pa is 49 jaar oorlede. 2 maande na my geboorte. Ek het 'n hele nuwe familie bygekry, Hein van Paradys. Dis 'n mooi story. Hein, daai is mooi verandering.
1: Dit is nou iets.
0: Ja, en ek hoop regtig dat julle baie tyd opvang en
1: yes.
0: Of die tyd opvang, die memories, geherringe opvang.
1: Dat is my eie antie meisie in die huis. Ek sien sy nou Bart sit daar
0: op die
1: sy sê na en julle twee, dankie vir die lekker program en musiek. Julle mag maar, sê sy. Dankie, ons gaan amper saam kuier veilig wees, julle, op pad huis toe. Ek wil niks in my lewe verander nie, maar daar kan baie dinge in mense lewe skeefloop, wat mens maar moet aanvaar om met vrede voort te gaan. Mooi aand vir allemaal en my familie.
0: Sure.
1: Dankie tannie meisie, dit is so waar.
0: Ja,
1: die kan sien is my familie, vreselike skerp mense en baie diep, nee.
0: Ja. So as jy nou wil gaan kyk na wat ons in die ateljee doen, ek gaan gou bietjie lewendig gaan hierso op TikTok, Rico.
1: Kan jy?
0: Ja.
1: Daar's hy.
0: So is Konrad van Rooyen 1. Dis my TikTok naam.
1: Daar's hy.
0: Kom, gaan volg hom. So, wil jy kyk wat ons in die ateljee doen? So, wag, ek gaan nou, hy moet nou net gekonnekteer, en dan gaan ons...
1: Moet nie van alles wees
0: nie. Trek aan jou heen, Rico.
1: Wacht, maar ek wil al trek, man. Haal jy my skoene, bring.
0: Rico, ek dink, een van die groot dinge, waarvoor een mens moet baie versigtig wees, is met verandering, is om te weet, verander dit, of verswak dit. Want verswakking is nie altyd verandering nie.
1: Met ander woorde wat jy vanaand probeer sê, in die lank in die kort, is dat verandering het kan twee kante toe beweeg.
0: Ja.
1: Ja. Daarom baie keer, as mense ook, dit is nog seker nie tyd daarvoor nie, maar as mense ook, as hulle bid, sal jy hoor dat as iemand bid vir verandering, dan sal hulle altyd vir verandering tot die beter.
0: Maar wat is die beter? Rico, hoe moet die Here weet
1: nee, jy moet
0: of jy te gee as jy self
1: nie
0: weet?
1: Nee, jy moet dit noem. Nie moet het sê.
0: As jy self nie weet, hoe gaan hy dit vir jou gee?
1: Nee,
0: hy weet, but he wants to hear.
1: Hy wil weet of jy weet.
0: So wacht, ons gaan nou die knoppie druk en dan gaan ons lewendig gaan hier op TikTok, so gaan kyk,
1: Konrad van der Wijn,
0: so 3, 2, 1, hier gaan ons. Goeienaand, dis Rico, dis die buiten die ruite mense, ons is hier in die atelier, saam met jou, ons het 60 sekondes, ons wil jou bietjie wys. Hallo, ek is Konrad, goeienaand, dis lekker om saam met jou ook te kuier, so ons wys het vir die mense bietjie die board, daar is ons
1: al die WhatsApps,
0: daar is al die muziek en die goeders, en daar is ons my ou groot vriend Rico, hy is die man wat daar aan die ander kant sit, hy is die man wat die WhatsApps aan die gang hou. Rico, sê vir die TikTokkers ook iets.
1: Hoe is dit met julle allemaal wat jy luister, en dit is lekker TikTok manne.
0: Is jy getiktok?
1: Maar, welkom by TikTok,
0: en welkom by Buiten die Ruite, net hier op 'n donderdag, né? Groetes. Asai, so daar is ons TikTok gedoen, Rico, dis ons eerste keer op die TikTok.
1: Dis oulik, Konrad.
0: Ja, baie, is nog 'n heel beelskaflik.
1: Dis diep.
0: Hoor dat, daar is ons lewendig.
1: Vragies.
0: So, daar is ons hy. Maar, ja, ons praat so 'n bietjie oor verandering en al die lekker dinge. Sjoe, ja, dit is nie lekker nie, hang af van hoe jy dit benader, die verandering. Yeah. Wanneer dinge drasties verander, is dankbaarheid 'n steunpilaar, want dit skep 'n gesindheid van ek het genoeg, en dan skop die positiewe in. Dan natuurlik met verandering, jou lewensmaat, wat 'n juweel.
1: Ja.
0: Nou Rico, ek sit in my bedryf word gekenmerk nie altyd en dan moet ons oor gaan musiek toe. Maar my bedryf word gekenmerk baie keer met baie lelik. Ek is in die motorbedryf, Rico, ek werk vir Toyota. Baie lief vir wat ek doen, maar my bedryf word geken baie deur grotendeels alkohol. En vrouwmense en daai goeters, en ek sê dat ek maak het nie 'n geheim nie, ek sê nie allemaal nie, ek sê die groter deel, of een groot deel.
1: Ja.
0: Maar, en ons het die gesprek, in die week, 'n paar van ons, en ek sê, weet jy wat, ek gaan so baie weg, ek gaan alweer dinsdagochtend weg, dinsdagavond weg, donderdag gaan ek ook weer weg. Maar, ja, dit is net vir my, dit gaan nie eers deur my gedagtes nie. So baie keer verandering is nonsens wat jy oor jou eie pad bring. En ek sê toe vir iemand, weet jy wat, een van die grootste rede hoekom ek net absoluut niks voel vir dit nie, is daar sal niemand op hierdie aarde wees wat my so lief het, soos my vrou my lief het.
1: Amen.
0: En niemand sal my ooit kan lief hê so baie soos wat sy my lief het. En dit ek en is 'n wedersydse gevoel. Ek glo dat daar niemand so lief is vir ons soos wat ek al lief het. En as daar 'n bietjie van 'n twyfel in dit is in 'n mens se lewe, dan is jy besig om verandering plaas te mee te bring in jou lewe wat jou gaan sink. So 'n bietjie lewenslesse.
1: Daar is 'n rooi knoppie wat hulle sê met die verandering. Autopilot, laat ons gaan.
0: Ja, weet jy wat, Rico, ek sien hierdie groot dinge, so onthou jy op die flieks, en dan is dit hierdie skerm wat hulle oplig, en so, joh, sla die weer nou hier achter my vas.
1: Konrad, dan moet ek die broek aantrek.
0: Joh, hy is hier achter my vas. My hart was rarig in my keel.
1: Verkoop hulle broek hier achter.
0: Joh. Maar ek sien hierdie groot rooi knop en as jy omslaan is daar 'n volskeelse oorlog, is paniek en daai self, dan sê die stem kom ons, self-destructing in 5-4 en is precies wat daar die verandering aanbring. As jy besig is met nonsens, is daai verandering daarom jou te sink en niks anders nie.
1: Sjoe.
0: Ja, so hier gaan ons, hè? Hier gaan ons. So kom ons gaan, Robbie Wessels, Afrika Sonsak.
1: Sjoe.
0: Ja, so hier gaan ons, hè? Hier gaan ons. So kom ons gaan, Robbie Wessels, Afrika Sonsak.

vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: ai ai. Spook van die langkloof. Ek is bitter jammer, maar ons is besig om te pak om Mosambiek toe te gaan, so my vuurtjie brand ook nie, maar ek het nie modder op my hout nie. Ek wonder of ek hom nie dalk maar net moet aansteek, net vir die atmosfeer nie.
1: Ja, moet jy vir my foto
0: stuur. Baie groete en liefde.
1: Dan moet jy vir my foto stuur, dankie teens vir daai ene. Ek waardeer. En dan is daar ene gewees, ja, Rico.
2: Ja, goeienaand julle twee. Dis nou 'n probleem, want my Engels is ook mos nou maar na Makwaland Engels, so dit gaan nie baie goed afgaan. Maar hoekom ek gevra het van die Engels, want na Makwaland in Engels, is mos jy, hulle kombineer die lekkerie. Want Warsie Visser het eendag gesê, hy het, moet sê Engels, het hy moet sê aeroplane haar met die Kaap gekom, toe vraai vir die toring of hy kan land, toe hulle verskriklik kwaad vir hom, want hulle het nou gedink moet sy Engels het hy klaar geland. So, ek sal maar liever die wagen om Engels te praat.
3: Ja, pastor.
1: Met sy Engels het hy klaar geland.
3: Het ligt als mijn Engels.
1: Rico, ek sal vir jou nou
3: That's why I don't work at the light harbor.
1: Ek sal vir jou nou een staaltje vertel van een lichaam.
3: Yeah,
1: voor ons gaan naar muziek toe.
3: Yeah,
1: jo, hier is ons butterbaie boodskap.
3: Kan ons begin lees, ek gaan so my Christo Gouds vat hieronder.
1: Ja, vat hom gegoed af.
3: Hy sê, ek het my werk verloor na 30 jaar.
1: Ai.
3: 25 jaar in diezelfde kantoor saam met mense gewerk wat soos familie geword het. Ek was mal oor my werk, wat ek het by mense gewerk sê. Hulle gehelp met allerlei probleme, soos rekenaar, cellfoon en sovoorts. Dit is moeilik daar buiten, werk is kaars sê. So ja, dit is my groot verandering, en ek hou glad nie daarvan nie.
1: Sjo.
3: Ja. Dat is een ander ene.
1: Ja, dat is
3: en dit is nie een makkelijke ene nie.
1: Ja.
3: Het jy antwoord gelees al wat sê, Konrad Rico, ons met een van die dae uit my kombuis skerie, ne? Wie en waar sal ek weer so kombuis kry, wat so lekker is? En alles in een kombuis, maar ons weet daar is altyd hoop en vertroue.
1: Ai, Anton, nee, dan is al uitwerp, jy gaan een nieuwe kombuis kry.
3: Lekker.
1: Lekker kombuis.
3: Want jy maak die kombuis lekker.
1: Daar sê
3: jy. Jy sal enige kombuis vat, want het is lekker.
1: En dan sê Spookies, die voordeel om nie een vierkie te heen nie, jy klim in die bed saam jou vrou, maar aan jou kant. Jou haar styf vas, tot dat die bed warm is aan jou kant. Wanneer sy omdraai na die koue kant, draai sy vinnig weer terug. Maklik.
3: Ja, die denk is ek even niet, nee.
1: Dankie vir hy. En dan is hier een boodskap gekom van Neil Parkinson. Neil praat oor verandering. Dankie Neil. Jo, hierdie een is nogal, hierdie een het my geruk. So luister mooi wat sê Neil.
4: Goeienaand, Konrad en Rico, Neil Parkinson, iets van Dispatch.
3: Hallo Neil.
4: Ek hoor na julle gesprek daar, baie lang hier lekker muziek, waardeer. Ja, nee, kijk jy so, iets wat my rarig, lewe rarig verander het, is 29 jaar terug, toe ek my sig verloor het. Op die ouderdom van 20, om jou sig te verloor in een oog, en in dieselfde jaar, die ander oog, ja, ek moes my baie aanpassings gedoen het, was my ouers een groot skok gewees. Ek het deurgekom daar so, ek is deur aan die kant, van 29 jaar, prachtige vrou, Emilia Parkinson, wat nou my vrou is, wat ek ontmoet het, prachtige dochter wat sy vir my gegee het, en wat ook een groot verandering in my lewe gebring het. Wat nou moet ek pa speel, wat lekker is, en kyk, om blind te wees is nie makkelijk nie, want jy moet goeikies verander. Jy moet baie goede verander, jy loop nie goed vastgeloop, ek moes opleiding kry, glad nie makkelijk nie gewees nie, maar die Here was so getrou, en hy het my een sterker mens gemaakt,
1: sure.
4: En ek het aan die kant uitgekom, en dit wat ek vandag doen, dit waarvoor ek lief is voor, is alles te danken aan die Here. Dan aan die enekie was maar net toe ek my vierhartsopleiding gehad het 4 jaar terug, maar ander gaan die boodskap nie te lang word, maar om blind te word om 20 was een groot aanpassing.
1: Ja.
4: Lekker aand vir julle, bye-bye.
3: Sjoe, bye, dankie.
1: Hey, jo, Neil, dankie vir die deel. Ek kan dink, daai is een groot verandering, Rico. Hy sê ook, hy het een deel uitgetikkie, hy sê, ek weet glad nie hoe my vrou en kind lyk nie, maar dit het my nie teruggesit nie. Sjoe.
3: Dis inspirasie.
1: Neil, jy is inspirasie vir baie. En ek maar ek ken vir Emilia goed, ons het saam gewerk vir 'n ruk.
3: Ou
1: Bokka. Ja, so, dankie dis, vir die deel. Dit is werkelijk, dit is werkelijk well done.
3: Ek sal leer jou in jou geval. Sjo,
1: ek sal leer jou. Ek haal my hoed af.
3: Absoluut.
1: Dit is voorwaar inspirasie vir baie. So kom ons gaan, Beverly sê vir my koala beertjie, sê puma in die park is tonne lief om.
3: Hey joh.
1: Van een koala beer na puma in die park. Jylle weet, dit is gesinsradio hier. ja, Morney sê, sien my broer, wees nou dit donder weer lekker daar in PE. Morney, hier is een gat in die stoel, ek sit nog so lekker in gesels, twaas slaan hierdie ding. Ja.
3: Ek het nou, abbe, jy was stil afgeval, die Rian verwijs een foto gesien daar. So.
1: Nee, ek lees gauw Tian se boodskap.
3: Wow.
1: Hy sê, ek het baie veranderings in my leven lang beleef, maar dit was my keuse en ek is nie spyt nie.
3: Yeah.
1: En ek het nog steeds Afrika beleef. Baie foute gemaakt, maar het maak nie meer saak, want ek is gelukkig. Met my levensondervinding sal niks my onderbring. Nie eens een maaikie onder my voete uittrek. Ek het en sal dit maak. Daar sê.
3: Ja, ou Tian.
1: Daar so, dis, that's the, ou, that's the attitude, en nou sien ek Rian van wei.
3: Nee, maar wat is, dit is precies die mekaar potje daar.
1: Jo.
3: Huh? Kijk, daar jaar het hulle ons Armanspot genoem, maar dit is nie meer Armanspot.
1: Ja.
3: As jy reis aan de aardappels en vlees, dit is die skatryk.
1: Ja. Huh,
3: ou Konrad?
1: Ja.
3: Kijk hoe lekker, ek hem nog een beetje groter maak. O, broer, en die loopt, o, nee.
1: Maatjub sê, 17 mei, my oudste seun, 4 jaar by Jesus. Dit was die verandering in haar leven.
3: Tjoe.
1: Ja, dit is, Rico, dit is moeilik.
3: Ja.
1: Ja, Steven, hy sê, share die live. Ja. Steven, die live is op TikTok, gaan kyk om op TikTok. Konrad van der Rooyen 1, dit is die TikTok van die dinge sê. So, ek hoop julle sien om, ek hoop julle kan om sien en saam lach. Ja, so, dis lekker.
3: Dit lyk lekker nie, maar ek is goeie, waar is ons nou, ek gaan kyk of ek reg is, of ek kom het. Gerard Oosthuizen, hy praat hier van, hy is hier uit Setsfield. Buiten braai, kyk hier, braai die manne buiten. Buiten braai, lekker groente sê hy vir ons.
1: Een flatie.
3: Hy sê, kyk as we braai die flatie, ou mater. Gerard, jy is nou een bykie ver, Setsfield is door Engelse stoot, en daar is baie kameras op die pad, maar... Ons is toch vinnig gekom door daar by jou. Hy vlet is een loop, papa.
1: Ja, hy vlet die loop van Wanda. Wanda sê naam, Konrad en Rico. Baie dankie, jylle maak my huiskrop aantje makkeliker.
3: Hey, yo.
1: Met jylle lekker gesels op muziek. Jylle is awesome. Dankie, Wanda.
3: Hey, dankie, Antie.
1: Dankie, Wanda. Kom, ons bykie tyd vir muziek. Nou, Rico, hier is wat ek twee, nee?
3: Ja.
1: Dis die selle liedje dier twee sangers.
3: Ek hou van dit.
1: Jy moet vir ons sê, wat sê jy nou jy van? Een of twee. Maar jy kan nie sê voordat jy nie al twee geluister het. Hulle klink so.
3: Gooi.

0: Ja starter i dulling nou.
1: So Rico, wat sê in 1 of 2?
2: O, oh, jy weet. Ek gaan nie veel sê nie, jy weet. Wat gaan die mense sê?
1: Steven sê, ek kies nommer 1, 2, 1, 2, 1 en 2. Dankie Steven. Ja, jo, dit is lekker. Kijk, ek hou van die oorspronkelike. David Kramer, Akon Blokkies. Ek is mal oor die oorspronkelike. Jo, maar kijk, daar is een teenstem. Wat hom
2: nee, maar daar is maar ietsie anders dan, nee.
1: Andrei sê, hy is ook nommer 1, Morne sê 1, John sê net 1 keese. Ah. Hy is ook op 1. So, lyk my, nommer 1, David Kramer sê Bertus van Eden. Nommer 2, Elsa Knoetse, dankie vir dit. So ja.
2: Julle kan duidelik voor vir Wiet Konrad, wat was sy nommer?
1: Myne was...
2: Hy speel syke make.
1: Myne was... Anton sê, ek is mos Joubert, so David Kramer is my nommer 1.
2: Wilna Venter sê ook, dit was sonig aan sy thema lied. Hoe mis ek daar die mooiste typogram, sê sy.
1: So.
2: Dankie tegenskakel is Wilna.
1: As sy. Hierso, dit was Afrika Sonsak. Hier is Elsa. Hallo Elsa.
3: Goeienaand, julle twee
2: sêters.
1: Hallo.
3: Ek wil net vir Ethel van Rooyen sê, is bitter baie lief vir hom. En baie dankie dat hy vanavond kos maak. Want hy moet een bykie, ek moet een bykie afwees en hy moet een bykie sy kombuisdiens begin te doen.
1: Nee, dit is nonsens daai.
3: Baie dankie vir julle mooie muziek. En mooi rij later huis toe. Lief vir julle.
1: Dankie Elsa. Dankie, ja, Elsa. Dankie baie Elsa.
2: Gaan lekker kyk, Jacks Viljoen daar vir ons ding. Sy sê, Jan is weer op dit vanavond. Lekker boerewors. En duidelik soos, wat is dat?
1: Wie
2: sê? Jacks, wat is, Konrad, nee, jy moet nie oopmaak aan nie.
1: Okay.
2: Nee, kyk jy so. Nee, dat is Jacks Viljoen. Sy sê, kyk jy so, sy sê, Jan is weer op dit vanavond. Sy wees daar rubbiekies wat in die marinheid le. En sy lyk, dit is boerewors. Jy is so pas afgehaal van die programma. Tot ziens, mooi bly, bye bye.
1: David daar uit Woester uit, hy sê, manne, Niel spreek van self, van dankbaarheid. Well yes. Done, Niel. Yes. Niel se getuienis. Dankie, Niel. Kyk hoe inspireer jy mense. Sonder dat jy dit eers besef. Nee? Yes. Hier is ons enetjie wat sê, en hy is van Hein sê, so maak mens pot. Donderdag donderweer kos. Hy sê, ek kry jou nie op TikTok hier. Nou kry ek myself daar nie op TikTok. Die ding bly net vir my sê, ek het een unstable connection.
2: Hello, Beverly. Sy sê, dankie by julle. Julle is awesome. Konrad is awesome.
1: Hy sê, network is unstable. Tap to retry. Nou
2: ja,
1: retry
2: ek. Ja, miskien is het.
1: Okay, maar nou, ja, ek weet nie. Zit. Gaan soek nou.
2: Het jou.
1: Konrad van Rooyen 1. Jo, my hele TikTok het nou verander.
2: Jy, hy is nou gaan TikTok.
1: Jo, Rowan Boswell started following you. Hallo, Rowan. Jo,
2: nee, Beverly het die ding nie so beet, sy sê, nee, Konrad, kyk af van Beverly, het jy, maar, kyk, ga nog aan naar Beverly toe.
1: Ja, maar wacht, Rico, so wat ons doen is, ons probeer nou gauw hier die TikTok van my een beetje op running kry, want ons gaan een live doen uit Frankrijk uit, met die Le Mans.
2: Rara.
1: Ja.
2: Ek hoop die mense hoor dit.
1: Ja, ons gaan live uit Frankrijk uit met Le Mans. So ek vlieg die 10de juni, vlieg ek Frankrijk toe, gaan ons die Le Mans gaan kyk die sondag die 13e, ek dink is dit.
2: As jy sien, as een ou 6'7", wat sy kop ver boor die kar uitstek met jylle weer, is Konrad uit van mekaar gevat en begin rij.
1: Ja, as hulle my irriteer en hulle rijd te starig, dan gaan hulle sê, rij jou man, dan gaan ek net sê, hey, check hier die moes, check hier die moes. Dan gaan hulle vir my sê, maar Rico, ek moet nou die vliegtuigstory vertel.
2: Ja.
1: Maar Beverly, Rico,
2: kijk gewoon net gedaan.
1: Daar is macaroni in die pot.
2: Nee man, waar is jy? Ja, is macaroni en ek sien dit nou.
1: Ja.
2: Sy sê, poinkie is klaar, is ook die chocolate brownies met kar.
1: Ek waar nie oor dat die. Beverly, rij gewoon in. Toe.
2: Waar bly die mense?
1: Ek weet, nee maar, ons moet nie...
2: Kon een bykie nader in die
1: dit plek. Dit is al amper half 9, Rico.
2: Excuse.
1: Dit is 20:08.
2: Waar is Niels?
1: Niels, waar is jy?
2: Hy sê, nou is so bedrijwig, het ons gelos. Ek ga 12:00 toe vanaan. Ons het maar donderdag aan ding ook vat. Ons het gemoeg raak, man, dit is lang.
1: Julie Strydom sê, naand julle verandering in my leven was om te trou met een gehoorgestremde persoon.
2: Uit.
1: Ons het 'n gehoorstoestel geleen, want ons het nie geld gehad om een te koop nie vir ons troue. Met jare het die gehoor egter so versleg tot geen gehoor. Ons was byna 10 jaar getroud voor ons geseën was met 'n pragtige dogtertjie. 2 jaar later met 'n seun. Wow. Vandag het ons ook 2 kleinkinders. Ongelukkig in al daai tye kon hy nooit hulle stemme, hulle lag, hulle geselsies ensovoorts hoor nie. Vandag is ons al 53 jaar getroud en 'n baie gehegte familie. Almal gesels lekker met pa en oupa. Baie, baie geseend. Mooi aand en naweek. Jo, hier is baie inspirasie vanaand, hè. Sjo. Ja, dit maak my so, hier is ons nou ewe skielik stil hier in die atelier.
2: Ek wil net vir al die luisteraars sê, Konrad het net gevra, nou maar een of my twee het die liedjie gespeel het, maar julle allemaal is vanaand number one.
1: Ja, julle is.
2: Julle is inspirerend. Julle is lekker ingeskakel. Interaksie is lekker. Ons geniet julle verskrik. Dit is julle wat hierdie stasie so lekker maak.
1: Ah, sy.
2: Dankie, luister.
1: Ek sien die mense het begin om my profile, die TikTok ding te sien. Want hulle sien die ding. So gaan kyk, die video is daar van ons hier in die atelier. Anisha het iets mooi geskryf. Winterlekkerte. Gedurende die winterseisoen pas dit vir my soos 'n voet in 'n skoen. Snoesig is ons kombuis, dit is die lekkerste plek in ons huis. Heerlik gesels en warm samesyn, meng ons curry met komyn. 'n ja. Sop of bredie, dis ons die lekker lewe. Wat goed is vir liggaam en siel. Die koue sal ons beslis nie hier verniel. Selfs die diertjies lê in hul bedjies. Kyk vir ons met oogies blink en swaaiende stertjies. Die wind waai wild, maar ons huis is ons skild. Van Anisha. Mooi, nee.
2: Nee, vanavond is een ander donderdag.
1: Nee, vanavond, ons lag, ons wil huil.
2: Vanavond is een ander donderdag, broer. Ek weet nie, moet ek lach of moet ek huil?
1: Jo, Rico, nee.
2: Ek was langlaas met die mekaar.
1: Ja.
2: Kon dat die al die mannen boodse nommers gelees?
1: Ja, Danita Gou sê ook nommer 2, en hy sê 1, Gert sê nommer 2, so hy sê, dis teens Jordaans en Rita. Nee, dis nog nie Nelissie. Nelis is eers 9 uur.
2: Rita sê, naam Nelis, ons gaan lekker keier. Ja, Nelis, jy gaan lekker keier. Ja.
1: Vanavond in die reen.
2: Kom Niels, kom boys.
1: Kom boys. So, dan is hier enetjie van Mariaan gewees. Dankie vir die stemboodskap, Mariaan. Ja, ek deel dit in dit wat jy sê. En
2: ja.
1: Ek weet, daar sal vir jou 'n vertroosting altyd wees. Kyk net op. Moenie vaskyk nie, kyk op.
2: Ja.
1: Ja, Rico.
2: Ek het net ook boodskap gelees ook van anoniem. Kom net sê, ek het gesien.
1: Okay.
2: En ons sal bid, ons vergeet nie hierdie goede en alle sterkte daar so.
1: Ja.
2: En dis net voor en toe, dis al.
1: Yes.
2: En dis genade dra ons voor en toe, dit Amen. Is wat het is. Yes.
1: Kom, ons gaan so'n bietjie muziek. Hier is ons Nadine, gevolg deur Rooies.
2: Wat loop.

charge your time bomb and save the team.

0: rooi is, hou Johan.
1: Hou Johan, van my lief af.
0: Nou weet jy wat, nee, rooi is klink nou, hy klink net soos 'n vriend van my. Ou Tristan, hulle het nou geëmigreer Australië toe, na baie jare. Hulle wou dit al baie jare terug doen. En dit het nou uitgewerk dat hulle nou gegaan. Dit is nou amper so 'n maand, en nie eens 'n maand nie.
1: Hy klink soos 'n rooi is.
0: Maar hy praat ook so.
1: Lekker man. Ou weeskes man, is al lekker man.
0: Ja.
1: Kon nou, kyk hier so, hierdie ou wat nou hier ingeskakel is. Sikkel ek nou amper vir 'n jaar. Elke keer kry ek skelm boodskapies en WhatsAppies. Darren. Darren Radman. Elke keer kry ek skelm boodskapies van hom en sy antwoord dit of antwoord die of doen die. Sy kom skakel in. Skakel in. Lyk my nou van Andre ou nou al die guts by mekaar gemaak. Hy sê mooi aand manne. Mooi show. Rico se trokkie lyk nog mooi, maar hy groet nie in die traffic hier sê.
0: Rico, hoekom nie jy sit dan in die traffic?
1: Ek het sy bakkie of nee, ek het sy heiligste laat gesien.
0: Jo, Darren.
1: Hey, jo, Darren. Uiteindelik het jy ingeskakel
0: of jy belig. Darren, ek weet nie wat die grootste insult wat nou gebeur het nie, omdat hy gesê het, jy ry 'n bakkie, omdat hy jou nie gegroet het nie. Maar as hy jou nie wil, as hy, weet jy wat, as hy sê, jy ry 'n bakkie, moet hy jou nie liever nie groet nie.
1: O, Darren is baie skaams. Ek wil net sê, luister FM, luister FM'ers, die hele Suid-Afrika, Darren Radman is ingeskakel.
0: Konrad se TikTok. Dis Konrad van Rooyen 1. Alles klein lettertjies, alles aan 1. Konrad van Rooyen 1. Hy's daar. Dan gaan julle ons sien op TikTok.
1: TikTok.
0: Willie sê, as mens luister na die veranderings wat sommige van ons luisteraars moes deurmaak, besef ek hoe dankbaar ons moet wees vir al ons seëninge. Mooi week vir julle en moet ek sê 2 weke, want lyk my Konrad Rossel weer volgende week groete. Ja, weet jy Willie, ek dros, want ons het 'n wegbreek in Mosselbaai.
1: Ja, so gebeur die goeikies maar.
0: Ja, so vir oulaas.
1: Ja.
0: Lekker 'n wegbreekie daar in Mosselbaai.
1: Ja, luister even, nee, Konrad, hy is liever rondloop, die man.
0: Ek werk baie, ek werk.
1: Sit bietjie vir Konrad die op die spot.
0: Julle sit my op die spot, nee, ek werk.
1: Onder die bus.
0: Dinsdagoggend 7:00 vlieg ek Johannesburg toe. Dan is ek daar in Johannesburg, dan slaap ek in Johannesburg en dan woensdagoggend 8:00 vlieg ek weer terug. Dan moet jy weet, ek land 9:45. 10:00 het ek 'n roadshow in P wat ek moet doen.
1: Hi.
0: Jo, broer.
1: Is in die gang, mater.
0: Ja. Jo, het jy gesien Melse die oorspronklike op 15 jaar? Het jy gesien wat Lura oor die agterdeur?
1: Wat is dit?
0: Jo, hy lyk soos 'n beer.
1: Mel, wat is daai?
0: Dis 'n chow.
1: Is dit chow wat jy?
0: Dit lyk soos hy honde met die blou tonge.
1: Dit lyk vir jou saltchow.
0: Jo. Jo, nee, ek's bang vir daai een en kyk al bo die familie, kyk al die hele van family.
1: Sjoe, Mel, maar jy het die hele familie weet.
0: 'N kroos, maar hy onderste filter, hy maak my bang, man.
1: Kyk, hy sê oor haar boe.
0: Jo.
1: Kyk,
0: ek het gesien, hy's daai.
1: Hy's 'n pirate of the Caribbean. Hy's 'n pirate of the Spets, maak hom hulle vandaan, wat gaan die aan?
0: It's a pirate. Hey, maar hy onderste foto is 'n mooi foto, maar ek's bang vir hy hond, jong. Hierso is 'n boodskap van Tannie Nettie.
1: Ek het gesien, ja.
0: Het jy hem gesien?
1: Ja.
0: Gaan jy hem lees?
1: Ek sal hem so lees soos wat ek kan.
0: Asseblief.
1: Sy sê naand julle, ek wil gauw met julle iets deel. Ek het al 9 jaar terug borskanker gehad en my een verloor. Weens dit was deur chemo. Ja. Ek sê elke dag, dankie vir God. Ek is gesond. My man, my baie bygestaan, sê sy. Tot vandag. En my kids ook. En die Here, hy dra my nog steeds. Ek is dankbaar vir alles.
0: Amen. Ja, dis
1: so. Nee, net dankie dat jy ingeskakel is. Dankie vir die pragtige boodskap. Julle wil vanaand vir ons rol met al hierdie boodskappe. Dis diep.
0: My maat, ek
1: dis weet waar dit. En dis veranderend.
0: Ja.
1: Dit is konderd hierdie onderwerp van jou het vanaand het baie water gedra.
0: Ons het eers by jou onderwerp uitgekom nie.
1: Ons kan hom oor 2 weke slaan.
0: Ja. Maar Rico, so voor ons gou nog een liedjie gaan luister en dan terug musiek en dan is dit ons bemoediging, ons boodskap vir die week. Nou hierdie ou Koos van der Merwe, hè. Hy weet jy dat hy een van die eerste loodse in die Concorde jet was. Ons Suid-Afrikaner Koos van der Merwe. Weet jy?
1: Ek lag so klaar, ek weet
0: nie. Nee, regtig, maar hy gaan en hulle vlieg nou die maiden voyage. Vlieg al uit Heathrow uit. Maar dit is 'n kort ene, want hulle die ding is mos verskriklik vinnig. Maar hulle so dis 'n lang vlug, maar is baie kort tyd. en hulle vlieg New York toe, JFK. En soos wat hulle inkom, hoor hulle op die draadloos, die ouwe sê, maar is verskrikkelijk mistig hier. Of hulle skies, hulle het opgestig in New York, hulle is op pad Engeland toe, Heathrow toe. Maar hulle sê, mis moes altyd reenerig in Londen.
1: Dit is altyd so mistig, ja.
0: Ja, so hulle sê, die mis is baie laag. Hulle gaan niks kan sien nie. En Koos sê, manne, sit aan julle safety belt. Hy sê, hierdie gaan...
1: Blok is warm.
0: Hierdie gaan een taai landing wees. En hy sit en hy, en weet jy, en hy weet nie wat, en hy gryp al sy Casio calculator, en hy begin sommetjies maak. En hy sê, manne, ek dink ons gaan het maak. Ek dink ons gaan het maak. En hulle vlieg so 5 minute, en hy gryp weer hy Casio calculator, maar hy draai hem onderste boor, daai wat jy bees blaas.
1: Ja.
0: Hy kry dit reg. En hy sê, manne, as ek nou hierdie somme kyk, gaan ons het dalk nie maak nie. Maar ons het, ek het een manier, hy sê so, wat ons gaan doen, is, as ons nader kom, gaan ek vir jou alles gee. Maar hy sê, ek gaan nou kom, en dan gaan ek dier die wolke sak.
1: Ja.
0: En dan gaan ek net so rikkie my hoogte hou onder die wolke, en dan gaan ek om neersit. En toe hulle gaan, nou berei hulle voor, hulle safety belt is aan, hy sit soms sy co-pilot, sy safety belt oor hom ook saam, laat hy stief vast.
1: Hy lekker gesit, ja.
0: En hy hou vast aan hy stokke, Rico, en hy sak dier hy wolke, en hy sien, wow, hy sê, calculations een bietjie verkeerd gekry. En hy sê, hy is op hier, hy is basis by, en hy sê, manne, nou wat ons doen, as hy wiele aan die grond raak, dan sit julle die fans aan terug, gaan die aircon insit, dat hy achter toe blaas. Hy sê, julle flash die toilette alles, dat alles net werk in die achterkant. En hulle gaan, en hy sit hom neer, daar op Heathrow. Nou moet jy weer die mense, waai die Union Jack vlaggetjies en die koningin is daar, is een groot story. En hulle land, kijk, is nog voor Prins Charles, of Koning Charles, toe was hy nog een prins gewees. Toe het hy nou net na Camilla Parker Bells begin vry. Maar hulle sit hom neer, Rico. Hy kry hom, hulle flash die toilet, hulle sit die fans aan, alles blaas achtertoe in die vliegtuig. Die mense moet ook toe achtertoe hardloop, dat die ding gaan sit. En hy nees, het maar so krom nees. Hy stop so boor die koning in sy kop. Maar die mense klap hande. En hy kyk so in sy co-pilot, dis nou Sakkie ter Blaans, hy kyk so, hy sê, Koos, hierdie is die kortste aanloopbaan wat ek in my lewe nog gesien het. En hulle wil hê ons met die Concorde land, en hy Koos kyk so links en rechts, hy sê, ou Sakkie, maar hierdie ding is verskriklik breed.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Een van my gunstelinge van die groot man teens Jordaan, Hongerhart.
1: Hey, papa.
0: Hongerhart. Ja, Rico, die tyd het aangestap, dis amper 18 minute voor. So ons het een taak oor en dit is om ons aandse boodskap te bring.
1: Ek kan nie wag nie.
0: So Rico, wat se tyd is hierdie? Hierdie is Pinkster.
1: Ja.
0: So ek Pinkster is vir my die belangrikste gebeurtenis, maar Pinkster is nie die enigste tyd nie waar die Heilige Gees neergestort word nie. Ons herdenk het net.
1: Amen.
0: So ek wil graag hê dat 'n mens dit moet verstaan. Pinkster is nie die uitstorting van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees word uitgestort in die wat hom verwelkom en die wat hom wil hê. Elke dag, elke minuut wanneer ons dit soek. Maar Pinkster is die tyd wat ons het herdenk en wat ons opnuut weer 'n commitment kan doen en opnuut weer die vuur kan ervaar van die Heilige Gees. En Handelinge 1 vers 8 wys dit so maklik. Hy sê, jy gaan krag ontvang wanneer die Heilige Gees op jou kom en oor jou kom. En die Engelse vertaling sê, but you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you. En daardie is vir my so belangrik, want wat is, dis krag, krag om aan te gaan, krag om op te staan, krag om het te doen, krag om voort te gaan, krag om te dink, krag om te bid, jy gaan die krag ontvang, maar die ability, die om dit moontlik te maak, om die expertise te hê om het te doen, watter, en dit is wanneer ons gaan en ons sê, die woord sê, bekeer jou, laat jou doop ontvang die gawes van die gees. Wat is die gawes van die gees? Daar is ons drie afdelings, so die ene is een revelation, so dit is wysheid en kennis, en dan is dit die onderskeiding van geeste. Nou Rico, wysheid en kennis, mense verwar baie keer met dit, wysheid en kennis is die verskillende goed, kennis is om iets te ken, en wysheid is hoe my kennis toe te pas. So wysheid, as jy die woord van wysheid hê, is hoe om dit toe te pas, hoe om dit tangible, kan ek dit noem, tasbaar te maak in ons lewens, en dan die onderskeiding van geeste. Enige iets, enige ding in ons lewe, word gedryf deur die geestelike realm, goed of sleg. So goed of sleg, daar is altyd 'n geestelike motief aan enige gebeurtenis
1: op aarde. Die sinbind, ja.
0: Ja. So as ons nie gaan die Heilige Gees 'n gawe kan kry, daai ability, die manier hoe die expertise oor hoe om te onderskei nie, dan gaan ons kort kom. En dan is daar krag gawes wat dis die power gifts, dis die geskenk van geloof. The gift of healing, van genesing, en om wonderwerke te werk. So wat is geloof? Ons moet geloof hê. Wat is dit? Dis om bonatuurlike geloof te hê. Dit is om te sê, no matter what, maak nie saak wat nie, ek glo dat die Here sal deurkom. En al gaan dit sleg, dit gaan nou sleg, dit gaan nie môre sleg gaan nie, dit gaan nie volgende week sleg gaan nie, want ek glo dat die Here gaan deurkom. En dan is die gesproke gawe. Dit is die een om te profeteer, om in tale te praat en dan om tale uit te lê. So 1 Korintiërs 14 sê, om in tale te praat is baie belangrik, want jy stig jouself, maar om te profeteer, nie profeties nie, om te profeteer is om te praat en te sê, in die naam van Jesus, want dis die skrif wat ons uiter, ja. As ons hierdie toepas in die skrif, sal hierdie gebeur en dit in konteks hou. Dit is om te profeteer. So ek wil vanaand vir jou sê, as jy honger is, en jy glo Jesus het opgevaar om die Heilige Gees vir ons te stuur, sê hy, you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you. En dan het ons een ding om te doen. Ons moet getuies wees. Ons moet mense gaan vertel oor Jesus en wat. Nie Jesus is hierdie kinderbybel mannetjie wat gekom het nie. Jesus het dit en dit en dit in my lewe gedoen. Jesus het my gered van hierdie. Ek is vrygemaak, ek is vrygekoop deur die kruisdood. Nou is ek vry van sonde en die straf van sonde. En dit is hoekom ek ewig sal lewe eendag. Maar hy sê, ons moet getuies wees in Jerusalem, in Judea en Samaria, en tot die uithoeke van die aarde. So wat is dit? Waar ook al ek en jy gaan, moet ons die getuie wees vir Jesus. Wie hy is, wat hy gedoen het, en wat hy vir jou kan doen. Ons moet daardie getuie wees, waar ook al jy gaan. Nou as elke mens dit gaan, en daardie toepas, Rico, is Jesus op die uithoeke van die aarde. Want die uithoeke van die aarde bevat bevolking, oral. Al is dit 2 of 3, al is dit geïsoleerde bevolking, Siberia, daar is mense wat in Siberia bly. Al is dit 'n plek wat niemand dan wil bly nie, daar is mense wat daar bly. Minus 60, minus 100 grade, hulle bly daar. Uit die hoeke van die aarde. Daar is mense wat het bereik. En al wat ons moet doen is, ons moet gaan en getuies wees van Jesus' goedheid, die Heilige Gees wat ons krag gee, en vir ons het moontlik maak om hierdie geskenke wat Jesus vir ons gee dier die Gees, kan uitleef en kan toepas.
1: Tjoh.
0: Ja.
1: Ek dink dadelijk in die keer van jou name is power, maar ek dink Afrikaans wat ek sê, sy naam is krag, sy naam is geneesing, en sy naam is lewe.
0: Tjoh. Ja.
1: Ja.
0: Ja. So, dit is het, en waar begin het? Het begin met 'n simpel ja. Net 'n ja, Here. Hier is ek, Here. So, ek wil hierdie met jou los, so ek wil vir jou gebed doen vanaand. En as ons net kan saam bid voor ons gaan, Rico, in hierdie tyd wat ons ingaan, om het opnieuw te gaan soek met vuur. So ek sluit jou oor, daar waar jy is. Here, dankie vir hierdie boodskap. Here, dankie vir hierdie prachtige aand.
1: Dankie.
0: Here, ek loof jy, ek prys jy vir elke persoon wat hoor in hierdie kant, Here.
1: Amen.
0: Die woord sê, hy wat oor het moet hoor. Here, laat elke woord wat hier gespreek is vanavond, Vader, op hulle harte val, op elke persoon se harte, selfs op ons in die Here, dat het sal saad skiet, Here. Help ons om getuies te word, Here. Here, ek bid vir 'n vars uitstorting en 'n ontvanging van die Heilige Gees oor ons, Here, dat ons krag gaan ontvang, en Here, dat ons die expertise kan kry, dat dit moontlik sal wees, om die gawes kan uitleef, Here. Ek bid, Vader, dat hierdie tyd van Pinkster opnuut 'n commitment sal wees vir elke persoon wat honger is vir die vuur. Here, ek spreek die vuur in elke persoon se hart. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Rico,
1: Sjoe.
0: Riempies, ons gaan jou boodskap luister, ons gaan nie by hom uitkom nie, sorry. Ons is nou al klaar laat, Nelis is al... Rico?
1: Sjoe.
0: Riempies, ons gaan jou boodskap luister, ons gaan nie by hom uitkom nie, sorry. Ons is nou al

0: vir ons ietsie gemaak. ja, een liedjie. En hy sê, donderdagse sterre.
1: Hey!
0: sy naam, ek het om vir jou gesheer. maar jy, wat geluister het, baie dankie. Dit was heerlijk geweest om saam met jou te keier. Dis regtig 'n voorreg om jou atleet te wees.
1: Yes.
0: Maar van ons af vir eers, is dit tyd om te sê, tata bye.
1: Bye bye.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Kom ons bring die koning terug.

Luister FM, goeienaand, goeienaand. Die tyd is nou so amper 5 minute oor 9 en jy kuier vanaand saam met my Nelis Meyring Brits hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6 en ja, jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Jy is nou ingeskakel hier so op donderdag dinge. Ons doen om elke donderdag aand tussen 9 en 12 en ons gaan lekker, lekker kuier vanavond, natuurlijk lekker muziek. Ons het die donderdag 3 in een rij wat so hier by 20 oor 9 se kant gaan gebeur en natuurlijk hier so van 10 uur se kant af speel ek en jy bykie my weergawe van 30 seconds, ons noem om flinke vingers, en hier in die laaste uur van die program, dan maak ek die speelhuis oop, en jy help om hom vol te maak, en ons kuier vanavond so lekker saam. Eers wil ek net vir Konrad en vir Rico sê baie, baie dankie, vir buiten die ruite vanavond, het was weer 'n interessante ene gewees, en dankie vir die deel van die mooie story, ook vanavond Konrad, dit was een lekker een gewees, en jylle moet veilig ry huis toe, en ek sien vir jylle volgende week, as alles goed gaan. Nou ja, ek sien hier soos al een paar boodskappe wat ingekom het, ek gaan nou aandag gee aan hulle, maar soos beloof, ons gaan vanavond lekker muziek maak, so kom ons begin sommer so, ons gaan daar met Kurt Derrense Mooier as hardloop rugby, Anton Goosen se kruikie roer my nie, en Bok van Blerk sing vir ons die land. En as ons terugkom, is het tyd vir die donderdag 3 in 'n rij.

se pone die liefde as ons donkie karry en die stadlige is by daar by ons te bay. Jou is so mooi en my hart is diep.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Lekker drie in 'n ry gehad daar, ons het afgeskop met Kurt Darren se mooier as hardloop rugby, Anton Goosen se kruikie roer my nie en Bok van Blerk en Steve Hofmeyer en Bobby van Jaarsveld met die land. Ek sien ons eie Rico het ook vir my 'n boodskap gestuur hierso. Hy sê vir my alweer lekker huis toe ry musiek. Dankie ou Nelis, dis 'n plesier kollega. Ry net mooi, né? Nee? Soos ek altyd sê as ek groet, hou die tyres op die teer, né? Nee? Hierso is nog 'n hele paar boodskappe wat ingekom het. Kom ons loer gou-gou daarso. Ek sien Matchups is ook ingeskakel. Goeienaand, goeienaand. Werner van Sails sê my naam, jy is lekker moeg gewerk. Werk daarom nie môre nie, so gaan lekker saam met jou kuier na jou mooi musiek luister. Groete, dit kom daar van Werner af. Dankie Werner. En dan sien ek hierso Tannie Rita is ook ingeskakel. Hallo Tannie Rita. Sandra sê ook naam, Nelis, ons gaan vanaand lekker kuier en sy wil net groete stuur vir almal wat lekker saam luister vanaand. Dankie Sandra. Gail's also tuned in. Good evening, Nelis. We are tuned in. Love, Gail. Thanks, Gail. I'm glad you guys are back tonight. We're going to have a lekker kuier tonight. Dan sien ek hier so Karina is ook ingeskakel. Sy gaan ook lekker luister. Hallo, Karina. Anton is in die huis. Hy sê vir my, hi Nelis, ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Hallo julle. Daan julle lekker, lekker kombuis. Dankie dat ek vanavond weer saam met julle daar kan kuier. Dan sien ek hier so John van Jeffries. Baie is ook ingeskakel. Hallo, hy sê vir my, hallo Nelis, welkom in my huis van 'n baie donderende Jeffries baie. Hallo John. Ja nee, toe maar, daai donderstorm van julle het oorgewaai hier na ons kant toe. Ek het hom gekry toe ek by die huis weg is en hy het lekker aangegaan tot ek hier by die atelier gestop het. So dankie dat jy ook vanaand lekker saamkuier. Anthony is ook ingeskakel. Goeienaand Soutie. Lekker om te sien, jy kuier vanaand saam met ons. Rina van Dispatch is ook hallo ingeskakel. Hallo Rina. En dan sien ek hier so Jolie, sê ook naand sê, hallo Jolie. En dan Alta Bekes daar van Jeffries, baie is ook ingeskakel, sy sê vir my hier so, goeienaand Nelis, hoop het gaan goed, sjoe, ons het 'n woeste donder weer met harde reën hier gehad. Hy is seker op pad daar na julle toe, intussen is ek reg vir donderdag dinge, weet jy wat kan nog gebeur nie, want deesdae is die mense net so veranderlik soos die weer. Seegroete vanuit Jeffries, baie Alta, dankie Tannie daar so vir die boodskap en ja, mense van vandag, ne? Ek gaan maar net my tong byt en niks sê nie. Nou ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeienaand, dit is so 20:09 en jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyringbrits hier op donderdag dinge, elke donderdag aand tussen 9 en 12 net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM. Nou ja, dit is daai tyd van die aand dat ons eerste speelietjie speel. Sy naam is die Donderdag 3 in 'n ry. As jy nog nie saamgespeel het nie en jy weet nie hoe hy werk nie, dis eintlik 'n baie maklike speelietjie. Ek speel vir jou 3 liedjies. Hierdie 3 liedjies het iets met mekaar in gemeen. Dit kan wees 'n liriek uit die liedjie uit, dit kan dalk 'n woord uit die titel uit wees. Dalk is dit die kunstenaar of die kunstenaars of die groep wat dalk iets met mekaar in gemeen het, dalk hulle naam, hulle van wat ook al. Dan moet jy nou vir my sê, wat dink jy het hierdie 3 liedjies vanaand met mekaar in gemeen? Vanaand sinne is 'n moeilike ene. En ek gaan vir jou sê hoekom, want dit is nie iets uit die lirieke uit nie. Dis nie iets uit die titel van die liedjie nie en is ook nie iets met die kunstenaars se name te doen nie. Hierdie 3 liedjies het iets anderster met mekaar in gemeen. So as jy wil saamspeel en saam raai, is jy welkom om so te doen. Die WhatsApp-lyn is oop 082-333-667. Soos ek ook altyd sê, moet asseblief nie na die eerste liedjie raai nie, want partykeer hierso by liedjie nommer 3 gooi ek vir jou 'n curveball en dan vang ek jou lekker uit. Vanaand is 'n bietjie 'n moeiliker ene, maar kom ons kyk hoe gaan hy. Hier is hy, die Donderdag 3 in 'n ry.

0: As hy, dit was die donderdag 3 in 'n ry gewees en ek moet sê ek het lekker gesit en gegil hier in die ateljee van die antwoorde wat deurgekom het. En dit was nogal vir my lekker ene gewees om vanavond te doen. Lyk vir my ek het meeste van julle uitgebal vanavond. En ek het nogal so gedink, dit is 'n moeilike ene hierdie. En hier het 'n verskriklike klomp antwoorde deurgekom. Onder andere was daar gewees, Heather sê vir my, sy dink het gaan oor stilte of liefde. Die spook van die langkloof en die spook meisie het ook daar gesê liefde onder antwoorde. Spook het gesê op een stadium, hy dink dit is dalk 'n duet. Spook se laaste raai was, hulle het niks met mekaar in gemeen nie. Spooksoort van, is jy reg daar met jou antwoord, want soos ek gesê het, voor ek die liedjies gespeel het, vanaand het hierdie drie liedjies nie enige iets met mekaar in gemeen as dit kom by die lirieke, die titel of die groep of kunstenaars se name nie. Ek gaan vir jou nou sê wat daai ooreenkoms is. Van die liedjies vanaand, Tannie Rita het ook vir my gesê, lewe daar so, Gail het gesê, love, Jolie het vir my gesê, liefde en gedagtes, hierso is nog een, kom ons kyk gaan na 'n paar van die reg, Pieter Kerstyn, hy het ook gesê, liefde, kom ons kyk hier na die eerste regte antwoord wat ek gekry het vanaand was gewees, Anton, alipad daar uit Karedo uit, geluk Anton, jy was heel eerste reg gewees met jou antwoord, Dan, kort op sy hakke het ons gehad vir John, daar van Jeffreys Bay. Marianne, jy het hom ook reg gehad daar met jou antwoord. En hy was nog 'n vierde ene gewees wat reg was. Waar sy so sê, dit was gewees, Marlies, jy was ook reg gewees daar met jou antwoord. En ja, Alta Bekes, jy is ook reg daar so met jou antwoord. So, wat het hierdie drie liedjies vanaand met mekaar in gemeen gehad? Soos ek vir jou gesê het, dis niks met die lirieke uit te waai nie, dit het niks met die titel van die liedjies uit te waai nie, dit het ook eintlik niks met die kunstenaars se name of die groepe se name uit te waai nie. Wat hierdie drie liedjies met mekaar in gemeen gehad het vanaand is, dit is al drie AI liedjies, of KI, AI, KI liedjies. Ons het gehad daar vir David A. James met Ons Liefde, Skadi Kroon met Ek Kies My Naam en Sturgeon met In 'n Wêreld Vol Biljoene. So ja, geluk aan almal wat hom reg gekry het daarso vanaand, dit was bietjie 'n moeiliker een gewees. Maar baie dankie vir almal wat saamgespeel het. Renet sê ook of my was 'n mooi groepie liedjies gewees. Dankie Renet en dankie dat jy ook so lekker saam keier. En Gail sê ook net vir my, now I was bold for a 6. It was a difficult one. Gail, it was a little bit difficult tonight. Maar volgende week maak ek om vir jou weer lekker makkelijk. Alright, hierso het so 'n bietjie verkeersnuus ingekom. Kom ons kyk gou hierso. Hulle het vir my foto's en 'n video hier gestuur. Hulle sê vir my hierso, wees asseblief versigtig. Daar is 'n wat lyk soos 'n padblokkade op die N2 as jy van die dorp se kant af kom en jy is op pad Bluewater by Motherwell se kant toe by die Motherwell off-ramp. Is daar so blykbaar iets wat die pad versper. Hulle is nie seker of dit 'n padblokkade is nie, maar ek het 'n video hier gekry van hoe die karre verskriklik, soos hulle nou in Engels sê, bumper to bumper hier staan. Ja, en jy kan ook nie regtig daai stuk pad vermy as jy op pad is Bluewater by se kant toe nie, so wees maar net versigtig daar, so as enig iemand vir my nog nie sê, is jy welkom om dit vir my te stuur. En sien ek Martin Skols is ook ingeskakel. Hallo Martin, dankie vir jou boodskap daar so, en ek het vir jou boodskap hier teruggestuur daar so sterkte daar met al jou dinge, nê? Nee? Nou ja, intussen tyd moet ons nog lekker musiek maak, ons moet bietjie gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons, en dan hier by 10 uur se kant vanavond, dan begin ons met ons volgende speletjie, Flinke Vingers. Maar tot dan toe, kom ons maak nog lekker musiek.
1: Algoa Begrafnisdienste, ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens, teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafnispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafnisversekering. Ons agt dit 'n voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafnisdienste, 24 uur per dag.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: lekker vier in een rij gaan raso, Rieke Snel met Heisie by die See, Appel met Handebak, Bobby van Jaarsveld met Boer Ding en Steve Hofmeyer het die vier vir ons afgesluit also met Dancing the Night Away. Ek sien hierso is nog 'n klomp boodskappe wat deurgekom het. Kom ons hoor gou-gou hierso het 'n stemnota deurgekom oor die N2 wat stil gestaan het daar pad Bluewater by toe net by die of by die Motherwell afdraai. Ruben James het vir ons 'n boodskap gestuur. Kom ons hoor gou-gou wat sê hy vir ons wat daar aangaan.
1: Dansie, my vriend Dansie. Ja, nie al geproutes daar by Motherwell of friends. Voertuig gooi met klippe, tyres gebrand, dit is wat daar aangaan. Maar die polisie het onder beheer, die pad is nog weer oop. So weet nie vir hoe lang die, dit kan ek jou nie garantie vir hoe lang kan het oop wees nie, van Ruben James.
0: Asai, baie baie dankie Ruben daar vir jou boodskap, so nou weet ons tenminste die pad is oop, maar as jy op die pad is en jy is in daai omgewing, wees in elk geval maar net asseblief versigtig. Dan sien ek hierso is nog 'n boodskap wat deurgekom het, Hein van Hubertina, maar hy is nie vanaand in Hubertina nie, hy kuier so 'n bietjie in Dispatch klink het vir my, hy sê vir my, hallo Niels, jou drie in 'n ry wel, al drie was Afrikaans met baie mooi woorde, maar ek sou nooit kon raai, hulle is AI nie, nie te min, heerlik om saam hier met jou te kuier, ek kuier ook met my niggie in Dispatch, en ons hoor so nou en dan nog donder weer buite, maar ek is presies waar ek wil wees hierdie tyd van 'n donderdag aand, dankie Niels vir jou

great aanbieding weer eens en het kom daar van Hein af. Dankie Hein, dat jy saamkeier en hallo Niggie, dankie dat jy ook saamkeier vanavond, nee? Dan sien ek hier soos nog een paar boodskappe wat deurgekom het oor die padblokkade. Ek sien nou hier so, ja, dit is nie een padblokkade gewees nie, die pad was net geblokkeer gewees deur betogers. So, dit is eintlik waaroor dit gaan. So, dankie vir daai boodskap ook daarso. En ek sien Tannie Beatrix is ook ingeskakel. Hallo Tannie B. En dan het hier 'n paar luisteraars vir my gevra, verduidelik asseblief vir ons hoe KI musiek werk. Wat is dit? Hoe werk dit? En, okay, so ek gaan dit nou op 'n baie maklike manier vir jou probeer verduidelik. En ek gaan dit vir jou op my manier verduidelik hoe ek dit verstaan en hoe ek dit ken en hoe ek dit van weet. So volgens my opinie of wat ek weet, is daar drie types KI muziek. Daar mag dalk meer wees, maar dit is wat ek nou vinnig gaan hier by mekaar kon sit vir jou. So, KI muziek werk so, daar's drie maniere. Jy die eerste manier en ek het glad nie respect vir mense wat dit op hierdie manier doen nie. So, hierdie mense sal byvoorbeeld gaan en dan sal hulle sit voor 'n rekenaar, die apies, sit daar voor 'n rekenaar en dan sal hy 'n program gebruik en hy sê vir die program nie baie details nie, hy sal nie byvoorbeeld sy eie gedig gebruik nie, hy sê vir die program, skryf asseblief vir my 'n liedjie wat gaan oor die liefde, en dan sal hy vir hom sê byvoorbeeld in die styl van, kom ons sê nou maar Lorika Raug, so onderdraai die duivel rond, maar dit moet gesing word deur 'n man, en die liedjie moet, kom ons sê nou maar, 3 minute en 50 sekondes lang wees. Dan sit die apie agter oor en die rekenaar doen letterlik alles. Hy skryf die lirieke, hy skryf die musiek, hy sing dan nou basies die liedjie self en dit is een vorm van KI musiek. Dan is daar die tweede manier en vir hierdie manier het ek respek want mense soos ek wat byvoorbeeld nie kan sing nie en ek is nie baie musikaal nie, ek kan so bietjie klavier speel of ek kon bietjie klavier speel op 'n stadium in my lewe, maar die tweede type mens is iemand wat iets sal skryf. Dis soos wat Tian van Botswana ook altyd vir ons doen as hy vir ons gedigte skryf. Jy skryf 'n gedig, dit is jou eie werk, dit kom uit jou eie kop uit, dit is uit jou eie pen uit, jy het dit uitgedink, jy het daai gedig by mekaar gesit, maar nou kan ek nie sing nie. So dan gebruik ek dieselfde of 'n soortgelyke program, ek laai my gedig of my liedjie op hierdie program en ek verduidelik vir hom dieselfde. Ek sê vir hom, laat die liedjie so klink, hy moet met hierdie tempo wees, hy moet hierdie beat hê, as mens dit nou so wil sê, en dan kan jy hierdie liedjie nou so altereer, as mens dit nou so kan sê, totdat dit vir jou werk. Ek is 100% okay daarmee, as mense dit so doen, want die liedjie op die einde van die dag, die gevoel van die woorde kom uit jou eie kop uit. Dis iets wat uit jou hart uitkom, dis iets wat jy voel. So ek verstaan dit en ek is okay daarmee. Dan die derde manier, wat ek ook 100% respect voor het, want dit is harde werk en dit is moeilik. Ek gaan nou nie die kunstenaars se name noem nie, maar daar is bekende kunstenaars wat ons redelik gereeld luister hier op Luister FM. Hulle kan sing, hulle kan skryf, hulle kan instrumente bespeel, hulle het dalk 'n band wat saam met hulle speel of optree of wat ook al. Hulle sal byvoorbeeld 'n liedjie opneem en dan sal hulle vir KI vra om die liedjie vir hulle net te fine-tune, as mens dit nou so wil sê. En dis oké, okay, want ek meen in die ou dae het daar 'n ou gesit en hy het in elk geval die fine-tuning gedoen, so vandag gebruik hulle nou maar net 'n rekenaar in plaas van 'n mens om dit te doen. So, dit is my siening oor KI musiek en die drie verskillende types. So ek hoop dit kon jou darm so 'n bietjie help vanaand oor wat KI of dan nou kunsmatige intelligensie musiek is. Die drie verskillende types. Dit is die lei ouetjies wat sit en absoluut niks doen nie. Die rekenaar doen almal. Dan kry jy die mense wat nie musikaal is nie, maar wat wel kan skryf. En dan die derde type is die type waar mense wat kan sing, kan skryf, kan instrumente speel
Hulle vra net vir AI om die liedjie dan bietjie te fine-tune. So ek hoop dit maak vir jou sin en ek hoop dit help vir jou. En ek sien die tyd is nou op die kop 10 uur. As jy nou eers ingeskakel is, goeie naand. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op donderdag dinge. Elke donderdag aand is 9 en 12. Net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Dis amper tyd vir ons volgende speletjie Flinke Vingers. As jy nog nie saam gespeel het nie, moenie worry nie. Ek gaan jou nou verduidelik hoe hy werk. Ek moet gou-gou my kaartjie reg kry. So ek dink kom ons gaan luister daar na Blackie Swart met Pers Kom Vers en dan het ons vir Demi Lee Moore met Kan Jou My Nie Maak Lief Hê Nie en dan as ons klaar is met daai twee, dan speel ons Flinke Vingers.

Demi Lee Moore daar met Kan jou my nie maak lief hê en Blackie Swart net voor dit met Pers kom bers. Nou ja, die tyd is so amper 10:10 en het is tyd laat ons wegspring met die flinke vingers speletjie van ons. Ek hoop die vingers van jou is lekker warm en die brein is aangeskakel en ek hoop my brein is aangeskakel dat ek vir jou lekker leidrade kan gee vanavond. So as jy nog nooit saam gespeel het en jy weet nie hoe hy werk nie, dis eintlik baie maklik. Dit werk maar soos 30 seconds basis. Ek sit hier met 'n kaartjie voor my, daar's 5 rondes en ek moet vir jou probeer verduidelik oor die volgende 5 rondes wat hierdie woorde is of persone of dinge of goeters wat op die kaartjie geskryf staan hier voor my. Daar's 5 rondes soos ek sê, ons speel ronde nommer 1, ronde nommer 2, ronde nommer 3, dan vat ons 'n bietjie van 'n musiekbreek en dan as ons terugkom, dan speel ons ronde nommer 4 en ronde nommer 5. Natuurlik, die WhatsApp-lijn is oop vir daai in 082-333-667, net 'n paar reels vir hierdie speletjie kan ek ongelukkig nie stemnotas luister nie. Daar is nie genoeg tyd tussen die rondes om eers die boodskappe te luister voor ek jou stemnota oor die lig speel nie. En dan ook gewoonlik kom daar soveel boodskappe deur, ek gaan ongelukkig nie by almal se boodskappe uitkom nie, so ek doen elke keer maar net so die top 5 van wat reg geraai is. Natuurlik, ek moet aanhou praat totdat daar 'n regte antwoord deurkom. So hoe vinniger jy deurkom, hoe vinniger kan ek my mond hou en dan gaan ons na die volgende ronde toe. So is jy reg vir ronde nommer 1 van flinke vingers. Right, hier gaan ons. So, hierdie dame was 'n bekende dame gewees hier van Suid-Afrika. Sy was gebore gewees, ek dink, Augustus 1928, as ek reg kan onthou. En sy is ongelukkig weggevat van ons in November 1997. Sy was 'n baie bekende Suid-Afrikaanse aktrise gewees en sy was onder andere gewees in programme soos Ork nie snork nie, weet ek, was sy die ouma gewees. Sy was onder andere ook gewees in Agter elke man, het sy gespeel Antistini. En ek weet ook, haar seun Regard van der Berg is ook 'n bekende akteur en 'n rolprentregisseur. En hy is ook 'n draaiboekskrywer en ja, so ek sê, een van haar bekendste rolle wat sy gespeel het was Antistini in Agter elke man en in Ork nie snork nie was sy ouma Gous, dink ek as ek reg kan onthou. So ek sien hier soos hulle 'n paar antwoorde wat deurkom. So ek gaan nou my mond hou en vir jou 'n bietjie musiek maak en as ons terugkom, dan gee ek vir jou die regte antwoord.

perspektief daarso met onskuld van 'n kind. En ja, ons is besig met die eerste ronde van flinke vingers. Die tyd is nou so amper 9:45. En hier het nie regtig een verkeerde antwoord deurgekom nie. Ek het nou so vinnig deur al die antwoorde geloer. So baie geluk vir almal wat hom reg gekry het. Maar kom ons kyk gou-gou daar wie was in die top 5 gewees. In die 5de plek het ons vir Mariaan gehad daarso. Geluk Mariaan. Tannie B, Beatrice Meyer, jy was in die 4de plek gewees met jou antwoord. Werner en Mariska, jylle was in die 3de plek gewees. Anton, geluk, jy was in die 2de plek gewees vanavond. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het was Dulcie van den Berg gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het vanavond was Carla Jooste gewees. Baie geluk Carla daarso. Jy kan hierdie kaartjie in jou sak steek en jy kan nou sê jy het bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nommer 1 van flinke vingers gewen, net hier op donderdag dinge, nê? Nee, so baie geluk Carla en dankie ook vir almal wat so lekker saam speel en geluk aan almal wat die regte antwoord gehad het daarso. Right, dan is dit nou tyd vir ronde nommer 2 en hierdie is ook 'n bekende Suid-Afrikaner. En hierdie man was verskriklik lank gewees, as ek reg kan onthou, so maar lang mannetjie. Hy is oorlede in 2026 en hy het altyd sulke lang dreadlocks gehad. En hy was onder andere, hy was op radio gewees, hy was op TV gewees, hy was in die teater gewees. Hy het onder andere programme aangebied, as ek nou reg kan onthou, Lirieke Raai, was een van sy goed gewees wat hy aangebied het. Daar was daar 'n ander ene gewees, dit was iets soos Are You Smarter Than a Fifth Grader of Sweets, het hy ook gedoen. Hy het ook aangebied Doen met 'n Miljoen, was een van die programme wat hy aangebied het. En hy was baie bekend gewees vir sy werk wat hy gedoen het in die Kaapse daar in die Kaap, in die gebiede waar hulle so verskriklik met bende geweld sukkel. Hy het verskriklik baie werk daar gedoen. Nou, ek sien hier so 'n paar regte antwoorde wat deurkom. So, ek gaan nou ophou praat. Ja, nee, hier kom die antwoorde deur. Kom ons gaan luister af vir Tommy Dell en Ken Madden met To All The Girls I've Loved Before. En as ons terugkom, dan gee ek vir jou die regte antwoord van ronde nommer 2.

Lekker klanke gewees daarso van Tommy Dell en Ken Mullen met To All The Girls I've Loved Before. Nou ja, ons is bezig met ronde nummer 2 van flinke vingers, so kom ons kyk gou hierso na die regte antwoorde. Weer eens lyk dit vir my nie dat enige verkeerde antwoorde deurgekom nie. So kom ons kyk gou hierso. In 5de plek het ons vir Tannie Beatrice Meyer. Geluk Tannie B. Dan het ons daarso vir Tania in die 4de plek. Geluk Tania. Souty Anthony, jy is daar in die 3de plek met jou antwoord. Dan in die 2de plek het ons vir Carla Jooste daarso. Jy is lekker op het vanaand Carla. Jy is ook reg daar met die antwoord. En die antwoord natuurlik wat ek gesoek het vanaand was gewees Solly Philander. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand was John van Jeffreys Bay gewees. So geluk John, jy kan daai kaartjie in jou sakkie steek en sê jy het ronde nummer 2 van flinke vingers gewen. Right, so kom ons doen nou gou ronde nummer 3. En dan vat ons so 'n bietjie van 'n musiekbreek. Ek het jou so 'n paar lekker liedjies gelaai en dan gaan ons nou maar so aan vir die res van die aand, né? Nee? Alright. So, hierdie volgende ding wat hier voor my staan, is 'n land. Hierdie land is 'n eiland. Hy sit so, as jy op 'n landskaart sou kyk, sit hy so net oos van Australië. Die hoofstad van hierdie land is Wellington en ek weet ook hierdie land bestaan uit 2 eilande. Dis die Noord-eiland en die Suid-eiland. En as mens so op 'n padkaart of op 'n landkaart sou kyk, hy sit in die suidwestelike Stille Oseaan. Wat kan ek jou nog? Die All Blacks kom van hier af. Hulle vlag lyk so bietjie soos die Britse vlag wat so links in die hoek sit. Dis 'n donkerblou vlag met 'n rooi kruis en wit strepe en 4 wit sterre. En waarvoor is hulle nog bekend? O, die Maoris, ja, is ook natuurlik van daar af afkomstig. En kom ons kyk gou hierso. Wat sê julle vir my? Ja, nee, wat hierso is meer as genoeg antwoorde. Kom ons stop daar. So, ons vat 'n musiekbreek. Ons het so lekker 5 liedjies wat gelaai is. En as ons terugkom, dan kyk ons wat is die antwoord van ronde nummer 3 van Flinke Vingers.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kraaigol 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Lekker vijf in een rij gehad, daar is ons het afgeskop met Rian Strydom, ons eie Rian Strydom. Met sy leer my om te joudel, Jelandre met Somersoet, Lori Karaug, ek het een huisie by die see, Lise Beekman met Ami en Nia Nel het daar vijf vir ons afgesluit, daar is om het Who Painted the Moon Black. Die tijd is nou so op pad kwart voor elfse kant toe, as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand. Jy is nou ingeskakel hier op donderdag dinge, saam met my deel is Myring Brits, en ons maak elke donderdag aan tussen 9 en 12 maak ons so. Ons is besig met ons speletjie flinke vingers, rondte nummer 3 se antwoorde het mooi ingekom en het verskriklik baie antwoorde ingekom, so kom ons kyk gou hier so na die top 5 wat die regte antwoord was. So Werner van Sail, jy is in die call daar met jou antwoord en dan het ons vir Werner en Mariska, jylle is ook reg met jylle antwoord daar die vierde plek. Dan in die derde plek het ons vir Susie Delport en dan in die tweede plek het ons vir Anton daar met die regte antwoord. Natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het vanavond was gewees Nieu-Zeeland en die persoon wat hom heel eerste recht gekry het is oom Andreas Engelbrecht. Geluk oom Andreas en dankie dat jy samenspeel. So nou kan oom my sakje in die kaartje die sak steek en sê oom het rondte nummer 3 van flinke vingers gewen het hier op donderdag dinge. Right, so kom ons gaan nou daar na rondte nummer 4 toe. Ek hoop jou vingers is nog reg en warm en reg vir tik en kom ons gaan kyk gou hierso. So hierdie ene wat hulle hierso voor my sê, is, dis een ding waarop mense kos gemaakt het voor die dag van elektrisiteit. Jy het om die kombuis gekry, hy word al van vroeg oggend af, word hierdie oukie gestook en hy was verantwoordelik gewees vir alles, warm water, om hier te bad of te was, hy het sop gekook, hy het enige ding wat jy met 'n normale apparaat vandag kan doen, het hierdie oukie ook gedoen. Hulle was gewoonlik so van gietyster gemaakt gewees, hulle is ongelooflik swaar, gewoonlik swart gewees, as ek reg kan onthou. En ja, soos ek sê, jy stook hom die heel dag, en dan bly hy vir jou nou lekker warm, hierso so dier die loop van die dag. Alright, ek sien hierso het 'n paar regte antwoorde deurgekom, ek gaan baie spesifiek wees met hierdie antwoord wat ek vanaand soek. Alright, so ek sien hierso klomp antwoorde wat inkom, kom ons geluister af vir Franjoa Duplessis met gee vir my boersien, en as ons terugkom, gee ek vir jou die regte antwoord.

Franja Du Plessis sê daar vir ons, gee vir my 'n boerseun en al wat ek vir jou sê is, gee asseblief vir my die regte antwoord. So, hier het weer 'n klomp regte antwoorde deurgekom, kom ons kyk gou daar na die top 5. En ek het gesê, ek gaan baie spesifiek wees met hierdie antwoord vanaand. So, daar het 'n paar raaiskote deurgekom, amper reg antwoorde, en 'n paar wat vir my so bietjie heeltemal nie heeltemal reg was nie, maar kom ons kyk dan na die top 5. In die 5de plek het ons vir Tannie Rita met die regte antwoord. Geluk Tannie Rita. Dan het ons daar so in die 4de plek het ons vir Divan. Hallo Divan. Ek is blij om te sien, jy keier weer lekker saam met ons vanavond. Dan het ons daar in die 3de plek vir Alta Bekes van Jeffreys Bay. In die 2de plek was gewees Louise Lamprecht met die regte antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek vanavond gesoek het was 'n koolstoof gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het is ook daar in Jeffreys Bay. En dit was John gewees. Baie geluk John, jy wen hierdie ronde, die 4de ronde van flinke vingers net hier op donderdag dinge, elke donderdag aand tussen 9 en 12. Right, kom ons gaan doen gou-gou die laaste ronde. En hierdie ene is ook eintlik 'n heel maklike ene. So sit reg met daai vingers en tik vir my daai antwoord. So hierdie ding het begin 'n hele paar jaar terug. Hier veral in Suid-Afrika het dit begin, ek dink op 'n Saterdag aand. En later van tyd toe gebeur dit op 'n Woensdag aand ook. En nou kan jy dit sommer elke dag. Kan jy vir jou 'n kaartjie gaan koop en baie mense sit in hulle wens. Ag, kan ek nie maar asseblief net hierdie ding wen nie. So wat is hierdie ding se naam? Jy koop vir jou 'n kaartjie, jy kies vir jou 'n paar nommers en dan is daar 'n tannie en 'n oom op die TV en dan trek hulle nou 'n klomp nommers en dan as jy nou 6 nommers reg het, dan wen jy 'n jackpot. So wat is hierdie ding? Soos ek sê, hy het in Suid-Afrika begin, ek dink op 'n Saterdag aand. Toe uiteindelik is dit 2 keer 'n week, dit was op 'n Saterdag en 'n Woensdag dink ek en nou kan jy hom elke dag ook sommer doen. So ek sien hier so as 'n klomp antwoorde wat deurkom. Ek gaan nou my mond hou. Kom ons gaan luister vir Chris Chameleon met As jy slaap.

Chris Chameleon sê vir ons, as jy slaap en ek sien jylle slaap nog glad nie, want hierdie rekenaar van my het nou amper gebreek met al hierdie WhatsApp-boodskappe wat deurkom. Ons is bezig met die laaste, die vijfde ronde van flinke vingers en ek wens ek kan by amal sy boodskappe uitkom, maar hier is ongelukkig net heeltemal te veel boodskappe. So kom ons kyk gou daar na die top 5 en die vijfde plek vanavond het ons vir Divan, geluk Divan. Ons hou skelmvanger daar so. Dan het ons vir Priscilla in die vierde plek. En in die derde plek het ons vir Tanya. Dan het ons hier so vir Heather in die tweede plek. Geluk Heather. En natuurlijk die antwoord wat ek gesoek het was gewees die Lotto. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanavond was Anthony gewees. Soutie, geluk daar so. En jy kan raai kaartjie in jou sak steek en sê jy die laaste ronde van flinke vingers gewen. So jy het bragging rights vir die res van die week. Nou ja, nee. So, dit is nou die einde van flinke vingers gewees. Baie dankie vir allemaal wat saam gespeel het. Die tyd is nou so amper 10:55. Dis die tyd van die aand wat ek nou die speelhuis gaan oopmaak. En ek sê vir jou, jy kan vir my maar so liekie stuur. En ek sal hulle vir jou laai as hulle beskikbaar is. En so help jy my ook dan om veilig by die huis uit te kom so bykie later vanavond. Ek het nog 'n interessante story wat ek met jou wil deel. Nou oor Niels. Sandy Lins, en eers maak ons weer bykie muziek glaskas, ek wonder in Kurt Darren met sy bicycle sonder 'n slot medley, maar in die tussentijd stuur vir my raai liedjies wat jy graag wil luister, en soos ek sê, so maak ons die laaste uur van die speelhuis vol, en jy help my ook om veilig by die huis te kom later vanavond as ek gegroet het.

En of jy glo, jy staan reeds op die kruin van Kilimanjaro, sê Neil. Die proses wat intensief en doelgerig was, hy sê die uitdagings was eenvoudig en genadeloos. Het ek genoeg inhoud vir 'n gedeerdagte album, sink of swem, vertel hy. Die opdrag was om onder druk met alles wat ek oor die afgelope 4 jaar of so geleer het, onmiddellik skeppend te wees. Nie vir private genoegdoening nie, maar vir die publiek se aanbod. Neil het oor jare 'n persoonlike argief opgebou van idees, melodieë en lirieke, vasgevang op sy foon of 'n notas. Soms as ek in die kar ry, kom daar 'n deentjie in my kop. Ek sal dit sommer op die foon opneem of 'n nota maak. Die album se inhoud strek oor dekades. Van die werke gaan so ver terug as 1994. Ander het eers jare later hulle plek gevind. Maar terselfdertyd het sekere snitte spontaan ontstaan, soos Faustiaanse Brekkie, wat ek vroegoggend 4 uur by my kombuistafel opgeneem het. Die opnameproses het 'n balans tussen voorbereiding en spontaniteit vereis, verduidelik hy. Teen die tyd wat ons in die ateljee kom, het ek redelike duidelike idees, maar ek los gewoonlik 'n deel van die lied onklaar om steeds nuwe idees te inkorporeer. Die duo het op die ou manier te werk gegaan, 'n analoog mengerbank, regte musikante en liedere wat in die oomblik ontdek en gebore is. Uit 14 opnames is net 9 snitte vir die finale album gekies. Die snitte wat ons weggelaat het, was net te doodgewoon vir my tipe smaak. Apokryfe verwys na dit wat buite die kanon lê, nie vals nie, maar weggelaat. Die musiek vra vir aandag, oorweging en beweging van die luisteraar. Die musiek is naby genoeg aan die bekende om in te verneem, maar anders genoeg om verdieping te noodsaak. Liedjies sluit in titels soos Die Lonely Boer, Port St. John's, Kiewit Papenfoes, Taaibos, Taraboemdery, Spioen in Berlyn, Grondonteiening en Sandmatroos. 50 apokryfe is uiteindelik meer as net 'n album. Dit is 'n momentopname van 50 jaar se belewenis. Daar's nooit 'n beter tyd om skeppend te wees nie. Ek moet dit net doen. Party ouens gaan klim Kilimanjaro op 50. Ek het 'n album gemaak. Die musiekvideo's van Port St. John's is in April van jaar in Kalifornië geskiet en is 'n drywende aardse blik op aantrekkingskrag en verliefdheid. Nie as 'n glansoomblik nie, maar as 'n oomblik van val. Die skadukant van romantiese idealisering. So ek kan nie wag om hierdie album van Neil Sandilands in die hande te kry en bietjie na daai musiek te luister nie, maar een wat ons wel het van hom is Breinskade. So kom ons luister dan na hom terwyl ek jou musiek laai wat jy vir my stuur.

gedachte. Vat my hart en ruil vir my daar iewers langs die pad. Een reënbui in die lente.

Katie Melua daar met 9 million bicycles en net voor het was het Neil Sandilands met breinskade gewees. Nou ja, dit is die tyd van die aand waar ek jou liedjies vir jou laai. Ek sien Maatschips het ook vir my Lysie hier so gestuur. Sy vraag vir my onder andere daar vir Dickie Louder, sy Exclusively Yours. Ons gaan hom sommer nou net hierna luister. En dan gaan ek kyk of ek 'n plan kan maak vir daai ander. Dan het hier nog 'n boodskap deurgekom. Al die pad daar van Paradijsstrand af, van Louise Louaf. Sy sê, hallo Nelis, lekker aand saam met jou. Asseblief kan jy speel vir ons. Dit is 'n lekker plek, die groete. En dit kom daar van Louise af. Louise, hy is ook vir jou gelaai. Hy speel ook hier in die volgende lot voor ek groet. Dan het hier nog 'n boodskap deurgekom. John van Jeffreys Bay vra vir my vir Mure om my hart. Hy is ook gelaai vir so deur die loop van die aand, John. Tannie Rita het vir my gevra daarso of Smokey of Don Williams enigiets van hulle. Ek het 'n liedjie daar gelaai, Don Williams se I Recall a Gypsy Woman, so ek hoop tannie geniet hom. Dan het tannie Alta Pretorius het vir my vroeër vanaand het sy vir my gevra al vir Andre Gerhard se Reendruppels Wals omdat dit so lekker reën buitekant. Tannie Alta, hy is gelaai vir jou. En dan was daar nog ene gewees, Hein van Hubertina, wat nou in Dispatch kuier. Hy sê vir my, asseblief, Dear Diary van Elis Matron, hy is ook vir jou.

0: toegelaai. En dan sien ek daar so tannie Alta van Jeffrey's Bay, tannie Alta Bekus. Sy het vir my gevra vir Gerard Steynse, as jy iemand so lief het, ek het hom ook gelaai. En dan was daar gewees, John se boodskap het ek gelees van Mure om my hart, hy is ook gelaai. Louise Lambrecht het gevra vir Hart van Jean Rockwell. En dan was daar iemand en ek het nou daai boodskap verloor. Ek weet nou nie waar sy nie. Oor dit was Ronel gewees. Sy het vir my gevra vir enigiets van Jennifer Zamudio. Ek het bietjie gelaai. En dan was daar gewees nog iemand wat vir my gevra het vir Just an Illusion. Dit was gewees Tannie Eileen gewees. Ja, ek het hom gelaai, Just an Illusion van die Bellamy Brothers. So hy is ook gelaai. Dan was daar gewees Terence Foxcroft. Hy het so 'n bietjie Google werk gedoen, like het vir my. Hy sê hy is lus vir Manic Monday vandag daar van die Bangles. Natuurlik was het ou Susanna Hoffs, wat daar in die groep was, so Terence, ek het hom ook vir jou gelaai, so ek hoop jy geniet hom. Right, hier is ons nog 'n paar boodskappe wat deurkom. Kom ons kyk gou hier, so Cheryl het vir ons 'n stemnota gestuur, kom ons hoor gou wat sê sy vir ons vanavond.
1: Goeienavond, Niels.
0: Hallo.
1: Hoop het gaan goed. Niels, ek wil net asseblief vir Koekoes sê baie geluk met haar verjaarsdag vandag, en mag sy voorspoedige en geseënde jare vorentoe. Ach, jy kan enig iets vir haar speel, ek ken nie eindelijk haar keuses nie. Maar jy moet veilig ry huis toe, goeienag.
0: Baie dankie Cheryl, ek sal definitief vir Koekoes iets mooi laai daar so vir so dier die loop van die aand. En ek sien hier so as ek paar luisteraars wat vir my sê, jo, die donder weer is nou weer terug hier so. Ja, ek sien sommer hier by die ateljee se venster uit. Kan ek sien hoe die weerlig hier agter my weer kaats teen die venster, so dis vir my mooi en ek gaan maar versigtig ry as ek huis toe gaan nou. Martin Stols vra vir my Born in the USA, kom ons kyk gou of hy beskikbaar is. Ek gaan hom vir jou gou soek en dan as hy beskikbaar is, dan gaan ek hom vir jou laai. Bruce Springsteen, Born in the USA is beskikbaar, ek laai hom vir jou. Dan was daar nog 'n boodskap gewees van, was dit gewees, Tannie Beatrice, sy het daar vir my gevra vir Kwando van Engelbert Humperdinck, hy is ook gelaai, en dit lyk vir my, daar is almal sy muziek nou gelaai, wat gevra het, so dier die loop van die aand. Right, so dis nog heeltemal tyd vir my om te groet nie, ek wil gaan kyk of ek hierdie donder weer van beter venster af kan bekyk, so kom ons gaan luister daar so, vir Dickie Louder met Exclusively Yours, André Gerhard met die Reendruppelwals, en Henny Smit met Dis 'n Lekker Plek, en as ons terugkom, is dit amper tyd vir my om jou te groet.

Lekker Henny Smit daarso, dis 'n lekker plek, André Gerhard met Reendruppels Wals en Dikkie Louder net voor dit met Exclusively Yours. Nou ja, ek sien die tyd is nou so half en ek gaan nou so 'n bietjie kroek vanaand, ek gaan so 'n bietjie vroeër groet. Ek sien hierso is verskriklike reën op pad en ek hou nie daarvan om te ry as dit reën nie. So ek gaan julle nou amper groet. Hierso is 'n laaste boodskap wat deurgekom het wat vir my sê goeienaand Neelis, die vrolike mannetjie. Groet asseblief veilig ry huis toe. Het weer is baie swaar. Onthou jy is baie kosbaar, speel asseblief. For your precious love van die Flames. Veilig wees, lovies Veronica van Eyck. Dankie Veronica. En baie dankie vir daai mooi boodskap en daai mooi woorde. En dit is nou presies hoekom ek dan nou vanaand sommer so 'n bietjie vroeër wil groet voor hierdie groot reëns hier by ons neer sak. So, soos wat ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Ek en jy kuier Sondag weer saam tussen 6 en 9. Ek praat strooi, ons kuier Sondag saam tussen 3 en 6 op Nostalgies met Neelis. So tot dan, bly veilig, bly warm en soos ek altyd sê, lief vir jou, lekker slaap.

gypsy lady. I hear your laughter and the dances.

Ek antwoord nee, dis reg. Maar elke sin vol stukkend, soos 'n skryfsel sonder ink of plek.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.